در 24 می 1844 به نتیجه رسید و اون وقتی بود که تاجری جوان ملقب به باب ادعا کرد که صاحب ظهوری الهی است که همه منتظرش بودند. لحاظ اخلاقی بر اساس بود و نمود تأثیر

در 24 می 1844 به نتیجه رسید و اون وقتی بود که تاجری جوان ملقب به باب ادعا کرد که صاحب ظهوری الهی است که همه منتظرش بودند. لحاظ اخلاقی و

در 24 می 1844 به نتیجه رسید و آن وقتی بود که تاجری جوان ملقب به باب ادعا کرد که صاحب ظهوری الهی است که همه منتظرش بودند. لحاظ اخلاقی بر اساس بود و نمود تأثیر

در 24 می 1844 به نتیجه رسید و آن وقتی بود که تاجری جوان ملقب به باب ادعا کرد که صاحب ظهوری الهی است که همه منتظرش بودند. لحاظ اخلاقی و

در 24 می 1844 به نتیجه رسید و اون وقتی بود که تاجری جوان ملقب به باب ادعا کرد که صاحب ظهوری الهی است که همه منتظرش بودند. لحاظ اخلاقی بر اساس بود و نمود تأثیر

0: در 24 می 1844 به نتیجه رسید و اون وقتی بود که تاجری جوان ملقب به باب ادعا کرد که صاحب ظهوری الهی است که همه منتظرش بودند. لحاظ اخلاقی بر اساس بود و نمود تأثیرش.
1: مسئله تاریخ نه توهین. وقتی که خلافت عباسی به خطر می افتاد، به خصوص دوره عباسیان، کنار خلفای عباسی ایستاده بودند. نمونه عالیش امام رضا است که ولیعهد مأمون شد برای اینکه نجاتش بده. من قبلا مفصل تو این زمینه صحبت کردم. امین و مأمون، امین دختر بزرگ بانوی حرم هارون بود، زبیده، و مأمون مادرش ایرانی بود. بعد مأمون برادرش رو کشت با کمک ایرانیان، با کمک سرداران که ایرانی تبار بودند. وزیر ایرانی تبار گرفت حسن ابن سهل خراسانی، و بعد بالاخره اعراب عرب تبار بر نمیتابیدند، رفتن دنبال برادرش امین. او رضا رو خواست به مدینه، حالا روزه میخونن. آقا رضا اینطوری بود، رضا اونطوری بود. نه، رضا با سر اومد، با خواهر مأمون ازدواج کرد، دخترش، دختر خرسان مأمون رو داد به پسر خرسانش جواد و مشغول کار شد تا موقعی که فتنه خوابید و بعد فوت کرد. حالا میگن آقا سم داد. نه، من مطمئنم به هیچ وجه سم نده. اولا شما مسئله معجزات امام رو حل کنید که نمیدونم فیل رو میفرستن با آسمون، یا پیغمبر با الاغ میره به فلان، یا امام موسی بن جعفر با فلان یهودی میگه که نمیدونم تو امامت من قبول نداری، میگه نه، میگه تکرار نکن، میگم این شیری که روی پرده نقاشی شده بخورته، شیری رو قبول نمیکنه، میپره اینو میخوره. و چرا معجزه نکرد؟ برای اینکه ما مغزمون با پرده آهنین مقدسات قفل شده بود و میفهمیدیم که این واقعی نیست، و میفهمیدیم امامت بدترین نوع دیکتاتوری در تاریخ بشره، نفس نمیشه کشید. اگر یک دیکتاتور معمولی جسم رو میطلبه و پول رو، اون مغز رو قفل میکنه، میگه در من ذوب شید، نفس نکشید. بعد میریم زیر این علم میخواییم بندازیم. 4 خرداد، باز با احترام دارم صحبت میکنم، روز تیرباران محمد انفیجا، سعید محسن اصغر بازیزادگانی و یک 2 نفر دیگه فکر کنم مشکین فاق. سوال اینه، با ایدئولوژی امامت شیعی که اونم تقطیر شده اون خلافته، شما میخواید جامعه بی طبقه توحیدی را بیاندازید؟ بعدش هم 130,000 نفر دوره خمینی به قول خودشون کشته شدند. به کجا رسیدیم؟ فکر کنید رسیدیم. آیا فکر کردید که امامت یعنی کار تمومه؟ خمینی بی خود اون مغزها جان نگرفته بود که جانشین خدا بود بر روی زمین برای شیعیان. اینه دیگه تاریخ رو که ما نخوندیم، که اگر خوندیم از پتروشفسکی خوندیم که واسطه به حزب مربوطه شد و اون چرندیات کتاب سربدارانش. هرگز نگفت که از 12-13 تا امیر سربدار چه بلایی سر هم دیگه آوردن. زنهای تنفروش رو زنده زنده به گور میکردن. هر کی رو میخواستن وصیت‌نامه‌ش رو مینوشت. آقا سربدار، سربدار. بعد هم یه دهی که شوره نرده خمینی از خودشون گذاشتن سربدارن. و نرفتیم ببینیم که جنبش بابک خرمدین زمان همین جناب امام رضا و بقیه بود. رفتن طرفش؟ یا موقع مولا علی، آقای درویشان و مولای درویشان که در قلعه خیبر رو کند انداخت به آسمون هفتم، آمد سر کار ایرانیان رو آزاد گذاشت، مالیات رو بست، جزیه رو ممنوع کرد؟ نه، برای اینکه وقتی که مقدس هست، چه رقیه، چه علی، چه حسن و حسین، نمیشه نقد کرد، نمیشه بررسی کرد. ما نیاز به بررسی داریم، نیاز به نقد داریم.

نیاز به فهمیدن داریم. دریای خون جوانان این میهن در دومین کشتار بزرگی که از درون به ایران هجوم آورده شد با خمینی جاری است. سراسری کشتار سراسری، صبح تا صبح با نغمه زیبای الله اکبر جوانان ما رو به دار میکشند و میکشند و ما هنوز اسیریم، نمیریم بفهمیم. که من حدود 800 صفحه در مورد قدیس هشتم امام رضا کار کردم، قصدم هم توهین نبود، قصدم فهمیدن بود. و هست روی وبلاگ من به اسم قدیس هشتم، میتونید بخونید. یا امام حسن عسکری زمان یعقوب لیث بود، یعقوب لیث نامه نوشت بهش. باز هم از سکینه و رقیه دور نشیم ها، برای اینکه یک موضوع رو من در اصلا بررسی میکنم، نه یک زن رو. اونا سمبول های ماده و بقیه سمبول های جنس مرد هستن، جنس زن جنس مرد. یعقوب نوشت که بیا آقا جان بشوریم علیه خلیفه. گفت نه تو از مایی نه ما از تو. تنها گذاشت. دنبال خمس و زکاتی بودن که امام موسی بن جعفر را انداخته بود و وقتی هم که خمس زکات بگیرا کاهلی میکردن، امام جواد دستور قتلشونو داد، دوتاشونو کشتن. زمان امام حسن عسکری یعقوب رو راند. بعد ماجرای امام زمان و نواب اربعه که یکیشون در خدمت خلیفه بود و دستور قتل منصور حلاج را از او گرفت. این تاریخ ماست. بنابراین باید بدانیم که چه خبره. وقتی که من میگم که سکینه و نمیدونم رقیه، یک موضوع رو دارم بررسی میکنم. حسن حسین رو میتونید بخونید اسنادش رو. درستم هست. منم اگر فرزند امام علی بودم مثلا، این خوشبختی رو داشتم، وقتی حمله میشد به ایران میرفتم. یه امپراتوری رو باید گرفت. حالا بهتون خواهم گفت که اصلا این ذاتی این تفکره. بعد شما میتونید، آخونده میگن آقا منابع اهل سنته. منابع اهل سنت بسیار درست داره، نه کامل از منابع شیعی. بعد نمونای دیگه هست، ما میتونیم بریم و بخوانیم و ببینیم که چه خبر بوده. مثلا زمانی که خود مولای درویشان و آقای درویشان اومد، خب شورش کردن مردم و سرکوب شدند ایرانی هم. یک شهر دو شهر هم نبود، فکر کردن چون که علی مشغول سرکوب اون مخالفانش بود در جنگ هایی که پشتم راه افتاد و کشتارهای خوارج بودن، نمیدونم شورش عایشه بود و کلی مردان کشته شدن و ایرانیان دیدن که گرفتاری جنگ داخلی شده، میخواستن که خلاصه آزاد بشن به خیال خودشون، ولی خبری از آزادی نبود. و مولایی که به قول معروف میگو ما زمان پیغمبر با عدد و کثرت نیرو نمی جنگیدیم، بلکه به یاری خدا می جنگیدیم و از کمی نیروهای مسلمان وحشت نداشتیم، بنابراین وقتی هم ایرانی ها شورش می کنند، خب ادامه همون تفکر هست که باید دنبال کرد. کسانی رو که سرکوب شدن در استخر فارس، فرمانش رو حضرت امام علی علیه السلام صادر کرد و کسی که سردار این، چندین بار مردم فارس قیام کردند و یک بار عبدالله ابن عباس رو در رأس یک لشکر جرار فرستاد و در سیل خون شورش مردم فرو نشانده شد. فارس نامه ابن بلخی صفحه 136. یه مورد دیگه، استخر رو زیاد ابن ابی که از خونخاری و آدمکشی معروف بود رفت اونجا
و تا تونس کشت و درید و تجاوز کرد. زمان علی. مراجعه کنید به کتاب مروج و ذهب مسعودی جلد دوم صفحه 29. یکی دوتا هم نیست، تازه بخشش رو شده. یعنی وقتی میگم که این مقدسات توجیه میکنه مقدسات دیگر رو و اون مقدسات دیگه امروز میشه زمینه ایدئولوژی کسانی که هیچی نه مملکتشون رو میشناسند، نه تاریخ اینا رو قبول دارند، نه وابسته به ایدئولوژی هستن که یه مش شترشنون ورشن آوردن برای ما. داریم تاریخ رو بحث میکنیم ما. اگر وارد مقوله پیغمبری اینها بشیم داستان چیز دیگه است، با دست گذاشت به سینه صحبت کرد. ولی به عنوان یک کسی که به اصطلاح میخواد کمی روشنایی بپراکند، نمیشه که تا ابد دست به عصا را رفت. حالا بروید و خودتان اسناد رو ببینید، فارسنامه ابن بلخی رو ببینید و شورش های دوران علی رو ببینید تا ببینید چه خبر بوده. با این خلاصه مقدمه طولانی من میرسم به اصل مطلب که دفعه قبل مقداری در موردش صحبت کردم. یعنی تو حیطه این مقدسات و کسانی که باور دارن با کمال دریدگی و وقاحت، با کمال ناجوانمردی و ناجوانزنی میرسیم به جایی که

مادران وطن غرق اشک و خون رهجو به سوی زینب مستر نمی شویم. ز اسلام مادران وطن غرق اشک و خون رهجو به سوی زینب مستر نمی شویم. گرد آفریدها همه بر دار و حبس، حبس و بند، ما در پی صدیقه اطهر نمی شویم. نی سوی او سجاد را بنه که نویسد صحیفه ها، نی سوی او نباقر و جعفر نمی شویم. ما را صحیفه دفتر خیام و حافظ است، آری سوی صحیفه دیگر نمی شویم. با آن صحیفه ها احادیث ای عزیز، جز تا کمین شیخ مزور نمی شویم. جز تا به سر طویل و استبل شیخنا، جز تا مقام اشتر و استر نمی شویم. جز تا خلای دین که بریسد به مغزها، جز تا حریم جهل مکرر نمی شویم. این گوشه ای از کاره آقا رضا. برو که پس از قرنهای قرن مسحور بغبغوی کبوتر نمی شویم. جلوی حرم تو دارها برپا کردند و نیز دختران ما در حال سیده روی هستند. بعد از رضا تقی و نقی وانهاده ایم، زان پس به سوی منزل عسکر نمی شویم. در بیت عسکری ز فریب چهار شیخ، در جرف چاه سار مقعر نمی شویم. مهدی به چاه خفته 1200 سال، وارد به چاه آی برادر نمی شویم. موعود ما خدا و خرد یا خرد خداست، جز با وجود این دو منور نمی شویم. در طول 14 سده با پوزش از الاغ خر بوده ایم و بار دیگر خر نمی شویم. ببینید این حکایت اون بره. بعد ما شاهده این که آقا پهلوی فاشیست است. حالا فاشیست رو اگر مختصات شما نگاه بکنیم خیلی خوب میتونیم بفهمیم که ماجرا چیست. قبلا من اشاره کردم یکی دو موردش رو که چطوری این واژه اومد. حزب توده چه خدمت بزرگی کرد در این رابطه و این شد یک پتکی برای کوبیدن به مغز هر کس که جیک میزنه. اولیش رو تعریف کردم براتون که تمامیت خواهی و توتالیتاریزم است که فاشیسم اون متکی است. حالا یعنی در پی توحید واحد مطلق برویم توی رژیم خمینی و رژیم های توتالیتر، چه چپش چه راستش، از پران گرفته تا استالین، ببینیم چه کسی فاشیسته. محمد رضا شاه یا اونها. مخالفت با آزادی دین تو مملکت ما درو کردن، هر روز دارن بهایی ها رو به دار میکشن، بابی گیرشون بیاد به دار میکشن، زرتشتی ها رو خفشون کردن، صاحبان اصلی مملکت رو که روی آب و خاک 3-4 هزار سال پیش زاده شدن. دوتاشو من گفتم. سومین شرطش سنتگرایی است. یعنی همین بساطی که می مملکت خودمون بریم، تو زمان آلمان و ایتالیا نیز اونا کار خودشون رو کردن، ولی ما همین زینب و رقیه و سکینه و زیارت و امامزاده و سلام و صلوات و ایناست. میشه 1 ساعت در این مورد صحبت کرد. شما نگاه بکنید، چه جمع کران جیک میزنی آقا علیه خدا شوریده، نمیدونم سب و نبی اعدام، ترس از مدرنیزمی که پهلوی با تمام وجود بر ایران پراکند. دانشگاه نداشتی آقا، دانشگاه ها مرکز فساد است، حذر کنید. خمینی اولین چیز، کلام های طلایی حضرت امام، بشریت میخواد از این مزخرفات رها بشه و بره وارد دورای جدیدی بشه مخالف فاشیست، کاملا منطبق با آیین و دین و تفکر و خدای خمینی پلید است و مملکتی که آیینش رو برو

حاکم کرد. شما نگاه کنید، حالا برید شما توی سخنان اینا، مثلا محمد خاتمی حجت الاسلام که یک آدمی است که خیلی میخواست به صلاح میگن آزادی خواه اینا بود، ایشون در سخنرانی در دانشگاه خودش در ایتالیا فلورانس عصر روشنگری را به عنوان گام نخست در راه جنگ امپریالیسم و استعمار محکوم کرد، یعنی میخواستن آقا جهان بگیرن. یکی شرط پنجمش کیش و رهبری است. رهبر سیاسی توی فاشیسم موجودی است فوق العاده، ابرمرد، میلیون ها کیلومتر نوری با من و شما فاصله داره، باید در او ذوق شد. امام است، دورورش سپرهای رقیه و سکینه کشیده شده، جیک نمیشه زد، فقط به خدا پاسخ گوست، خودشم میگه. بعد جانورانی شبیه این به رضا شاه و محمد رضا شاه میگن فاشیست، و نیز این یکی را که بچه شاه، اینم آقا فاشیسته. بریم روی کیش و رهبری بیاندیشیم، از موسولینی تا هیتلر تا استالین تا ماو ستونگ، اینا شبیه هم نیستن، ولی وقتی میگن فاشیسم میخوایم بفهمیم دیگه. خب بهرهگیری از ششمین شرطش از نارضایتی های اجتماعی و اقتصادیه که میتونه پاش اونجا سفت بکنه. شاهد بودیم که تمام تقریبا اکثریت نیروهای سیاسی مخالف محمد رضا شاه و رضا شاه به این دامن میزدن، آقا تو دروازه غار همه گرسنه، فحشا داره بیداد میکنه، جشن هنر تبدیل شده به روسبیخانه، و نوشتند، رمان، شعر سرودند، گفتند، تا این ششمین شرط فاشیسم رو جا انداختن علیه محمد رضا شاه و انقلاب 57. بگو مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، امام آمد، امام آمد، خوش آمد. بعدیش ضدیت با خارجی، هفتمین شرط فاشیسم است که آقای طاهری تاکید کرده روش، من از این مقاله او استفاده کردم. جامعه مسلمان و نامسلمان، فاشیست و غیر فاشیست، کمونیست و غیر کمونیست، خون امام موسی بن جعفر که تعیین میکنه که صفویه مقدسن و جنایات مثلا شاه عباس رو نباید دید که آدم خوار داشت. گفتم که مثبتاتش هم هست ولی منفیاش وحشتناکه. تقسیم میشه، سید غیر سید و جذب میکنه، ذوب میکنه، و تو ایران ما یک سوپر فاشیسم داریم، برای اینکه حتی اون فاشیسم میگه آقا خون آریایی مثلا، این یکی اینم نداره، آقا اسلام خون عوض میکنه. بنابراین میبینیم ایران شده مرکز انواع اقسام آدمایی که وارد ایران شدن، در خدمت رژیمن، توی سوریه دارن میجنگن، تو ارتشش، تو لبنان دارن میجنگن، تو حزب الله هستن، و اینها به اصطلاح خودی شدن و ایرانی ها شدن غیره، یعنی یک گام بالاتر. هشتمین شرط فاشیسم که کاملا منطبق با فاشیسم خمینی است و فاشیسم های دیگه ای که رفتی به محمد آشاری داشته نداره، ضدیت با زن. زن موجوده دست دومه. تو آلمان هیتلر میگفت بچه ها آشپزخانه کلیسا، زن برای این برو رخت خواب، بچه دار شو، برو آشپزخانه غذا بپز، برو کلیسا نماز تو بخون. ماشین بچه سازی، شما نگاه کنید تو جمهوری اسلامی دستور رسمی خامنه ای اینه که آقا برید بچه درست کنید، ولی اینجا با این فاشیسم نمی جنگن که اون کسی که ضد فاشیسم بود و ایران رو از فاشیسم نجات داد اونه که خطر برای این جوجه فاشیست هایی که خودشون مختصات فاشیستی بهشون حاکمه. بریم و ببینیم.
مشکلی زیاد. حالا بازم هست. نهمین خلاصه سمبول فاشیسم، مکتب مرگ و شهادت و مردن و جاودانه شدنی. شعار مثلا جنرال فرانکو بود زنده باد مرگ. جمجمه انسان نشان نیروی رزمی زبده هیتلریست. من خودم موقعی که سالها قبل در سازمان مجاهدین بودم، خب چند تا سرود سرودم که یکی شهادته، در این صبح خونین پیامم شهادت، پذیرا شهادت من سلامم شهادت، شکستی ندارد چریک مسلمان، نماز سحرگاه و شامم شهادت، سحر سر کشیده پر کشیده فکنده لحظه به دشمنان، خروشی به پا شد ایران رها شد و رزم مجاهدان. از اینا سرودشان یادم نیست ولی هست، اجرا شد با ارکستر بزرگ. مرگ آجان، من یادم دیگه موقعی از ایران رفتم کردستان اومدم، یک بزرگی اولین بعد از مدت که اومدم گفت اسمان چرا زنده ای تو؟ گفتم برادر شانسشو نداشتم، ما برای زندگی میخواستیم به جنگی اگه خودمون بمیریم، ولی وقتی که شهادت میشه راه جاودانگی به رفتن به بهشت مربوطه، باید دید که چه کسانی فاشیستن، چه دولتهایی، چه مکاتبی در اسلام. شما نگاه بکنید، اصلا مرگ، اصلا سراسر مملکت ما در طول سال عزاداری و بزرگداشت مرگه. رقیه و سکینه و زینب و حسن و حسین، اونایی که نکشتنشون همه رو آخونده کشتن تا کیش مرگ برود و خودشون 100 سال زندگی بکنن و پوشک ببندن ادرار بکنن تو 100 سالگی، ولی جوانه چه 13-14 ساله برن کشته بشن، یا ای که اونایی هم که مخالف شدن ببندن برن اکبر مسرسر. و آخریش دهمیش، یکسان بودن، لباس باید یکسان بشه، آرایش باید یکسان باشه، سبیل ریش اینا، آخوند یه جور غیر آخوند یه جور، و یکسان سازی یکی از شروطه که میبینیم دیگه. نگاه کنید دور براتون ببینید که چه کسانی. و نیز نمونه دیگه یازدهمیش مکتب جنگ است. جنگ نعمت الهی است، حضرت امام اعلام کردن از روزی که اومدن تا الان ایران در جنگ. چرا اینه نمیبینی؟ چرا؟ همراه با محکوم کردن آمریکا نمیبینیم که ریشه جنگ در درون ایران بود و توسط خمینی و خامنه‌ای. آره بریم پشت سر حماس و حزب الله و نمیدونم غزه قایم بشیم، آقا 70,000 تا رو کشتن، آره بسیار کار بدی کردن، ولی اول اینو بفهمید بعدش بروید سراغ. ولی اصلا این پناهگاه خیلی خوبیه برای فرار از واقعیت. چه کسانی افتخار میکنه؟ آقا شهید دادی، هزاران شهید دادی، راهتون اشتباه بوده که شهید دادی. میگه 130,000 تا بشه 300,000 تا، باعث افتخاره. نیم قرن گذشته و هنوز با این بامبولای مقدس ما داریم سر خودمون شیره میمالیم. دوازدهمین ویژگی فاشیسم یک زبان ویژه است که کلمات همسان میشن. شما نگاه بکنید، این فقط خاص فاشیستا نیست، برویم سراغ بقیه ببینیم با چه زبانی صحبت میکنن. فدا، شهادت، صداقت، نمیدونم اوج فداکاری، این چیزایی که دیگه حتی کلمات. خلاصه یکسان شدن، یه فرهنگ لغت جدید. بنابراین پهلوی فاشیست نیست. آینه بردارید خودتون رو نگاه بکنید. در زمان پهلوی لباس آزاد بود، مینی جوب و چادر با هم دیگه. در زمان پهلوی زرتشتی و بابی و بهایی و مسلمون و سنی و شیعه زندگیشون میکردن. در زمان پهلوی زبانها رو خفه نکرد،
حالا برخی که میخوان تو سر فارس بکنن آقا کردی لوری، فرهنگ ما رو اقوام ایرانی ساختن، فرهنگ موسیقی ما رو، اینا ایرانی ترین ایرانیان. پهلوی کاری نکرد، پهلوی تزیه طلبا رو کوبید، دزدار رو کوبید، راه زنا رو کوبید، خائنین به ایران رو کوبید. تک تک این 12 مورد میتونیم در مورد پهلوی ببینیم، نیست، درست عکس این عمل کردن. بنابراین خجالت بکشید یک کمی، بروید دنبال زینب و رقیه و سکینه خودتون. تاریخ آفتاب طلوع کرده آقایان، خانم ها از چپ و راست و میانه، که پاتون رو ایران صفر نیست، رو خودتون صفته. آینده در راه است. آسیای تاریخ داره میچرخه، هویت داره عوض میشه. بروید دنبال اندیشه هاتان. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این ره که تو میروی به ترکستان است، باید گفت این ره که تو میروی به جاودانگستان است، یعنی گورستان. درود بر شما، درود بر ایران، درود بر مردم ایران، درود بر شاهزاده گرامی ما تنها امید و امکان و به امید فردای آزادی ایران. و تا درودی دیگر، بدرود.

0: هوای عزیز، به منبر برو و مردم را وادار به دعا کن. همه چیز را به گردن خدا میانداز.
1: سرما به دست خداست، سرما به دست خداست، خوشی ناخوشی، زندگی مرگ مریضی، همه چیز به دست خدا. یکشم گرانی به دست خداست،
0: به گردن خدا میاندازی.
2: از هر 10 تا شهر ایران الان 9 تاش رودخونه‌اش خوش شده. اینها اگر رواج پیدا کرد، خدا برای اینکه گوش مردم رو بپیچونه، میاد در واقع روزیتون که بس آب هست رو میگیره.
3: قیمت دست خداست. قیمت گذاری هیچ دولتی نمیتونه تو قیمت گذاری دخالت کنه.
0: همه چیز را به گردن خدا میاندازی.
4: دولت برای مردم رفاه بیاورد. مگر ما برجام را آوردیم؟ برجام رو خدا آورد.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان ارجمند، سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. هفته گذشته من راجع به دو دانشمند یهودی که تألیفاتشون نام بردم، یکیش آرتور کسلر بود، کتاب خزران قوم 13 که گفت 90% یهودیان دنیا تبار ترک خزری دارند، چشمای آبی، صورتهای آفتاب ندیده و موهای قرمز یا زرد، تمام اروپا همشون. و من دلایلش رو از توراتم در آوردم که وقتی کوروش کبیر اونها رو در 539 آزاد کرد، به گفته تورات 43,000 نفر بودن. بعد از اون قتل عام های بعدی هم که از جمله رومی ها و غیره، چقدر یهودی باقی مونه؟ در حال که امپراتوری خزر که در 740 یهودی شدن، از دریاچه اورال تا دریای سیاه بوده، یه امپراتوری بود و به خاطر سیاست هم یهودی شده بودن که مسیحی و یهودی مسلمان باش، یعنی بنی امیه 10 به انقراض بنی امیه مونده، دعوای مسیحیت و اسلام به درونش نکشه و این رو به عنوان دین مورد قبول هر دو دین قبول کنن، بهش حمله نکنن. بعد که منقرض شدن، به قول آرتور کسلر، دو دستی چسبیدن به دین یهود، مثل آقای ناتانیاهو که باز اروپاییه دیگه، هر که اروپایی و از اروپا به آمریکا رفته عموما از یهودیان چیزن خزریان. دوم یک فرانسوی نوه یک الجزایری به نام روژ صباح، مثل حسن صباح، ولی 3 کتاب که اولیش به نظر من لنگه نداره، سر خروج که چجوری در تورات تحریف شده، اون یهودیان شهر آخوناتان رو تبعید کردن به کنعان، این به صورت رودخانه شکافته شده، نابود کردن قشون فرعون زیر رو، این داستانهای بچگانه واقعا خنده دار. ولی به هر حال اونجا نشون میده که اصل موضوع چی بوده، در تورات چجوری تعریف شده. و ریشه، اسم دوم کتاب ریشه مصری یهودیانه که نشون میده اینا مصری بودن از دوره توتانخامون الی آخر، شرحشو گفتم. دومی کتاب سر بیبل در معنای فقط تورات، نه انجیل و تورات، یعنی یهود. و سومی سر یهود بود. سومی نویسنده فقط اسم بردم، از تألیفاتش اسم نبردم، شالامون ساند یا زاند به دو تلفظ. این گفتم استاد دانشگاه تل‌آویو، در هیچ کشور مسلمان تحملش، اگه بر علیه اسلام اینجور کتابا رو می نوشت تحملش نمی کردن، اگه نمی کشتن مرخص بود. کومان لاتق دیزغایل فو انوانته، من فرانسه رو دارم، به فارسی هم ترجمه شدن. دلاتق سنت الا مغ پختی، چگونه سرزمین اسرائیل ساخته شد از سرزمین مقدس تا وطن مادری، نام دوم کتابه. در فارسی ترجمه کردن چگونه سرزمین اسرائیل اختراع شد از سرزمین مقدس تا میهن. کتاب دومش Comment le peuple juif fut inventé. چگونه ملت یا قوم یهود اختراع شد یا ساخته شد. ولی این کتاب که میخونم لمو الاتر کلمات و سرزمین به اصطلاح موعود یا روشنفکران در اسرائیل، بعد ایشون در رابطه با این کتاب رو زبان هویت و سرزمین در تاریخ صهیونیسم و اسرائیل نوشته. کتاب چهارمی هم داره چگونه دیگر یهودی نبودم. Comment j'ai cessé d'être فروکاستم کنار گذاشتم d'être juif برتری انسانیت و هویت انسانی بر تمام هویت‌های 10 یا 12 گانه در ایران، البته در اسرائیل و در هند هویت‌های دیگری وجود دارند. آن 12 تا را می‌شمارم. قبلا در تلویزیون میهن اون رو من بازخوانی کردم. بله، عرض خدمتتون بعضی از این هویت ها ثابتند، با شیر اندرون شد و با جان به در رود. در ایران هویت های 12 گانه بعد از اینکه انقلاب 57 و به قول یک راننده تاکسی که به زبانها افتاد چی میخواستیم چی شد، خمینی دزدید به معنای واقعی، منتها در رأسش بود، کاملا طبیعی بود زیرا شاه از دوره رضاشاه تمام احزاب بسته بودن. تو مقطع 20 تا 32 باز شد، دوباره بسته شد، یا 2 حزب و ظاهرا حزب دولتی وجود داشت، به حزب ایران نوین را باز کردیم، گفتیم حزب مردم رول اقلیت را بازی کند. بعدم که رستاخیز تشکیل شد گفت هر که نمیخواد بیاد بگم پاسپورت بگیره بره، 1000 تومنش هم نمیگیرن. و تنها احزاب بسته بودن، تنها که رجال سیاسی اونجا تربیت میشه، کجا باز بود؟ درب مساجد. آمریکاییان بعد از کودتا گفته بودن چپ و نابود کن، ملی رو بتاران، مذهب رو تقویت کن. خب جانشینی جز آخوند، اونم رادیکال ترین و مرتجع ترین آخوند نخواهد بود براش. من بیام به این هویت های 12 گانه، همه ندارن، بعضی ها دارن، 10 تا 8 تا، ولی 6 تاشو همه دارن، برای یکی آگاه نیستند. 1، هویت نژادی در معنای 4 رنگ پوست و نه ژنتیک که انسان بنا به آن یک گونه است. ما سفید پوستیم، این برای ما یه هویت تبدیل میشه. هویت علامتش چیه؟ اونه که بهش اهانت کنن به انسان بر میخوره، تعریف کنن خوشش میاد. از سفیدپوست بد بگن آدم بدش میاد، ایرانی هم بدش میاد، تعریفم بکنن خوشش میاد، نابغه زیاده مثلا. اینا جنبه های هویت های فردیه. هویت تباری بعضی ها دارن، بعضی ها ندارن. سید ها دارن، یهودی ها در ایران دارن، زرتشتی ها دارند و در ایلات ولو در ده و شهر ساکن باشن هویت تباری خودشون رو میشناسن که از بختیاری کدوم شاخش. مثلا دوست بختیاری دارم یادم افتادم. سه، هویت زبانی. زبان مادری با عشق مادر وارد وجود انسان میشه. هر زبانی هم که بخواد با اون مبارزه کنه جنگ و باخته طبعا. یعنی اینقدر غیر عقلیه. یه عده مانگوت پیدا میکنن و یه عده هویت طلب میچسبن و خلاصه به استقلال طلبی میکشند. در عکس العمل در ایران از شما شروع میکنم، ترکای آذربایجانی، کردها، لورها، لکها، عربها، بلوچها، ترکمنها، فارسها، مازندرانیها، گیلانیها، تالشیها و الاخر 71 تا زبان و لهجه. برگردم به هویت‌های اجتماعی. اول هویت جنسیه. با اینکه جزء اون چیزایی است که به اصطلاح تغییر ناپذیر اغلب باقی میمونه، به استثناهای خیلی نادر مرد و زن بودنه. ولی در جامعه مطرحه، زن پایینه، تغییر میشه. در همه تاریخ جز ایلام باعث افتخار ماست. در هخامنشی یک تصویر زن در اون 2000 تا تصویر تخت جمشید گیر نمیارید. من نمیدونم چجوری لباس میپوشید. از اشکانی یه دونه با چیز روسری وجود داره. اسلام هم یک کتابی نوشته شده به نام منصور فهمی نوشته، اسلام، زن در اسلام و سنت، سنت و اسلام. قبل از اسلام در عربستان آزاد بود. محمدم شخصش، چون تنها نسلش از دختراش باقی مونده، با احترام حتی با زنهای معمولی هم رفتار میکرد، اما و دایروی هم میشستن. ولی بعد از محمد در اسلام هم زن نسبت به بقیه بهتره، چون نصف انسان حساب شده، نصف ارث میبره، نصف شهادتش معتبره و بنابراین در حالی که در یهودیت جهیزیه یک میده همونه، مسیحیت هم نمیبرد، اسلام نسبت به اونا مترقی تر بود، ولی نسبت به جامعه مدرن زن و مرد برابر ارتجاعیه، هیچ تردید نداره. همه چی نسبیه. به این من این چهارمیش بود، هویت جنسیتی. پنج، هویت دینیه که با اونم مثل زبان مادری ارث خانوادگیه. جز در ادیان تباری مثل یهودی و زرتشتی، البته زرتشتی قبل از خمینی، بیاید الان زرتشتی شدن از برکت امام علیه السلام. بله، قومیت مرکب از سرزمین، دین و زبان است. بین هویت ایلی و تباری و هویت ملی قرار دارد. ناسیونالیزم هم سه جوره، به نژاد برگرده مثل صهیونیسم و نازیسم. اون میشه تباری ایلی، به قومیت برگرده، به زبان و دین. هویت ناسیونالیزم پانفارسیزم ما و پان آریانیزم هم میاد روش گاهن. ایلی تباهی میشه، ولی پاناریانیزم نیاد میشه زبان، سرزمین و دین. شیعه هم کنارش. هویت ملی فاقد ایناست. مدر نه دین. در فرانسه از کسی بپرسید دینت چیه، جرمه، زندان میره، تفتیش عقاید میشه. هفت، هویت تصوف همه ندارن. هویت دینی هم یه عده مثل من اصلا خدا رو منکرم تا اینکه به ادیان برسم. هویت طبقاتی سه گروه بزرگن، اونایی که کار رو میخرن، سرمایه‌داران، سرمایه‌داری بانکی، صنعتی، به اصطلاح تجارتی و کشاورزی، مثل فارم های آمریکا. اونایی که اکثریت جامعه در سرویس کار میکنه و طبقه سوم فروشندگان کارشونه، کارگران، خواه در بازار، خواه در تجارت، خواه در صنعت و کشاورزان که با وسایل مدرن کار میکنن. کشاورز سنتی غیر از اینه. نه، حزبی و ایدئولوژیک همه ندارن. اعلیحضرت میخواست همه رو در یه حزب جمع کنه که نشد. البته دستور داد کتاب ماموریت برای وطنم و ساواک جمع کرد، چون در اونجا در ایراد به کمونیسم گفته بود نباید یک حزبی باشه. بعد بهش تذکر دادن کتاب خودش رو خودش جمع کرد. من دارم البته، قبلا خریده بودم. هر یک از طبقات در یک جامعه مدرن حزبای خودشونو دارن، از منافع سیاسیشون دفاع میکنه. سندیکا از منافع اقتصادیشون دفاع میکنه. ما نرسیدیم، ما هنوز در ملیت قومی هستیم. تا پانفارسیزم نیفته ملت مدرن نمیشه. این نجات خود فارس هم هست. وقتی زبان و دینی، خمینی اومد، گل بودیم و به سبزه اسلام خمینی هم آراسته شدیم، ما ملت نبودیم. ملت مدرن آزادی و برابریه، یعنی رفع هر نوع تبعیض. شتر سواری که دلا دلا نمیشه. هویت شغلی گفتم بسته به طبقه، شغل نیز وجود داره، منتها همه میخوان طبقاتشون و شغلشون رو ترقی بدن. در کمونیست. یازدهمینش هویت ملیه. پاسپورت و شناسنامه است. و اون مملکت و اون مردمش. به راحتی قابل تعویضه. یا قابل تعدده. اما اون عاطفه ملی که از منافع ملی دفاع کنه، نه از زبان، نه از دین به عنوان هویت، نه، اینا هویت ملی نیستن، اینا ضد هویت ملی هن، هویت قومی هن. من به درستی آوردم اینو در تلویزیون میهنم، سخنرانی مفصل کردم. آخرش هویت انسانیه، با این جمله زیبای مونتسکیو ختم کردم. همه ندارن اینو، ضمن اینکه همه میتونن داشته باشن. میگه اگر، تکرار میکنم، اگر فرمان روایم مصلحتی را از من تقاضا کند که باعث زوال ملت دیگر شود، آن را به فرمان روایم نخواهم گفت، زیرا من نخست و به طور طبیعی انسانم و بر حسب تصادف فرانسوی هستم. از مونتسکیو، کلمه طلایی. این کتاب و کثرت قومی و هویت ملی به این جمله زیبا که آقای کامبیز گوتن ترجمه کرده ختم کردم. صحبت زیاده، ولی من چون در این شرح و توضیح وقتی رو تلف کردم، در فقط یک شعری میخونم و تموم میکنم. در سیاست مرتب دروغ میگویند. به قول کنفوسیوس به حرفهایشان گوش بدهید و از اعمالشان قضاوت کنید. در گلستان دو تا شعر از سعدی رو میخونم. یکی: جالینوس ابلهی را دید دست در گریبان دانشمندی زده و بی‌حرمتی میکرد. گفت اگر این نادان نبودی یعنی اون دانشمند، کار وی با نادان بدینجا نرسیدی. دو عاقل را نباشد کین و پیکار، جنگ و پیکار هم نوشتن. نه دانایی ستیزد با سبکبار، اگر نادان به وحشت سخت گوید، خردمندش به نرمی دل بجوید. دو صاحب دل نگه دارند مویی، اگر یک مو به قول ماویه ارتباط باشه نمیذاره قطع بشه. در تعریف سیاست گفته: همیدون سرکشی و از وازرم جویی، وگر در هر دو جانب جاهلانن، اگر زنجیر باشد بگسلانن. جان کلام اینجاست. و شعر ادامه داره: جدل دو دین. عزیزان، شعر دوم اینه که جدل دو دین، یکی جهود و مسلمان نزاع می کردند، چنان که خنده گرفت از حدیث ایشانم. به تیره گفت مسلمان گر این قباله من درست نیست، خدایا جهود میرانم، یعنی بمیران مرا بکش. جهود الان برای هموطنان یهودی اهانت آمیز تلقی میشه، ولی در ادبیات چنین باری نداره. یهود جهود. بله. به تیره گفت مسلمان گر این قباله من درست نیست، خدایا جهود میرانم. نتیجه گیری سعدی چیه در مورد جدال ادیان؟ گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم. بارها گفتم جدال دو دین در اصل علم و حقوق بشر جدال دو توحش است. صهیونیسم آقای نتانیاهو با خامنه‌ای و پسرش مجتبی خامنه‌ای هیچ فرق نمی‌کنه. هیچ کدوم راه به دموکراسی نمی‌بره. هیچ کدوم. البته من این تیتر رو فقط میخونم، هشدار رئیس جمهور اسرائیل. اونجا کاری نیست، کار نخست وزیره، ولی آدم باشعوریه. در مورد افزایش خشونت در جامعه اسرائیل. عزیزان اینا را در رادیو بین المللی فرانسه میتونن بخونن. در 24 بود. تصمیمی دولت فرانسه گرفت، ژان نوئل بارو وزیر خارجه، که بازتاب خشم فزاینده بسیاری از دولت‌های جهان نسبت به نحوه برخورد با فعالان ناوگان عازم غزه از فرانسه بود. ایتامار بن گویر، بعضیام هیملر ختنه شده لقبش دادن، به هر حال وزیر امنیت ملی راستگرای افراطی فرانسه، حق نداره وارد فرانسه بشه. ممنوعش کردن. با عذرخواهی از خانم ها و آقایان به آقای نتانیاهو هم هیتلر ختم شد و گفتن خیلی عذر میخوام. البته اهانت درست نیست. صدور حکم بازداشت رهبران اسرائیل توسط دادگاه کیفری بین المللی که این را هم آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل محکوم شد. آقای ترامپ هم عین جد قدیمی بند محمد ابن عبدالله همه را به پیمان ابراهیم دعوت میکنه و که عربستان و قطر و پاکستان که رد کرد، ترکیه و مصر و اردن هم مانند بحرین و امارات بیان و به دین پیغمبر اسلام هم میخواست قول بزنه. مسیحی ها و یهودی ها را میگفت این دین ابراهیمه، بیایید به دین ابراهیم. به یهودی چیه، مسیحی چیه؟ و منطقه با اون تفسیرش نیومدن. با آخر ما دست به شمشیر برد به هر حال. بله، در هر حال خواستم اینم به عنوان تفریح بگم. و مذاکره ایران و آمریکا در سایه آتش بس شکننده منطقه بله ادامه داره. اسرائیل هم که به لبنان حمله میکنه. به هر حال آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در درخواستی غیر منتظره میان مذاکرات با ایران از عربستان و قطر خواست تا به پیمان ابراهیم بپیوندند و روابط خود را با اسرائیل عادی سازی کنند. به هر حال در صدای آمریکا هم ضمن اینکه پهپادهای سپاه رو زده و یک مرکزی را هم در بندر عباس زده، این مهمه. همزمان گزارش شد که قیمت نفت شاخص برنت روز پنجشنبه به رشدی بالای 3.5% رسید و به 98 دلار بالا اومد. وزارت خارجه هم اعتراض کرده الاخر. بگذاریم، واقعیت اینه که اگر از هر دو جانب جاهلانند، اگر زنجیر باشد متاسفانه بکسلانند. من رسیدم به کتاب کم نظیر که درسی از تاریخ معاصر امیر هوشنگ آریانپور در نقد ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد از دید دیگران. چون اینجوریه من یه متنم بر این اضافه میکنم. اشتباه بزرگ ملی شدن نفت. اینو کی نوشته؟ یکی از محققین بدون تردید، ابراهیم صفایی. به دکتر اقبالم خیلی ارادت زیاد داشت. ایشون مؤلف 2 جلد کتاب واقعا کم نظیر رهبران مشروطه هستن. جلد اولش 771 صفحه و جلد دومش 73 صفحه، جمعاً 1474 صفحه. خواستم بگم. و این کتاب هم همیشه از برتران راسل، هر چی رو خوندید برید زدش را بخونید، تک کتابی نباشید. وسط هر دو به قضاوت بشینید، چون ممکنه هر دو غرض ورزی کرده یا هر دو اشتباه کرده باشه. تیمسار اینجا از دید دیگران نظرات خانم دکتر فرشته سادات اتفاق فر و آقای دکتر صادق زیبا کلام، منتها جدا نکرده، قاطیه، منتها از هر دو نقل کرده. 2 نفر از محققین و نویسندگان مقیم ایران، خانم دکتر فرشته سادات اتفاق فر و آقای دکتر صادق زیبا کلام در مقاله‌ای در مجله مهرگان سال 11 شماره 1 و 2 بهار و تابستان 1381 بعد از انقلاب دیگه بله 57 انقلاب شد، تحت عنوان کودتای 28 مرداد، یعنی مرداد 32 نوشته، نگاهی تازه به زخمی کهنه، عنوانش اینه. چنین بیان کرده اند هر دو با هم، بس نوشتن اینو، شاید کمتر موضوعی را بتوان در تاریخ معاصر به ایران سراغ گرفت که به اندازه کودتای 28 مرداد، من اضافه میکنم 32، پیرامون آن مطلب به رشته تحریر در آمده باشد. ادبیات سیاسی ایران در خصوص کودتا خلاصه میشود در محکومیت بیچون و چرای امریکا و در مرتبه بعدی انگلستان. البته من اضافه کنم یادشون رفته روسیه رو اضافه بکنن، چون وقتی به قول خودشون کودتا شروع شد رفتارشون مصلحت آمیز بود، دستور داشتن دخالت نکنن. چرا؟ مصدق یه جا وارد دادن چند جبهه شده بود، نفت و اینجا

مصدق در نحوه پردازش به داستان کودتا، یعنی پرداختن به داستان کودتا، نظام جمهوری اسلامی به گونه ای از آن را ترسیم می نماید که گویی همه چیز از ابتدا تا انتها به دست آمریکا یا صورت گرفته، که چنین نبود. درست است که کودتا توسط آمریکا طراحی شد، انگلیس طراحی کرد، آمریکا در واقع پول و کرومیت روزولت شد داشت و دیگران، اما واقعیت آن است که آمریکا یا حتی یک نیرو اعم از نظامی یا غیر نظامی وارد ایران نکردند، بلکه این ما ایرانیان بودیم، اون دو نفر می نویسن، که دو دستی خود را در اختیار آمریکایی ها برای انجام کودتا قرار دادیم، البته اوباش با پول و رهبران کودتا برای قدرت. این خود ما ایرانیان بودیم که آن را به اجرا در آوردیم. خیلی درست میگه. صدها و هزاران نفری که در اجرای کودتا نقش داشتند و آن را در خیابانهای تهران از قوه به فعل در آوردند، نه از کره ماه آمده بودند، نه از آمریکا آمده بودند، نه انگلیسی بودند، نه انگلیسی بودند و نه سازمان سیا یا اینتلیجنس سرویس آنان را از خارج وارد کشور کرده بود. در همون مدت خریدن راحت، گفتم 300,000 تا پول خیلی کم خرج شد، چون خریدن آدم در ایران خیلی ارزونه. بلکه هموطنان شریف و عزیز ایرانی من بودند که حال یا از سر اعتقاد یا به واسطه تطمیع، یعنی فریب خوردن برای پول، فرصت طلبی، گرفتن پول، وعده پول داده بودن، تطمیع یعنی اون، یا و مقام گرفتن پول و یا اساساً بغض و کینه نسبت به مصدق و یا به هر حال و به هر انگیزه و علت دیگر، از نخستین ساعات صبح روز دوشنبه 28 مرداد 32 با فریادهای جاوید شاه به خیابانهای مرکزی تهران ریختند. اصرار و تکرار ما، یعنی خانم فرشته سادات اتفاق فر و آقای دکتر صادق زیبا کلام، در ریختن بار تمامی گناهان برگردن عامل خارجی یا خارجی ها، البته مسئله جدیدی نیست. ما یک عمر است که بار همه عقب ماندگی ها و ناکامی های من را برگردن خارجیان ریخته ایم. فلواقع از زمانی که ما در نیمه دوم قرن 19 هم چشم باز کردیم و متوجه فاصله وحشتناک خود با غرب شدیم، عالم و آدم را مقصر دانسته ایم، الا اینکه نگاهی هم به خودمان بیندازیم. تیمسار خیلی خوب نوشته، خودش ننوشته ولی مال خودشه، فکر خودشه، چون من میشناختمش. نسل اول دانشمندان و روشنفکران ایرانی قرن 19 همچون طالبوف، این البته ایرانی نبود، افسر سرهنگ روس بود، میرزا فتحعلی آخونزاده، اصلش از ایران رفت، از خود میرزا خان کرمانی، شیخ احمد روحی، این هر دو بابی بودند، ازلی بودند، دامادهای یحیای صبح ازل بودند. با سید جمال الدین اسدآبادی
عثمانی اسدآبادی رو کشت خودش.

سیانور دهنش گذاشتن دندان پزشکش، این دوتا رو تحویل داد محمد علی شاه با شکنجه در تبریز کشتشون. نسل اول دانشمندان و روشنفکران ایرانی قرن 19 همچون طالبوف تبریزی منتها در دربند زندگی میکرد. تقی‌زاده هم میره میبیندش، در مشروطه خیلی نقش داشت، نوشته هاشم. میرزا فتحعلی آخونزاده، میرزا خان کرمانی، شیخ احمد روحی و دیگران مسئول عقب ماندگی ایران را به گردن اسلام و حمله اعراب انداختن. اینم مزخرفه. چرا؟ به جایی که در معاصر یقه خودمونو بچسبیم، چسبیدیم که 1400 سال ما بعد از اون 1400 سال خیام ها بیرون دادیم، رازی ها بیرون دادیم. اگه نیومده بود یه شعر قبل از اسلام نداریم. با اون خط 14 علامتی به جای 28 علامت پهلوی اصلا نمیشه به بچه یاد داد. اینو من پیدا کردم. اون آرامی ها یه خطی درست کردن که چند خانواده بودن در دربار، جز خودشون کسی قادر نبود اون خطو بخونه. آرامی معمولی هم میگرفتن میآوردن نمیتونست بخونه. همیشه تو دربار بودن، عربا اومدن نجاتمون دادن از دست اونا. علت این که ایران چیزی نداره نه اینکه آدم نداشت، آدما نمیتونستن تربیت بشوند. همه جا علت و منطق رو پیدا بکنی. زندیات تقی‌زاده فکر میکرد که این زرتشتی ها که از ایران رفتن مثلا به دلیل حمله عرب رفتن. نه، اونا قرن سوم هجری به بعد 936 میلادی رفتن. 642 نهاوند فتح الفتوح. نگاه کنید به کتاب یک زرتشتی کم نظیر و دانشمند از زرتشتیان هند، استاد دانشگاه در آمریکا، دکتر جمشید گرشاسب چوکسی، ستیز و سازش، به فارسی هم ترجمه شده. اونجا من دیدم 936 رفتن. انداختن گردن عرب. بعد که با افکار و آراء پیشرفته تر آشنا شدیم و سراغ استعمار رفتیم، استعمار نذاشت، اینم هست. سپس نوبت امپریالیزم، شرکت های چند ملیتی و تئوری های جهان سومی شبه مارکسیستی توسعه نیافتگی شد و دست آخر رسیدیم به امریکا و استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل، جمهوری اسلامی. پس ژاپن چرا تونست؟ کره جنوبی چرا تونست؟ تایوان چرا تونست؟ ما به واقع ملت غریبی هستیم. هیچگاه ناکامی ها، شکست ها، ضعف های من را در نتیجه بی سیاستی ما، بی کفایتی ما و بی لیاقتی های خودمان نمی دانیم، بلکه همواره آنها را برگردن دیگران می اندازیم. نه اینکه فقط ملت این گونه باشد، حکومت ها و نخبگان سیاسی از مردم عادی نیز در این بابت در وضعیت بدتری قرار دارند. محمد رضا شاه تا زمانی که زنده بود در به در به دنبال آن بود که بفهمد چه شده بود و چرا آمریکایی‌ها او را از سلطنت و پادشاهی سرنگون کرده و در مملکتش انقلاب به راه انداختند. گفت هرچی گفتن که من عمل کردم. بارها و بارها ناامیدانه، سرگشته و زار از سفرهای آمریکا و انگلستان میپرسید که چرا دولت آنان
دست در دست مخالفان وی، رادیو بی بی سی رو اشاره داشت، گذارده در صدد سرنگونی او هستند. که تیمسار قرباقی هم میگه صدا زدم گفتم جلوشو بگیر، گفت اون رادیوی مستقلیه، دولت نمیتونه کاری بکنه. میگه من خندیدم. ولی خب شاه میدونست که کمربند سبز اسلامی برای متلاشی کردن شوروی مسئله است، قربانی اون شد. طالبان رو در افغانستان، خمینی رو هم در ایران پیاده کرد. قرباقی هم میگه اعلی حضرت تشریف نبرید، ارتش متلاشی میشه. شاه میگه شما که همه چیز را نمیدانید، طرحی هست، برنامه ای هست، یعنی کمربند سبز اسلامی، هاشا و کلا که خواسته باشیم دخالت آمریکا و انگلستان را که ماجرای کودتای 28 مرداد مذکور شده و یا حتی آن را دست کم بگیریم، که انقلاب ایران هم همینطور، آنقدر اسناد و مدارک، شواهد و قرائن و اعترافات در این زمینه وجود دارد که نه نقش خارجی ها را میتوان کتمان نمود و نه سر سوزنی آن را دست کم گرفت. فی الواقع اگر اصرار لندن مبنی بر ساقط نمودن دکتر مصدق و طراحی و اجرای واشنگتن نبود، آب از آب هم تکان نمیخورد. اما هیچ کدام اینها بدان معنا نیست که بسیاری از واقعیت‌های تلخ کودتا را که به خود ما ایرانیان و عملکردمان باز می‌گردد نادیده انگاریم با آنچنان که تا به امروز کرده ایم. یکی از واقعیت‌های تلخ که تا به امروز نخواسته ایم بدان بپردازیم، بی‌نقشی و عدم واکنش به حرکتی از سوی مردم عادی در جریان کودتا می باشد. این بی‌نقشی زمانی معنا و مفهوم پیدا می کند که پس مردمی که این چنین طرفداران مصدق بودند، چرا در عمل هیچ پس مردمی که اینچنین طرفدار مصدق بودند، چرا در عمل هیچ واکنشی در حمایت از او از خود نشان ندادند؟ درست یک سال قبل از کودتا، یعنی در 30 تیر 1331، همان مردم در تهران و برخی دیگر از شهرستان ها زمانی که مصدق به دنبال درگیری با شاه استعفا داد و شاه فقید احمد قوام را نخست وزیر نموده بود، به خیابان ها ریختن و به دنبال یکی دو روز تظاهرات پرشور خیابانی که اوج آن در 30 تیر بود، با دست خالی در مقابل گلوله های آرتش ایستادگی نموده و با فریاد یا مرگ یا مصدق، شاه را وادار نمودند تا مجددن مصدق را نخست وزیر نماید. پرسشی که ما ترجیح داده ایم به آن نپردازیم آن است که آن 10,000 نفری که در 30 تیر سال قبل به خیابان ها ریختن و انصافا خون دادن تا مصدق مجددن نخست وزیر شود، یک سال بعد در 28 مرداد 1332 کجا بودند؟ آیا همه آنها از مصدق سرخورده بودند؟ آیا مصدق با آنان گفته بود که به خیابان ها بریزید یا نریزید؟ مگر یک سال قبلش مردم منتظر دستور مصدق بودند یا به دستور او نخست وزیری قضام را نپذیرفتند و خواهان ابقای مصدق شدند؟ فرض بگیریم که مصدق به مردم گفته بود که حرکت انجام ندهند، خود مردم چی؟ آیا ظرف چندین ساعت، یعنی از ساعت 8 صبح که می دیدم مخالفان مصدق به خیابان ریختن، چرا خودشون همانند 30 تیر دست به حرکت نزدن؟ مردم در کنار
احزاب و تشکل‌ها و سازمان‌های سیاسی و رهبران آنان چرا حرکت نکردند؟ آیا هیچ کس آن چند ساعت سرنوشت ساز، یعنی در فاصله 8 تا ساعت 12 الی 1 بعد از ظهر که دیگر کار تمام شده بود، متوجه وخامت اوضاع نمی شوند؟ اگر ملتی آنقدر خواب و دارای احزاب در میدان سیاسی آنقدر بی تفاوت و آنقدر خواب و دارای احزاب سیاسی در میدان سیاست آنقدر بی تفاوت یا ناآگاه است که در روز روشن و در جلو چشمانش ظرف 4-5 ساعت حکومت محبوبش را سرنگون می سازند، اما آرام نشسته و واکنشی از خود نشان نمی دهد، آیا سزاوار حکومت بهتر از حکومت شاه سابق می باشد؟ 2. واقعیت دوم آن است که چرا احزاب طرفدار مصدق از تشکل‌های درون خود جبهه ملی گرفته تا سازمان‌های چپگرای مرتبط به حزب توده حرکتی از خود نشان ندادند؟ فرض بگیریم که مردم عادی مسخ شده بودند و نمی‌دانستند در آن چند ساعت سرنوشت ساز چه کنند. آیا رهبران احزاب سیاسی همچون حزب زحمتکشان، حزب ملت ایران، نیروی سوم، حزب ایران، پان ایرانیستا و مهمتر از همه حزب نیرومند متشکل و سازمان یافته توده با 10,000 کادر حزبی ورزیده نیز نمیدید یا دک نمیکرد که کودتا در شرف تکمیل است؟ سوم که اینجا تموم میشه، واقعیت این است که اعضای سابق جبهه ملی و کسانی که نقششان در ملی شدن نفت کمتر از دکتر مصدق نبود، همچون آیت الله کاشانی، حسین مکی، شمس قنات‌آبادی، دکتر مظفر بقایی کجا بودند و چه واکنشی در قبال کودتا از خود نشان دادند؟ آیا به کودتا گران همکاری کردند، مخالفت کردند، سکوت کردند؟ حزب توده ماها بود که شعار میداد اگر کودتایی به وقوع پیوندد آن را در نطفه خفه خواهد کرد و کودتا را بدل به یک انقلاب مردمی خواهد ساخت. روزنامه شاهد، ارگان حزب زحمتکشان، نیست همینطور روزنامه باختر امروز دکتر فاطمی که یکی از ارگانهای رسمی جبهه ملی بود نیز همینطور. اما به نظر می رسد که در صبح روز کودتا بر روی همه آنان گرد مرگ پاشیده بودند. اینجا اون مقاله اون دو نفر تموم شد. من یه چیزی رو بگم، شانوری در پولونوم چهارم میگه که من به مصدق 2 بار زنگ زدم. یه نفر برمیگرده میگه آقا مزخرف چرا میگه به مصدق چرا زنگ زدی؟ به ما کارگران زنگ میزدیم، ما دخانیات میریختیم، خیابونا رو میگرفتیم. ممنونم. شب و روز عزیزان بخیر باد.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: جرات بگم که فوتبال ایران تا حالا فوتبالیستی به خوبی پرویز قلیچخانی نداشته و نخواهد داشت، چون در هر جای زمین که این فرد میذاشتی ممتاز
3: یاد و روزگارا بخیر پرویست. انشالله که همدیگر ببینیم و چند سبایی که از اون رونده در خدمت تشیم بکنیم.
4: همیشه بچه هایی که صحبت میکنن، فوتبالیست هایی که صحبت میکنن، واقعا اسم قلیچخانی رو وقتی همه میارن واقعا بلند میشن. زمانی نبوده فوتبالیستی بیاد و فرانسه دیگه شده در تمام نقاط بازی بکنه و بزرگ مرد فوتبال ایران رقم بده.
5: پرویز یکی از فوتبالیست های نادر این مملکت و پرویز قلیچخانی رو نادرترین بازیکن میدونم.

0: جرأت بگم که فوتبال ایران تا حالا فوتبالیستی به خوبی پرویز علیشخانی نداشته و نخواهد داشت، چون در هر جای زمین که این فرد میذاشتی ممتاز بود.
1: یاد اون روزگارا بخیر پرویز دارم. انشالله که همدیگر ببینیم و چند سبایی که از اون رونده در خدمت باشیم.
2: همیشه بچه هایی که صحبت میکنن، فوتبالیست هایی که صحبت میکنن، واقعا اسم علیشخانی رو وقتی همه میارن واقعا بلند میشن براش. هیچ زمانی نبوده یک فوتبالیستی بیاد به فرانسه علیشخانی میشه که در تمام نقاط بازی بکنه و بزرگ مرد فوتبال ایران رقم بگیره.
3: پرویز یکی از فوتبالیست های نادر این مملکت. من پرویز علیشخانی رو نادرترین بازیکن میدونم.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ خدمت شما بخوانم. این غزل های حافظ واقعا خواندنی است. معانی زیبا، عرض کنم لفظ بی نظیر. حکایتی است حافظ شیرازی، ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد. دل رمیده ما را رفیق و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. حالا بفهمد از این آخوندا بپرسید و این دوستانی که عرض کنن که خیلی خیلی زیاد این نفخ اسلام در شکمشان، همگان به حضرت ختم مرتبت را گفته است. منظور حافظ از فرط علاقه به حضرت ختم مرتبت این بیت رو در واقع باب ایشان، درباره ایشان، در تکریم و تعظیم حضرت، نه همچی چیزی نیست، به هیچ وجه من وجود حافظ در اینا نیست و بسیار بیزار بوده حافظ. مرد خردمندی فیلسوف مثل حافظ، عرض کنم در بند قشریگری و مؤسس قشریگری و بنیانگذار قشریگری و اساساً فکر قالبی نیست. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. حافظ باقری رو ما در این بیت باید پیدا. این در باب شاه شجاع است. شاه شجاع مظفری در واقع یکی از فرزندان امیر مبارز الدین محمد، که یک آدمی تقریبا لنگه خمینی بوده، که البته در شبکه تحقیر میکنیم او رو اگه بگوییم مثل خمینی، اما در صفاحت مذهبی و تعصب بله، اما مردی بسیار بسیار دلاور بوده، یه چیز عجیب غریب. رستمی بوده در روزگار خودش این امیر مبارز الدین، و به شرحی که بعض اوقات اشاره کردیم خدمت شما، با خاندان اینجو که در شیراز و شاه شیخ ابو اسحاق جنگ داشتن، مخالفت داشتن، بیشتر تقصیرم برگردن شاه شجاع بود. شاه شجاع ببخشید همون شاه شیخ ابو اسحاق بود. این مرد ایران دوست بسیار بزرگواری بود، به بچی که مشغول ساختن یک قصر بسیار بسیار باشکوه در شیراز بود و مشهور است که گفته است میخواهم اینجا ساختمانی بسازم که مردم به مکه دیگر نروند، و همه مردم مشارکت میکردن. خود او دیده شد که در گل رفته و کمک میکنه. و در باب این قصر عبید زاکانی از کنم یک گزارش زیبایی در یک غزلی، اگر اشتباه نیست یک قصیدهی یادم نیست، دارد. و این آقا هم از سبت که شاه کرمان بوده است و اینها، اون منظومه مشهور عبید زاکانی موش و گربه گفت لشکر موش هاز راه کبیر، لشکر گربه از کوهستانا، اشارت هست به جنگ این، عرض کنم که شاه شیخ ابو اسحاق و امیر بارز محمد. داستانش تاریخش خیلی دوران نیست. کتبی یکی از مورخان اون روزگار این داستان رو به خوبی آورده است، سایر مورخین هم. باری این مرد ادب پرور بود، در استمالت از اهل ادب و اهل فضل در واقع ید طولایی داشت و حافظ در پیشگاه او بود و او رو خیلی دوست می‌داشت و شاعر بسیار زبردستی بود این شاه شجاع. یاد باد اون که به اصلاح شما میشد راز، نظم هر گوهر ناسفته که حافظ را بود. پیداست در روزگاری که از دست برادران گریخته به تعویض رفته، میگه یادش به خیر که ما اگر خطایی در شعر ما بود شما او رو اصلاح میکردید و با پیشنهاد شما درست میشد. در وقت اون شاه شجاع مدرسه نرفته بود، یعنی مدرسه رسمی نرفته بود، معلم سرخانه آورده بود. بسیار بسیار مرد فاضلی بود. یک نامه هم از او در دست هست که در روزگاری خونریزی های تیمور لنگ، این نیمتنه خوناشام خونریز حیوان، یکی از حیوانات خونخوار این تیمور لنگ است. مرد بسیار بسیار کثیفی بود این تیمور لنگ، هر شبت که بدون هیچ دلیلی آدم کشی میکرد، شهرها رو خراب میکرد، چنان که در اصفهان بیشتر از 70,000 نفر اهالی بیگناه رو سر برید و مناره ساخت. من میخوام اگه شما این صحبت منو شنیدین، به این آقای براهنی بفرمایید این آقای تیمور لنگ ترک بود، اما ندیدیم اصفهانی ها عرض کنم که بگویند که ترک ها ما رو نمیدونم چه کردن. این آقا هر جا میرود این زبانی آقای براهنی شده است پیراهن عثمان. مردی با این فضل و دانش و این سن و اینها زبانش رو در آورده از این محفل به اون محفل که ما در تبریز که بودیم من به ترکی به تختیسیان نوشته بودم، معلم فارس آمد و با زبانت پاک کن و من زبانم رو بیرون انداختم و شروع کردم به لیسیدن. این سخن فرومایه رو همه جا تکرار بکن. در این جلسه این دوستان ما عرض کنم سکولارهای سبز هم فرصتی پیدا کرده چند صد مایل بلکه هزار مایل یا بیشتر نمیدونم فاصله ونکوور خودش رسانده است که این داستان زبان را که فارس ها به ما اذیت میکردن به ما فارسی یاد میداد. خب برو آقا دیلیتش کن. ناراحتی؟ این مثلا مملکت خرج این آقا کرده، دانشی به دست آورده، صاحب قلم هست، به جای اون که برای در راه آزادی همه اون مردم از نمیدونم آذربایجانی و بلوچ و کرد و غیره گرفته که در این استبداد سیاه دست و پا میزنن، نشسته است که فارس ها ما رو اذیت میکرد. اینا سرمایه ها پشت این داستان هست. از اون سوی عرص اگر نگاه کنین خائنین نشستن. من زبانم رو در میوردم میلیسیدم تخته رو. اولا که اگر شما تخته میلیسیدی پدر، اونجا سر اون کلاس یه اقلا 20 نفر 25 نفرم بوده، شاهدات کو. دوم که اون معلم رنج کشید باید دست اون رو ببوسی که تو هیچی بلد نبودی، آمد به تو زبان یاد داد که یه چیزی بفهمی. پدر جان ناراحتی از این داستان؟ اینم گرفتاری های با باری بگذاریم. این آقا یک نامه نوشت به تیمور لنگ. میدانست که یک شاه محلی مثل فرض کنید تشکیلات شاه شجاع در واقع نمیتواند مقابل یک ارتش سلطانی به اون ارتش جرار خونخوار تیمور لنگ خونخوار مقاومت بکند. این است که نامه ای نوشت، بسیار بسیار اظهار کوچکی کرد بدونی که خودش رو خیلی پایین بیاره، با تواضع که من این فرزند رو دم رو سلطان زین العابدین رو به شما سپردم، در پناه شماست این فرزند من و از اون نگهداری کنید و از اینجور صحبت ها. نامش هست به خط خودش، البته خط خود شما ندیدیم ولی انشای شاه شجاع هست. این زین العابدین آدم بسیار بسیار مغرور بیشعوری بود. وقتی نامه رسید از دست تیمور لنگ خوشش آمده، گفته که این به مرد مرد داناییست، ببینیم این فرزنده او که میاد پای بوسه آستان مبارک ما. نرفته به هیچ وجه من الوجو اصلا محلی نذاشته. تیمور هم آدم خونخواری جستجو کرد و مغول ها میدانید به شیراز نرفتن و در اونجا کشتار نکردن، زمینه رو آماده کرد که در اونجا هم کشتار بشود. و داستانش خیلی جالب، همینجور سر صدا اینجا هست. به هر صورت حالا ما حواسمون هم کاملا هر روز پرت بشه اینجا. باری این آقا اومده و به شهری که حتما میدانید شیراز رو گرفته و کارها کرده اونجا شاه منصور. حالا ببانه این در باب این مرد شاه شجاع که بگوید که وارتا جا میشه لطفه اون در رو ببندین عزیزم؟

میان یک غزل حافظ هستیم، همونجا گیر کردیم، گاری ما شکسته، چرخش مانده اینجا، اجازه بدین تعمیری بکنیم. خب عرض میکردم که این تیمور از کنم از ترکان سمرقند بود و شروع کرد به خونریزی و تخریب، قتل عام، پوست میکند، توی آب جوش میانداخت، مناره ها میساخت از سر این فارسا و غیره. نخستین جایی هم که تخریب کرده این ارز کنم نیمتنه خوناشام خارزم بوده. و این آوازه این قتل، آقای براهنی بفرمایید، بگیم ترک آقا فارسا هیچ شکایتی از ترکا نداره، کار خودشون دارن میکنن، آذربایجانی هم ترک نیستن آقا جان، ترک زبانن. اتفاقا یک محقق آذری که در انگلستان گویا درس خونده است، در زمینه ژنتیک رفته است، آقا دی ان ای از این آذربایجان رو جایی گرفته، میگه مردم ایران مردم یک دستی هستن، ژن ترکی اونجا پیدا نمیشه. و گزارش هم هست خدمتتون میخونه. اینها بزرگترین خیانت در حق این مملکت است و یک پارچگی و استقلال این مملکت و تمامیت است. لغت هم اختراع کردن، پان فارسی است. یعنی ما خدمات آذربایجانی ها رو از فرهنگی رو که قطع بکنیم، یک بخش عمدهش نابود شده. به آزادی، به معرفت، به دانش. وقتی آوازه تخریب خوارزم به گوش حافظ رسید، در یک غزلی میگوید به خوبان دل من حافظ، ببین اون بیوفایی ها که با خوارزمیان کردند ترکان سمرقند. اونجاست که یک عالم بزرگ بود از اونجا گریخته، فکر کنم تفتازانی، و نامه‌ای که نوشته است تیمور میگوید ما اونجا رو خراب که میکردیم و خون میریختیم، گویا توجه ما قدر کافی نبود که شما نمیدونم چیز دعوت کرده تفتازانی رو برده. باری بگذاریم. خب ستارهی بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را رفیق و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. یعنی شاه شجاع به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد. به صدر مستعبم می نشاند اکنون دوست، گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد. خیال آب خزر بست و خضر رو ما اینجا به ضرورت قافیه باید خزر بخونیم. جام اسکندر به جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد. این ابوالفوارس لقب شاه شجاع است، میگوید ابوالفوارس دوران منم، شجاع زمان. بنابراین اگه به این غزل برخورد کردن، یه بچه آخوندی گفت در حضر ختم مرتبت هست، نه، این غزل در مدح شاه شجاع مظفری است، لقبش هم اینجا آورده. خیال آب خزر بست و یا خزر میتونیم بخونیم، در واقع خزر هست دیگه. جام اسکندر به جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد، طرب سرای محبت کنون شود مأمور، که طاق ابروی یار منش مهندس شد. لب از ترشح می پاک کن برای خدا، که خاطرم به هزاران گنه موسوس شد. کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود، که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد. چوزر عزیز وجود است نظم من، آری قبول دولتیان کیمیای این مس شد. زراح میکده یاران انان بگردانی، چرا که حافظ از این راه رفت و مفلس شد. یک غزلی است در مدح شاه شجاع، شاه شجاع خاندان مظفری. داستان خیلی غم‌انگیزی است وضعیت این خاندان. یک تصویر از اون خانم بیچاره مکزیکی که برایشون کار میکرد و
بالاخره نظافت منزل میکرده و اینها. حالا هر شبت که اجازه بدین من ابتدا دو ضرب المثل فارسی رو اینجا خدمتون توضیح بدم، بعد برگردیم به تو شخصیت. در واقع این دو شخصیت مشمول مفاهیم این دو ضرب المثل هستن. یکی اولی میگوید دستت چون میرسد به بی بی دریاب کنیز مطبخی را. خیلی خوب، این شرط در واقع لازم این استدلال این است که به بی بی دست نرسد و شرط کافی هم این است که کنیز مطبخی در دسترس باشد که استدلال کامل بشه دیگه. یک ضرب المثل دیگر هست که البته عوام این رو خراب کردن، یکی را به دهخون ندادن جای، همین گفت اینک منم کدخدا، یا همین گشت و گفت منم کدخدا، که خیلی رکاگتی هم در لفظ داره. مقصود این که این رو از ده بیرون کردن، اخراجش کردن، میگفت من صاحب و مدیر این ده هستم. عوام ما این رو خرابش کردن، گفتن یکی رو به ده نه نمیدن، سراغ خونه کدخدا رو میگه. خب چه اشکالی داره؟ خب بیرونش کن سراغ خونه، این استدلالی نداره، این که معنی نداره که یکی رو از ده بیرون میکردن سراغ خونه کدخدا میگیره. میتونن یکی رو از ده بیرون کنن صد بار سراغ خونه کدخدا، یعنی چه؟ نه، آقا رو از ده بیرون کردن، مدعی کدخدایی بود، یعنی که مدعی اون بود که صاحب این ده منم، این معنی پیدا میکنه. خب بعدیم سر بزن مثلا اولی در باب آقای آرنولد، صادقه دومی در باب آقای محمد خاتمی. یا آقای آرنولد شوایتزنگر، لطفا این عکسش نشون بدین، این پهلوان، این پهلوان شوایتزنگر بعد از سالها کشتی گرفتن با آهن، هر سبت که و فولاد مستر یونیورس شد. 10 سال این آقای جهان شده بود. بله، بازوهای این آقا کلوفتیش به اندازه کمرشه، با اندکی تفاوت، دور بازو 28 اینچ، دور کمر 32 اینچ. این در واقع در کار ساختمان سازی بدن سازی آرنولد بی نظیر بوده در تاریخ این کار، همه اعضا متناسب و توانسته بود با قد بلندی هم که داشت، بلکه دست راست دیگه خیلی شکمش سیاست مداری شده، پرخوری و مخوری و پیری هم بهش اضافه فرمایید. باری آرنولد توانست از شبت که با این شهرت و اعتباری که در همین کار ورزش این کار پیدا کرد با آمریکا بیاد و رفته رفته وارد فیلمش بکنن. عکسای دیگری هم داره لطفا. حالا وارد فیلم که شده از خودش تعریف میکرد که من وقتی که خفته بری فیلم بازی کنیم هر جا بریم ما را نمیدادن، میگونه آقا این لهجه داره، چون میگونه اتریشیه، آستریا، اتریش. بعد یک تهیه کننده فهیمی گفت اتفاقا این چون لهجه داره بهتره، این لهجهش یک سرمایه و اسپیس به قول اینجایا. بله، آرنولد شروع کرد به بازی کردن در فیلم ها اکشن موویز و ثروت کلانی هم از این راه اندوخ، محبوبیت بسیاری هم کسب کرد، رفته رفته دوست شد، نزدیک شد با خانواده های طبقات بالا. بله، این زمانی است که آرنولد در حال مسابقه بوده با رقبای خود در نشان دادن این ماهیچه هایی که بله این از معجزات امام زمانه، همچه هیکلی جوان بود آرنولد، کاملا جوان. خیلی ممنونم بارتون جان. خلاصه مطلب با خانواده کندی و اینها و آشنا میشد به همین خانم شیورز، اگه اشتباه نکنم شیورز، خیلی دقت نکرد در اسم خانم، یک خانواده تراز اول مملکت. بعد تشویقش کردن که شما بهتر سیاست مدار. حالا اگه من جای آرنولد بودم هرگزم چی کاری نمیکردم که بیام و گاورنر بشم به کالیفرنیا، و مردم اصلا میخندیدن اینها، و بعد گاورنر شد. حالا نمیدونم چگونه گاورنری بوده، ولی خیلی درخشان گویا نبوده در کار سیاست و اینها، کارش نبوده. و دو دورش تمام شد، در دو دوره‌ای که قانونا میتوانست این آقا اینجا چیز بشه تمام شد، و با خانمش که ازدواج کرده بود که منتسب هستن به خانواده کندی ها، گویا 4 فرزندم خانواده شما بتونین نشون بدین لطفاً، 4 فرزند خیلی برجسته و خیلی خوب، اینا حاصل این ازدواج 20 چند ساله آقای آرنولد شوارتزنگر.
خانم شیورز بوده که ناگهان بانگی برآمد که یک کلفتی داشتن اینها مکزیکی عرض شود که همون داستان کنیز مطبخی و در واقع آقای آرنولد دستش به بیبی هم میرسیده اما از این کنیزک هم نگذشته و عرض شود که یک بچه 12-13 ساله در واقع خانمشون خانم قانونیشون با این خانم دو تا بچه به دنیا آوردن در 10 روز مختلف و چنانچه مشهور هست این آقا رفته است و یک شب اعتراف کرده که شما باید منو ببخشید من همچین مشغله‌ای داشتم در این مدت و این خانم هم تو منزل بوده تو منزل کار میکرده یه بچه هم اونجا میپله که با بقیه بچه ها و اینا و اون زن بیچاره شده مثل که این بچه که اونجا هست بچه خود این آقاست واقعا خیانتی عظیم در واقع این 15 سالی یک سر دروغ میگفته با دروغ زندگی میکرده آقای آرنولد خجالت آوره حالا یکی رفته بود با یک زن خیلی مشهوری نمیدونم یک راکول ولش یا راکول ولش که پیر شده البته حالا جوونا رو ما نمیشناسیم یک کسی یه چیزی آخه بابا چاستان چی آخه نمیدونم بعضی آدما هنگ و بولی یقشون میگیره چه کارهای عجیب میکنن آخه این چه حکایتی است این چه داستانی است بعد رفته در بیکرزفیلد یک منزلی خریده برای این خانم به مبلغ گویا 275 هزار دلار اون همسایه‌شون میگفت این مأمور بله اگه شما بتوانید بعد این خانمشون هست خانم شیبرز از کندی هاست اون خانم جدیدشون نتونستیم پیدا کنین واردان جار که هم وطن ما ببینن که لاغل بله بیچاره اونجا ظرف میشسته خونه رو نظافت میکرده آرنولد به اون عظمت و با اون هیبت و هیئت و یال و کوپال و شهرت و اعتبار رفته کنج مطبخ این باید مسلمون میشد هر شبت که و میگو من از ارز کنم که سیرت رسول من چیز کردم در گوشه مطبخ و خب بگذاریم برویم سراغ مطلبی دیگر ببینید در مملکت ما وقتی آخوندها آمدن ما هیچ بنیاد سیاسی هیچی نداشتیم صفر مجلس صفر تشکیلات روزنامه صفر تشکیلات سیاسی احزاب سیاسی صفر رجال محترم صفر هیچ صفر آقا زیرو کمپلیتلی زیرو یک اعلی حضرت قدر قدرت داشتیم اونجا از کنم میگفت من خلاصه موجودات هستم و همه چیز منم اینجا یک نخست وزیر داشتیم صفر رئیس ارتش صفر همه جنرال های یال از کوپال در رفته صفر یعنی هیچ کس صاحب این اندیشه ای اختیاری مسئولیتی محبوبیتی هیچ مانند چوپان این مملکت رو اداره میکرد این اعلی حضرت یعنی همه گاو و گوسفند و گله این دوروبریاش هم میگفت یه مش خر خودش میگفت میگو همینو من هم اینجا نشستم آقا کاری ندارم این داستان جمشید باری یک آخوند پاچه برمالیده ای پا شد و عرض کنم که مردمی که ناراضی بودن به لحاظ مختلف اینا بودن تو خیابان ما یک آلترناتیو معقول در اون مملکت نداشتیم یک پاچه برمالیده ریشوه عرض کنم عقب افتاده میگم ما عقب افتاده میشنوید آمد و عرض شد که اون شعر عبدالرحمن جامی به یادمه که 2 سال براتون خوندم شعرش درست یادم نیست برای ما دست نگیرن ادبا میگه بس که در حال غمین و یادم نیست چشم بیدارم تویی هر که پیدا میشود از دور پندارم تویی اینو میخونده آقای جامی در مجلسی برای رفقا یکی گفت آقای جامی بلکه خری پیدا شد گفت پندارم تویی مردم ما همه این آمال برباد رفته مشروطه از عدالت و از مساوات و از حریت و از مالکیت مملکت رو در ریش و پشم خمینی و عباش دیدن اون هم همین حرفا رو میزد غافل از این که یک آدم خونخوار جرار عقب افتاده به معنی کلمه و اساساً از 8-10-12 قرن به این سو هیچ اطلاعی از امور جهان هم نداشت یعنی خیال میکرد هنوز شهرها چیز دارن دروازه و دروازه‌بانو عرض کنم چماغدار دم دروازه از این جور یه آدم بیان بفرم اینم آقا شما آقا در قیافه این آدم دموکراسی و ترقی و پیشرفت و عرض کنم اینترنشنال پالیتیکس میبینید که رفتیم دنبال این آقا
یه آخوند، آخوند لجوج، هر سبت که اینا حالا آمد باری مردم ما خیلی زود فهمیدن به چه چاله ای افتادن. از همون زمانی که گفت من میذارم توی دهن این دولت، ما آمده ایم اینجا زندگی معنوی شما رو درست کنیم، ما آمده ایم اینجا برق رو مجانی کنیم، آب رو مجانی میکنیم، خانه رو مجانی میکنیم. ای ارتش بود نمیخوای آقا باشی، از این حرفا میزد و اینا. گفتن بله. خیلی زود از همون جایی که این شروع کرد به قتل عام مردم و قتل عام جوانان در این زندان ها، بکشید دشمنان اسلام را، این آقا، همین آقا. بعد بین این کفتارا یک آدم پیدا شد که مثل خرگوش بود، مثل یک کمی هم مثل کفتار بود، اما دندوناش به اون خون ریزی نبود، به نام سید محمد خاتمی در صحنه پیدا شد. مردم رفتن پشت سر او، شدن شیعیان خاتمی. 22 میلیون رای. همش هم میخنده. من نمیدونم برای چی میخنده. این تن یکی از عکسای مردی که نمیخنده همینه. بعضی خنده هاش گویا اینه که عجب اردنگی به ما زدن ها. خودی خنده داره مگه؟ آقا عجب تو سری خوردیم ما. بعضی خنده هاش. همیشه خندانه. این پیدا شده، یه مش حرفای خوب زد و این دموکراسی و آزادی و اینا. گویی که یه روباهی، این اصلا صاحب لیاقت این کارا نیست، این که این میشه یه مدیر یه مدرسه دبستان گذاشت. چون وقتی دبیرستان رو نمیدونم دانشکده بشه یه حالت سیاسی، یه عرضه این کارا نداره. هیچی. یک آدم توخالی حلبی بود که مردم فکر میکردن شمشیر پولادینه، رفتن پشت سر این که کفتارا رو بیرون کنن مثلا از مملکت. یه مشاور پیدا شد به نام اصلاح طلب اینا. اینا هم که درسشون رو خوندن، اینا الله مدینه یاد گرفتن. آقا الله مدینه در صدر اسلام برای پیشبرد مقاصد هر جنایتی شده، ریپ، آدم کشی، سوزاندن نخلستان ها، پر کردن چاه، لجن ریختن توی چاهایی که در واقع چاهای آب هست و نیست، اعراب بوده، لاشه مرده می‌ریختن که به هدفشون برسن. اینا بلدن. فکر کردی به ترفند اسلام. خیلی فریب خوردن در این میدان خمینی و تشکیلات آخوندها. اول توده یا بود. ما خداوند حقه و نیرنگ هستیم. آقا ما از اون پدر سوخته ها هستیم. این خمینی چیزی نیست اینا. چنان اینا رو سنگ بهشون آویزون کردن، اومدن گفتن ما غلط کردیم و فلان چیز خوردیم و اینا. توده یا. برادران مجاهد هم همینجور. آقا ما سالها مجاهدت کردیم و نمچه کردیم و این همه طرفدار داریم. اینا چیزی نیستن که ما خمینی و دار دست آخوند رو ما خیلی زود میلیون هم همینجور. والله خیر الماکرین. اینا شاگرده الله مدینه هستن. فراموش کردیم نکی هستن. یکی یکی اینها رو از معرکه بیرون کرد. تا رسید نوبت این اصلاح طلبا، اینا گفتن نه خیر آقا، تنها راهش اصلاح طلبیه. قدم به قدم همچین اینچ با اینچ ما میرویم جلو، قدم به قدم ما اصلاح طلب ها رو و اندیشه اصلاح طلب

که مشکل ما آزادی بوده، آقا حاکمیت ملی بوده، استقلال مملکت بوده، مساوات و نمیدونم حریت به قول معروف و اینا که ما برای سینه زدیم یه عمری، این آقا آمد از دارالعباد یزد. این مردم یزد باید این گرین کارت این آقا رو بگیرن، بگن آقا یزدینی آبرو ما رو برده. آمد سخن از دموکراسی و نمیدونم چی و فلان. دو تا تو سری علی خامنه‌ای به این زد، نمیدونم چه گفت. ما آقا ما نگفتیم دموکراسی، که ما گفتیم دموکراسی اسلامی، حقوق بشر اسلامی، همه چیز اسلامی، ما نوکر اسلامی، برای اسلام آمدیم. اه آقا شما اینو نمیگفتی. باری اصلاح طلبی و اصلاح طلبان رو یکسره این آخوندها بیرون کردن از صحنه قدرت، گروهی رو به زندان، گروهی رو تبعید کردن، ریشه اینها رو کندن، حتی در بیرون از قدرت هم امکان فعالیت معقول به اینا ندادن. گریزان شدن به اطراف و اکناف کشور. خانم عبادی فراوان، او آقای مهاجرانی در نمیدن لندن اونجا یه هافوهوفی میکند. حالا این آقا ببینید مایه ننگه که این مردک نمیبینه ستمکاری های این رژیم رو در حق مردم، حق بازی های این رژیم رو، حقوق مردم رو یکسره خورده. این چه انتخاباتی بود آقا؟ این انتخابات علنا اینا تقلب کردن و کودتا کردن و رأی که داده بودن به موسوی دادن، حالا اومده این رو گفته. شما فکرشو بکنید. اول میگوید ما تز سیاسی من خمینی مرکزه. حالا شما ببینید این چقدر دیگه بیخبر از احوال جهان است که نمیداند که ملت ایران خمینی بیزار هستن از این کفتار پیر. خمینی مرکز چه چیزی بود؟ چه چیزی میدانست از دولت مردی و کشور مداری و نمیدونم سیاست و اقتصاد و نمیدونم مناسبات بین الملل؟ چه چیزی میدانست خمینی که الان سیاست های شما 30 سال بعد خمینی مرکز؟ بعد میگوید که اگر ملت ظلمی کرده است در حق حضرت رهبر، حضرت رهبر ببخشد. اگر حضرت رهبر ظلمی کرده است به مردم، مردم ببخشند. این داستان سرنوشت ملی و قومی مملکت رو، یعنی کشور مداری و سیاست و دولت رو، از دید آخوندی ظالم و مظلوم میبینه. یکی شمر لعین است، یکی حسین مظلوم است. این آخونده فقط با دهنه تفنگ، باروت، فقط چاره اینا باروت، گلوله های 150 گرین به بالا، 250 گرین هم بد نیست. این منتهای فعالیت اصلاح طلبی بوده و عرض کنم که مدنیت ها، تمدن مدنیت. آقا مگه ما مدنیتی داریم در ایران که تو میخوای با مدنیتی دیگه برقرار بکنی؟ جایی که مجرد خان مردم دار میکشن، مخالفانی میبرن، آقا ریپ میکنن، تجاوز میکنن به مخالف عقیدتی، مدنیتی مگه هست که تو میخوای با مدنیتی دیگری حرف بزنی؟ ما کجای کار هستی؟ پیرزنها رو میزنن و توهین میکنن به پیرزنها، پیرزنهای مملکت ما. اگه ملت ظلمی کرده است، قضیه رو اتیکال دیده، اخلاقی دیده، یعنی سرنوشت ملت رو، این همه جنایات که این آخوندها در همین جریان انتخابات کردن، این همه آدم که کشتن، اینها رو ظالم و مظلوم دیده است که یا این به اونا ظلم کرد، اونا به اینا ظلم کرد. حالا امکانی که ملت هم ظلم کردن در حق این حضرت رهبر هم هست. خب از نظر ایشون این تزش اینه دیگه، اگر این ظلمی کرد یه ما نمیدانیم، یعنی آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور فلان نمیداند که کیش به کسی ظلم کرده. شما ببینید مملکت ما چه فقیر و درمانده و مضطر است در این درک این مفاهیم ساده. اگر ملت ظلمی کرده است به این رهبر، این رهبر کی هست؟ کی گفت این رهبره؟ رهبر کجاست؟ رهبر کدوم انتخاباته؟ آقای سید محمد خاتمی یکی نیست به این بگه آقا اگه این مهمان شما میشه، شما کسانی هستین که با این سید محمد یزدی نمیدونم هش نش دارین، دفعه آینده که دعوتش کردین یک مسهل خیلی قوی به این آقا بدین، یهو فرمایشات اسلامی شه یهو بکنه راحت کنه دنیا رو.

ریزه ریزه داره این عرض کنم تعفن پراکنی میکنه، یک مسئله خیلی قوی میخواد این آقا. جستای هم میگیره، اشو و کرشمه های هم برای خانوم ها میاد که ببین این دعوی هم تمام که با دل برام شهر ناز و کرشمه بر سر من. یه آخونده کرشمه ها و قمزه هایی دارن باید آخونشناس باشه بشنست شونه ها رو یواشکی زیر هوا و یه قشمه بود که تو عیداد بیدار. سیاست ما خمینی مرکز است. دیوان خانه ایست این ایران زاغن امروز. چه دیوان خانه ایست از دست این آخونده و کفتاره خونخواه. حکایتیست واقعا. یکی نیست بگه اقا مردک بشین ببین اینا رو به لازم منطقی تو بنیست ببینیم آقا چی داری میگی. ملت ظلم کرده است در حق رهبر یعنی چه؟ رهبر یعنی چه؟ اگر رهبر ظلمی کرده است در حق مردم اون به چه معنی؟ چگونه ملت میتواند ببخشد این رو؟ این تشکیلات جهنمی اینها رو؟ تو مملکت ما هر چی دزدتر محترمتر، هر چی خونخوارتر محترمتر و معروفتر و بهتر. دلیلش هم میگم خدمت، این روانشناسی ملی ماست. خیلی ممنون. این قیافه نحس این مردک رو میبین، یعنی یه چیز غریبی تین خاطر می، این فرق میکنه با بقیه. ما تکلیفمون با اون جنتی و دارست روشن، تکلیفمون با این روشن نیست و امثال این. ما یک کریم خان زن داریم، آقا محمد خان قاجار، تنها مردی که در تمام تاریخ مملکت جمهوری رو فهمیده این کریم خان بی‌سواد بود، لورم بود، یک پنی هم آثار دزدی و طمع پول و نادری نبود. چون آدم خوبی بوده بورش هم نیست اصلا. و اون اعتبارو که باید ما به کریم خان زنگی پادشاه محتشم ایران بوده، بابا کریم خان روزگار، کریم خان روزگار گسترش عدالت و فراوانی نعمت و آرامش بوده، خونریزی نبوده، دوستش نداریم، بهش احترام نمیذاریم. آقا محمد خان رو هزار برابر بالاتر از کریم خان زنگی میشن، چون هم سر میبریده هم چش در ما دوست داریم، کتک خوردیم، خب حداقل هزار سال داریم تو سری میخوریم، به تحقیر عادت کردیم. یک روزگاری فرخی مرده بوده اما عنصری بوده، فرخی خیلی جوان بوده، شاعر بزرگ، فرخی سیستانی، شاعر خراسان، از خراسان، خیلی جالب و زیبا. عنصری پیر بوده و زنده بوده. میگوید گر فرخی بمرد چرا عنصری نمرد؟ گر فرخی بمرد چرا عنصری نمرد؟ پیری بمان دیر و جوانی برفت زود، دیوانه‌ای بماند و زماندنش هر زیان، فرزانه‌ای برفت و زرفتنش هر زیان، دیوانه‌ای بماند و زماندنش هیچ سود. من نگاه کردم دیدم از این آخوندهای پیر و پاتال که دوربر خمینی بودن و اینها، یکی از اینها عرض کنم که چون بیدونی که کرکس و اینها عمرشون زیاده، داشخور که نمیمیره که، هیچ یکیشون دیدین چیزش بشه؟ یکی 80 سال و 90 سال و 180 سال و 1700 سال و اینها. بعضی اینها جزء یاران رسول بودن در جنگ احد، البته بیاد دارن اینها، بعضی اینها البته. داستان اون عقاب خانلری رو بیاد میاره آدم، که گفت آقا تو بیاد تو این لجنزار عمر طولانی میکنی. کلون کلاغ رو ما شنیدیم که از اومد که ده ها سال از تندست و اینا، داستانش رو شنیدیم. این همه جوان رعنا به خاک رفتن، اینا هستن، هیچ کدام هیچ دردی مرضی هیچی. آقای جناب آقای قیاست علی، پزشکان خارجی، خانواده محترم تشریف میبرن به لندن، یک طبقه بیمارستان رو در لندن اونجا تخلیه میکنن. بعد از اینکه
آزمایش های پزشکی از همه از کنم که خاندان جدید خاندان اطلاعات انجام گرفت. بعد خرید نوروزی میکنن تقریبا یه چیز حدود بین 3 تا 8 میلیون دلار میگویند خرج این خاندان محترم هست. خب خاندانواره پادشاهی هستن دیگه، امپراتوری علی خامنه ای هست، پادشاهی سقوط نکرده قربان، پادشاهی که سقوط نکرده که. علی خامنه ای امروز سلطان علی شاه، چیزی دست مردم نبود، چیزی دست مردم نیست. بله خیلی خوب، اینم از این قصه و داستان. دوستی هم زنگ زدن از فرانسه، گویا خیلی مبالغ هم عصبانی بودن و اینها. ما کدام کتاب رو پیدا کنیم که جامع جمعی علوم ربانی بشیم در زمینه تاریخ؟ همچین چیزی ما نداریم دوست عزیز. یه کتاب ما معرفی کنید که ما دانای علم تاریخ بشیم. آخه این چه حرفی؟ تاریخ خیلی چیز پت و پهن و طولانی و طول و عرضش انقدر زیاده که حالا ما فقط در باب مثلا صفویه میتوانیم 500 جلد کتاب اختصاصی داشته باشیم در باب دوره‌ها و وضع مردم و حکومت و غیره. این نیست که شما یک کتاب بردارید مثلا 150 صفحه تمام تاریخ جهان در اینجا خلاصش رو بشید. همچی چیزی نداریم که شما باید خواستتون رو طبقه بندی بکنید. آقا علاقه شما به چه تاریخی است، به چه روزگاری است؟ به روزگار هخامنشی علاقه دارین یا به روزگار نمیدونم ساسانی علاقه مند هستید یا به روزگار بعد از حمله دزدان مدینه؟ اینا رو طبقه بندی بکنید و در اون باب ببینیم که چه چیزهایی تحقیق شده و هست، چون تحقیق در باب تاریخ همچنان ادامه داره. این یک مطلب هست. یکی هم ارجاع ندهید ما رو به نوشته های اون خدا بیامرز، اسمش هم یادم میره، جعل میکرد بیچاره، رمان نویس تاریخی بود، ژان گوره. آقا ما ژان گوره نداریم که. اینا چه چیزهایی است؟ آقا این مرد اسمش هم یادم میره، عجیبه ها، همه کتاباش هم خونده. این بابا مورخ نبود، آقا این آقا رمان نویس بود، از خودش اختراع میکرد، خودی اختراع میکرد. اونچه در باب آقا محمد خان گفت، اونچه در باب شاه اسماعیل گفت، اونچه در باب نمیدونم جنگ های نمیدونم ایران و روم گفت، اونچه در باب نمیدونم مصر گفت و نمیدونم سینوه و اینا، همه اینا مخترعات خودش بوده. یک حقایق رو میگرفت بعد شاخ و برگ اضافه میکرد. این مورخ نبود این بیچاره که شما بهش رجوع میکنید یا نقل قول میکنید، که نمیدونم در خلوت خودش تیمور لنگ بیدونم حافظ چنین گفت، حافظ چنان گفت. اینا همه اینا ساختهای ذهن، اشکالی هم نداره. خیلی خیلی زبیالله منصوری یادم اومد، این آقا یک کتاب مینوشت به نام تیمور لنگ به قلم خود او. خیلی خوب، ما هم انقدر علاقه پیدا داشتیم به این مردم رو کتاب خون کرد این آقا، از بس شیرین مینوشت. مرد بزرگواری بود، بسیار بسیار مرد با تقوایی بود، در منتهای فقر هم ایشون مرده بیچاره و جامعه کتابخانه ما مسئول یعنی مدیون این مرد هست. اما کارهای ذبیح‌الله منصوری مأخذ و مرجع نیست، چون اگه نگاه کنید هیچ مأخذی هم ارائه نمی‌کنه. آخر کتابش هیچی، از خودش بود همه اینا. ما می‌رفتیم این رو می‌خریدیم دم مغازه آقای خادمی در همون خیابان چیز گلپایگان، اونقدر شیرین بود که ما فرصت کنیم برسیم خانه اینو بخونیم. سه چهار بار شاخه درخت نرفت به چشم ما اینا در پیاده رو خیابان اینا که اینو بخونیم. بعد آقای هویدا هم علاقه من میشه به این داستان، نوشته، چون نوشته به قلم خود او، زنگ میزند به اون آقای بهزادی که یه خاطرات خیلی جالبی هم داره که آقا این کتاب من بدید. ایشون هم صدا میکنه آقای منصوری، آقای منصوری کتاب رو دفتر نخست وزیر خواستن، چون خود نخست وزیر زنگ نزده بود، منشیشون زنگ زد، گفته بود چشم، هفته دیگه، هفته دیگه، هفته دیگه، هفته دیگه. عصبانی شده خود هویدا زنگ زده، آقا من میگم کتاب به من بدید. صداش کرد، گفته آقا این نخست وزیر گفت، آقا به خدا قسم این 2 صفحه بیشتر نبود، حالا ما 7 ساله داریم مینویسیم. ذبیح یا یک کتابی نوشته از مایه مضحک واقعا، مغز متفکر جهان شیعه امام جعفر صادق. رفته هر چی علم جدید، کشفیات علم از قرن 17 انگلیس و آلمان و اینا در آورده، رفته به زبان امام جعفر صادق. بیچاره از این دنیا هیچ خبر نداشت امام جعفر صادق. یه مردی بود نشسته بود اونجا، فقه و قرآن شریعت درس میداد، تئوری نور و کوانتوم فیزیک و
استراسبورگ. زوری فروشی هم می‌نوشت مرکز تحقیقات استراسبورگ 300 دانشمند جهانی رو نوشتن. رو کدوم دانشمند؟ اسمشون چیه؟ کجا؟ همش دروغ. یه کرای خونه در بیاد خلاصش. در روزگار اون شاه سابق یه جوری بود که مقاله ایرانی رو کسی نمی‌خوند. کتابی که ایرانی نویسنده ایرانی کسی نمی‌خوند. باز حتما منتسب کنیم یه خارجی می‌خوند. چون جنس ایرانی خیلی بد بود. نویسنده ایرانی چه معنی میده آقا؟ فیلم ایرانی چه معنی میده؟ ما خودمون جواب بودیم هر هر میخندیدیم فیلم ایرانی میده آقا شما. در حالی که با همون فیلم های قراضه ایرانی باید ما همه میرفتیم پشتیبانی میکردیم تا یه فیلمساز خوبی بیاد به میان و عرض کنم که خوب بسازه، نه اینکه نریم نبینیم محصول وطن رو. بنده در عمر 25 سال عمرم بوده 26 سال حدود 25 سال و اندی در همه عمر یه فیلم ایرانی یا دو تا ما بیشتر ندیدیم، چون ننگ اون بود ببینیم فیلم ایرانی. خب بعدم بودن فیلم ها کار نداریم، اما اینا محصولات ایرانی بود به هر صورت. نویسنده ایرانی هیچ چیز به درد نمیخورد، حتی حافظ که به درد نمیخورد. این چپ هم اومده بود تبلیغات میکرد که اینا به درد نمیخوره. یه همچین حالت اینه که بیچاره مینوشت ژانگوره مثلا مرکز تحقیقات استراسبورگ عقد متفکر جهان شیعه خنده آوره با چه مهارتی. خیلی ریزمی بود، متخصص رمان‌های جنگی بود. یک هموطنی هم سوال کرد آقا ما چه حافظی بخوانیم؟ والله همه حافظا خوبن، اما تحقیق مرحوم قزوینی، علامه قزوینی رو من بیشتر دوست دارم. بعدش هم دکتر خانلری اومدن خیلی کار خوبی عرضه کردن، حافظ جدیدی هم کشف شده اینا، اما این خط نستعلیقی که یعنی کتاب هست و این زبان قزوینی که زیر خیلی عالمانه و خیلی جالبه، گرچه چند خطای فاحش هم داره، مثل همون اسم اعظم بکند کار خدای دل خوش باش که به تلبیس و حیل دیو سلیمان نشود آورده مسلمان نشود، که غلط فاحش البته، اما از اینا زیاد نیست در این دیوانه حافظ تحصیح استاد قزوینی. این مرد پیشگام تحصیح متون در مملکت ما هست، خیلی وسواس داشت، مرد خیلی بزرگی بود، اطلاعات بی نظیر. و این حافظی هم که داره با خط نستعلیق، من حافظ رو با خط نستعلیق دوست دارم، نمیدونم چرا، من با خط جنرم چاپی نسخ چاپی دوست ندارم حافظ رو. حافظ من نستعلیق دوست دارم، حافظ ایشون با نستعلیقه. و مقدمه خیلی عالمانه و جالبی هم اینجا تحریر کرده و البته معتبرترین اینها همین دوتا هست دیگه، یعنی حافظ قزوینی و بعد خانلری. والا به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر ما یک حافظی به دستمون افتاد، دوست گرامی آقای کتبی فرستاده بودن. قدسی نامی در زمان مظفرنشاه، خیلی خیلی حافظ خوب. اما خب حافظ بازاری هم خب بسیار بود، چون میدونید که در این روزگاران هر غزلی بود صاحب شناخته نمیشد میبستن به حافظ، هر چی رباعی بود میبستن به خیام. این است که خیلی سختگیر نباشید، در صورت غزلهای حافظ به قدری مشهور است که خطا کردن بایستی کم اتفاق بیفتد. در عصر جدید وقت ما هم گویا تمام شده است. هموطنان گرامی، با سپاس از بارتان گرامی در اتاق فرمان و شما هموطنان بزرگوار، همزبانان بزرگوار هر جا که هستید، برنامه رو می‌بندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید، به ویژه مردم داخل ایران که جدیداً کم و بیش به اینترنت هم وصل شدن. خیلی خوشحالم، امیدوارم که اون حقایقی رژیم سعی میکرد روایت خودش رو غالب کنه و سرکوب کنه، با فضایی که باز شده برای اینترنت به هر میزان، اخبار و روایت های صحیح از درون مردم و انقلاب و اون کشتار هولناک دیماه هرچه بیشتر به رسانه ها راه پیدا کنه. با درود به تک تک جاویدنامان در دیماه و سراسر این 48 ساله. در واقع این هفته 28 می 2026 صحبت خواهم کرد در رابطه با توافق اولیه که تفاهم نام است. بعد در کنار این هم عرض با این تهاجمات موشکی پهپادی هم هست، آخریش حمله به کویت بوده. سپس در رابطه با این موضوع صحبت خواهم کرد که دیگران میگویند، اونایی که مخالف پهلوی هستند، که پهلوی عامل تفرقه است میان مردم و اپوزیسیون. روی این بحث خواهم کرد. و مورد سوم، شکایتی که فرقه رجوی یعنی این مجاهدین از پادشاهی خواهند کردند در لندن و اولین بارم نیست و به تبع بعدین هم ادامه خواهد داشت در جاهای دیگه. وقتی این فرقه یک کار انجام میده، اینو تعمیم میده و تکنمود نبوده و نخواهد بود. خب میرسیم به یه توافق. از نظر من ترامپ با این حرکت کجدار و مریضی که کرد پس از جنگ 40 روزه، البته بخشیش به وضعیت جهانی برمیگشت حول مسئله اقتصاد و انرژی و هدف قرار دادن کشورهای حوزه خلیج فارس بعدیش، اما واقعیت اینه که قاطع نبود توی مسیری که میرفت، همون جایی که جنگ 12 روزه رو توقف داد و همین جایی که جنگ 40 روزه رو، حتی تو اواسط جنگ، در واقع اوایل جنگ، مسیر جنگ رو فقط تغییر داد به سمت زدن سلاح‌های موشکی و پدافندی این رژیم و پایگاه‌های هسته‌ای، اون تأسیسات سیستم‌های هسته‌ای جانبیش، و نرف رو زدن سران رژیم و یا مهرهای سرکوب در کف خیابون به غیر یک روز که اسرائیل این کار کرد. خب این تغییر جهت بود. همین یک ساعت پیش هم آکسیوس در خبر دوم، قبلا هم اینو نکشه داده بود اما این بار بارستر، به نقل از مقامات آمریکایی می نویسه که اون به اصطلاح مفاد توافق تا روز سه‌شنبه عمدتاً نهایی شده بود، اما هر دو طرف نیاز داشتن که مقامات بالاشون اینو تایید کنه جهت امضا. جزئیات این توافق هم که تفاهم نام است به ترامپ ارائه کردن، او در جا تایید نکرده، یعنی بلافاصله، و یک مقام آمریکایی گفته که ترامپ به میانجی ها اعلام کرده که چند روز برای تصمیم گیری زمان میخواد. خب ما اینجا باید ببینیم که اهداف خود ترامپ از آغاز که هم موضوع هسته‌ای بود در تمامیتش، اون 4-5 بخشش و موشکی رژیم بود و نیابتی هاش، حتی از صدور تروریسم هم که میگفت و گروگانگیری ها، حالا این بخشی چه؟ آیا ترامپ توانست سپاه رو و ارگان نظامی این سیستم رو ضعیف کنه تا جایی که اینا برسن به تسلیم شدن، عین اون توافقی که در جنگ با صدام شد سال 1370 و صدام هر 13 ماده رو پذیرفت، تسلیم شد. حتی یادمه اون روزا، یعنی پس از اشغال کویت که حمله کرد، اونجا که شکست خود، جورج بوش پدر بود که اونجا توی مقاله‌ای توی یک رسانه خارجی، الان یادم نیست، جورج بوش گفته بود که ما صدام رو
کل خرسلاش کردیم آوردیم تا دم پرتگاه، میخواستیم برازیش پایین، ولی به خاطر اینکه منافع رژیم تعمین میشد اگه صدام میرفت این حاکم میشد، این کار نکردیم، گذاشتیمش باقی بماند. که دور دوم که حمله کردن 82، خب صدام سرنگون شد، عملا عراق افتاد دست شیعیان یعنی رژیم جمهوری اسلامی. ولی اینجا خب رژیم مثل صدام نبود، یک رژیم بغایت ایدولوژیک که بود و نبودش براش خیلی مهم هست، حتی خیلی هم کلمه ناصحیه تماما، و اصلا فکر ایران و ایرانی و منافع کشور و مردم اینا نیست، و به همین دلیل جنگ باهاش خیلی سخت داره. بعد سوالاتی هم پیش میاد که نقض مکرر آتش بس بوده در این فاصله بعد جنگ 40 روزه که الان 6 هفته تقریبا به 7 هفته رسیدیم، چندین بار نقض آتش بس شده و حتی رژیم خواسته مینگذاری کنه توسط قایق‌های خود سپاه، آمریکا اومده زده، اینا هم خواستن جواب بدن، بازم اونا رو زده، باز برمیگردن با آتش بس. یعنی درگیری های موضعی هست، نقطه ای هست، اونایی که نقض توافق میکنن از سوی این رژیم، آمریکا پاسخ میدهد، حمله میکند، میزند و باز میگوید که این یک تهاجم کوتاه و موضعی بوده، هنوز آتش بس برقرار. یعنی آمریکا هم نیازمند همین آتش بس هست، چون میخواد اون خط خودش رو به هر نحوی که ممکنه تو رابطه با رژیم، منطقه و انرژی جهانی پیش ببره. خب این تک و پاتک ها هست، اما تمامی تفاهم ها برای یک بازه زمانی 60 روز است که اونجا بیان بحث کنن، دیدار کنن، مذاکره کنن، برسن به توافق. میگن سالی که نکوس از بارش پیداست، هنوز تفاهم نامه اولیه به امضا نرسیده هست، این همه تک و پاتک هست، این همه اما اگر هست، این همه شک و تردید هست. وای به حالی که بیان برای سومین بار پای میز که اون دو جنگ پیش آمد، ببینیم چه می شود، آیا رژیم تن می دهد به این خفت و خاری و تسلیم شدن به هر شکل ممکن، اگر اون طرح اولیه باشد یا نه. آیا اسرائیل و آمریکا متحدن حمله میکنن و کارو تموم میکنن، اونجور که ترامپ هم تهدید کرده هفته قبل که اگه قبول نکنن کار یک سره میکنیم، تموم میکنیم، یا با تسلیم بشن یا اینو یا آن. اینو آن یعنی تسلیم، آن هم یعنی جنگ، و این جنگ هم این جنگ 40 روزه و اون 12 روزه نخواهد بود، جنگ بسا سنگی تر و همه جانبی تر خواهری بود. خب چرا این روزها مستمرن خود ترامپ یا سایر مقاماتش میان و تاکید میکنن که رژیم نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ از نظر من همین تفاهم نامه ای که الان هست که امضا نشده، هیچ چیزی درز داده نشده است، خیلی بالا پایینی داشته است، و حتی ترامپ و روبیام گفته هیچ کدوم از رسانه ها و مقامات نمیدونن که محتوای چیه، میخوان سری باشه، یعنی شفاف نیست، چون نمیخوان بازتاب هایی داشته باشه تو داخل کشورهای آمریکا و رژیم و تبعاتش، اختلافات و تضاد ها و مخالفت ها پیش از انجام قطعی اون صورت بگیره. و حتی سخنگوی کاخ سفیدم میاد میگه که ترامپ از روز نخست گفته است که رژیم نباید و نمیتواند سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، چون وقتی نارفی میزنن، چون اکنون فقط بحث رو میخوان ببرن رو موضوع هسته‌ای تو گام اول. نظر من اینه، چون نیابتیاش هم هست، موشکش هم چه بخوان چه نخوان در آینده مورد مذاکره هم نباشه، باش درگیر هستند، اقدام خواهند کرد،
ولی در گام نخست اینجور ترجیح دادند که بیاین روی یک موضوع هسته‌ای تهدیدی که بمب اتم دارد برای اسرائیل، منطقه و خود آمریکا. آمریکا رو که نمیتونه بزنه، وقتی بتونه اسرائیل بزنه خب دیگه قدرت منطقه است، تهدیده و میتونه واکنش های بسا سنگینی داشته باشه. حتی یکی از نمیدونم فدا مالکی بود کی بود که گفته بوده که از این نماینده مجلس که خود مجدبی خامنه ای نذاش اون واکنش سنگینی که نیاز بود تو جنگ 40 روزه حتی پس از اون علیه کشورهای خلیج فارس و دیگر کشورها که داشته باشه، احتمالا فراتر از اون چیزی بود که تا کنون زده بودند. یعنی برای بازدارندگی دست به هر جنایتی خواهند زد. یک موضوعی هم که هست، خود روبیو هم از چند روز پیش که گفته بود که تنگی هرمز باید به هر شکل ممکن باز باشه، یا با توافق یا با زور غیر اینا. اما تو همون 3 روز پیش کداش هم داد، گفت که چانه‌زنی بر سر متن اولی ادامه داره و نهایی کردن زبان توافق ممکن است چند روز طول بکشد. زبان توافق وقتی برمیگرده به زبان توافق، عین دقیقا نمیگم که مشابه اون، ولی به نوعی این رو میشه تداعی کرد، اون مذاکره که آمریکا میکرد با این فرقه مجاهدین. منم اونجا بودم، تو کشور عراق بودیم، صدام سرنگون شد و آمدن برای خل سلاح و غیر اینا که تسلیم بشون. النهایه چانه‌زنی سر نهایی کردن زبان توافق بود، اینکه خود فرقه رجعی گفت تسلیم رو ننویسین یا خل سلاح رو ننویسین، خل سلاح رو بنویسین گردآوری سلاح، گردآوری سلاح عین گرد همایی. یعنی تبیین بازی به کلمات، یعنی میخواستن زیاد شرماور نباشد. حالا خود ترامپ هم یک پاسخ به پیشنهاد او 10 دقیقه زمان میبره، نه بیشتر. اینا 47 سال ما رو فریب دادن. چرا یه ماه و نیمه که هنوز اون توافق اولیه صورت نگرفته، هی دارن که کش میدن. پس یک سری بحثا تو محتوا بود، بعد زبان توافق از اون متنی که روایت میشود باید برای نیروهای درونی این رژیم هم قابل حذف باشد. ممکنه در گام اول یا در گام نخست موضوع هسته‌ای باشه. وقتی اورانیوم رو تحویل گرفت، یعنی اون 400 کیلوگرم با اون چیزایی که افزودش ممکنه 408 کیلو باشه یا 420 کیلو باشه، هنوز اونجا دقیق معلوم نیست که چه میزان است، اینو تحویل گرفت، یعنی حداقل میداند رژیم برای 5 سال، 3 سال، 4 سال نمیتونه بمب اتم داشته باشه. بعد میره تو گام دوم. حالا تز گام دوم و همین دور پیش و هفته پیش هم گفتم، من از نظر من یک نظریه هم هست، یک تزی هم هست که ترامپ فکر میکنه که نمیتواند در آن شرایط هم بخواد هسته‌ای رو ازش بگیره، هم موشکی رو بگیره، هم نیابتی رو بگیره، هم مسئله تروریست و این گسترش صنعت گروگانگیری رو مانش بشه. پس گام به گام حرکت میکنه، مخصوصا که با تنگی هرمز هم به عنوان اهرم اقتصادی رژیم استفاده میکنه. این هم بحران اقتصادی جهانی است، فشارش هم بیشتر میاد رو خود ترامپ. خب میبینیم که ترامپ تو شاخصهایی که داره این بر رژیم بازی میکنه، این ورم ترامپ مجبور واکنش داشته. حتی ترامپ در مورد عوارض تنگه هرمز که رژیم کار کرد با عمان، سلطانشین عمان، که اینا رو گویا راضی کرده بود که بیا شراکت کنیم، تو این ور تنگه هرمز، ما این ور تنگه هرمز، سر گردنه واستیم و اخاذی کنیم،
گویا پذیرفته بودند که ترامپ خیلی تند برخورد کرد، گفت حتی اگر عمان بخواد چنین کاری بکنه نابودش میکنیم. حتی امروز هم بود که وزیر خزانه داری خود آمریکا هم تهدید کرد، گفت هیچ اجازه نمیدیم به عمان و بالاترین فشار رو بهش آوردن. خب عمان هم کسی نیست که بخواد در مقابل آمریکا وایسه یا توانش داشته باشه. خب دو دورم اینا این مذاکره رو پیش برده بودن با آمریکا. واقعیت اینه که این که گفتم این تز گام به گام از 10 روز پیش عنوان کردم، یعنی تز مرحله ای، یک حقیقتی بود. مثلا اون 20 ژانویه هنوز ترامپ به قدرت نیامده بود، گفته بود اگه 20 ژانویه بیام حماس نپذیره نابودشون میکنم. 20 ژانویه اومد و تا الانم کشیده، هنوز حماس موافقت نکرده با خل سلاح، با اینکه رفتن چادرنشین شدن مردم آواره غزه، با اینکه رهبرانشون هم زدن. همین جدیدنم اون محمود اوده رو که آخرین جانشین فرمانده نظام حماس بود، این رو هم زدن. ولی تحولات وقتی میاد رو کف زمین به این سادگی نیست. پس اینا کار خواهد بود، کما اینکه تو رابطه با حزب الله هم از سال پیش گفتن که خل سلاح میشویم، حتی خیلی بحث و اینا هم بود، حتی اتحادیه اروپا معارف بود که اومد پشت اومد. اون زمان مثلا از جانب خود آمریکا هم چندین دیدار داشتن. تا الان حزب الله تن نداده به مسئله پذیرش خل سلاح و وایستاده، چون بحث های اساسی هست. حزب الله خود لبنان اصلا ربطی به لبنان نداره، یه نیروی سپاه قدس است، نیروی رژیم هست در داخل خود لبنان. به همین دلیل رژیم گفته اگر بخواد آتش بسی باشد باید فراگیر باشد، شامل لبنان هم بشود. اسرائیل و نتانیاهو و دیر مقاماش گفتن هرگز این ربطی نداره. ترامپ هم همین رو گفت، روبیو هم همین رو گفت، که گفت اسرائیل حق دفاع دارد و این ربطی به این مسائل نداشته و نخواهد داشت، حق دفاع رو برای همیشه داره، اگه بهش تهاجم شد پاسخ بده. به همین دلیله که این شک و تردیدها هست. از آن من فدا حسین مالکی که عضو کمیسیون امنیت مجلس هم است، میگه تنها نگرانی ما غیر قابل پیش بودی بودن این ترامپه. راستم میگه تو رابطه با این 3 مرحله تزی که عرض کردم. منظور این نیست، برداشتم میخوام بگم تو تفهیم تفاهم. این میگه پیشرفت خوبی در مذاکرات با آمریکا رخ داده و اغلب پیشنهادات جمهوری اسلامی پذیرفته شده. میگه تنها نگرانی ما غیر قابل پیش بودن ترامپ و بدعهدی های اوست. بدعهدی ها که منظورش اون برجام پاره کرد یا احتمالا چیزهای دیگه توی این مذاکرات دور اول دوم که بوده، که گفت ادامه خواهد داشت، زد و حمله کرد هم به اسرائیل هم خودش. بعد حالا تبلیغات هم کردن که سفر قالیباف به قطر فقط درباره اون پولهای بلوکه شده بوده و ربطی به مسئله هستی غیر اینا نداشته. اینو دیگران هم میگویند برای ساکت کردن مخالفین داخل این تفاهم و مذاکرات در ایران. خب روبیو هم گفته دستیابی به این توافق با ایران ممکنه چند روز زمان ببره و اینو 3 روز پیش گفته بوده. گفت یه اتفاق نظر بسیار قوی پیشنویس اولی یک توافق وجود داره، همان گونه که در این گونه موارد پیش میاد حل و فصل برخی اختلافات درباره یک کلمه یا یک جمله ممکن است چند روز طول بکشد تا به توافق برسیم، بنابراین باید برای حل این اختلافات تلاش کنیم. یعنی این 3 روزه تا همین 3 شنبه که میگن نهایی شده، الان بایستی سرانش ترامپ و اون مجدبا امضا کنن، مونده پشت این و
تاکیدم کرده رابیا، ما یه تفاهم خوب میخواییم، یا تفاهم خوب خواهیم داشت یا اصلا توافق نخواهیم کرد. خب این توی این موارد هست. حالا از نظر من واقعیت اینه که خب توافق کم خرج و کم ضررترین گزینه برای خود ترامپ تو این شرایط با توجه به وضعیت جهانی، اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی، با توجه به حمله به کشورهای حوزه خلیج فارس که آمریکا هم نتونست و نمیتونست دفاع کاملی کنه از این کشورها، و حتی پس از بستن تنگه هرمز که به دلیل این به اصطلاح که خود رژیم تنگه هرمز رو بدل کرد به یک سلاح قوی علیه اقتصاد جهانی، به نوعی وضعیت رو برمیگردونه به شرایط پیش از جنگ 40 روزه. حالا سوال اینجاست، آیا امکان توافق وجود داره یا نه؟ بحثم توافق هسته‌ای است. به نظر من مسائل بسیار اساسی حل ناشده‌ای هست که این مسائل اساسی رو اگر به جزئیاتش که برند اونجا که برای هر دو طرف چه آمریکا و چه این رژیم مسائل حیاتی هست، اختلافا اونجا باز میشه، برجسته میشه، چه در هسته‌ای و بعدها مراحل بعد، چه در موشکی و چه در مسائل نیابتی. حتی اگر موضوع نیابتی هم مورد بحث قرار نگیرد، در آینده در عمل اجرا خواهد شد. موشکی نمیتونه، ولی نیابتی خارج از دستان رژیم هست چون در داخل ایران نیست، از بیرون میتونه خود اسرائیل رسن اقدام کنه یا فشارهایی که کشورهای حوزه خلیج فارس بیارن به خود حزب الله یا این حوثی ها غیر اینا، و ایزن هشتر شبی در عراق. فقط خبر جالب این که مقتدی سرد همین دیروزم نیروهای نظامیشو کلن در اختیار ارتش و دولت عراق قرار داد. این هم خبر خوبی است. تا کنون این کار رو نمی کرده، با اینکه در انتخابات مجلس هم شرکت نکرد، یعنی کاندیدی نماینده در مجلس فعلی پارلمان عراق ندارد. خب این یه توافق نیست، یک برگشت، یک تفاهم نامه برای شروع مذاکرات است که باید تنگه باز بشه. اگر تنگه هرمز مثل حالا که بدل به اهرم فشار جهانی شده برای پیشبرد اهداف این رژیم که باجگیری کنه، به عنوان یک عنصر بازدارندگی عمل کنه، خب برای هر مسئله سیاسی اگر پیش بیاد رژیم از این اهرم میتونه استفاده کنه، همونجور که انور قرقاش هم روش تاکید کرده بود. این یه مشکله، رژیم باز توینده بازی در خواهد آورد سر همین مسئله. مسئله اینجاست که این رژیم یک رژیم بی‌غایت ایدئولوژیک افراطی با اهداف گسترش اسلامی در خاورمیانه تا افریقا و حتی اروپاست. این روزا هم میدیم تو اروپا دارن جولان که میدن. خب همین امروز هم یه ویدئویی یکی از دوستان برام ارسال کرد که تو لندن پادشاهی خواهان مانع این عناصر حکومتی و نیابتی اونجا بودن، جلوی خودروشون به اصطلاح بسد کرده بودن، خودرو حرکت کرد، یه نفر زد و اون نفر دوم که مانع شده بود اونم زد، انداخت و رفت اینا. یعنی اصلا از زیر گرفتن و اینا حتی تو لندن هم ابایی ندارن، با اینکه پلاکشون مشخص و خودروشون. یعنی اینا تا این حد آدم های جنایتکار و فاشیستی هستن. یعنی برخلاف این رژیم که این دستگاه ایدئولوژیک داره، کشورهای دیگه براشون اقتصاد در صدر، یعنی توسعه و اقتصاد در صدر اولویتشونه، اما برای رژیم جمهوری اسلامی اساسا چنین چیزی نیست. جهان هنوز از نظر من زبان جمهوری اسلامی رو دیر فهمید، یا فهمید و به روش نیاورد و همچنان باش مماشات کرد. الان با یک هیولای مواجه شده
که میبینه که نمیتونه از پسش بر بیاد. جهان منظورم بیشتر اتحادی اروپاست، حتی کشورهای حوزه خلیج فارس. فهمیدن چه دشمنیه. قطر گفت به ما خیانت کرده این رشی. این اصلا جا خورده بودن، شوکه شده بودن. چه ربطی داره آمریکا و اسرائیل به حمله به اینا؟ پس آمریکا اومد محاصره کرد، اما این رژیم ایدولوژیک براش ویرانی ایران اساسا مهم نیست، مهم اهداف اسلامی و ماندگاری حکومتش که از قبل پیشا مجدبا پیشا سید علی خامنه ای خمینیش گفته بود که اوجب واجبات حفظ نظام، حتی اگه امام زمانش هم بره مهم نیست، اسلام باقی میمونه. اونها هم اومدن برای این، چون در همین دستگاه هم هست، محمد برای اسلام آمده است نه اسلام برای محمد، علی برای اسلام آمده است و نه معکوس، و به همین دلیل اوجب واجباته. یعنی خمینی حرف غلطی نمیزن، این روح حاکم بر این ایدولوژی واقعا فاشیست و اهریمنیه که به این سادگی نمیشه باش چنگ در چنگ شد، چون افکار آخر زمانی داره. اینا خودشون نماینده خدا و روی زمین میدانند، فاشیسترینشون، و به این سادگی تن نخواهند داد. این موزل جهانی هست. پس اگر جنگی در بگیره، آمریکا دیگه مثل جنگ 40 روزه عمل نمیکنه از نظر من، چون نمیاد دوباره 40 روز اون همه موشک و هزینه رو صرف اینا کنه، دخلش به خرجش نمیارزه. میاد زیر سختار رو میزنه، شبکه برق میزنه، پالایشگاه رو میزنه، آچمز میکنه، زمینگیرشون میکنه از هلاس توی فرجه خیلی کوتاه، چون میخواد هزینه جنگ رو پایین بیاره. 40 روز اون هزینه رو داد، این بار میخواد سریع کار رو تموم کنه، نه مثل اون جنگ 40 روزه. پس زیر ساختار رو خواهد زد قاطع، همونطوری که ترامپ که گفته بود اون زمان، گفته بود که کمک در راه است، حتی میگفت که نیاین تو خیابون تا زمانی که ما به شما که بگوییم. من جهت رو عوض کرد، پس خود این ترامپ راحت میتونه جهت عوض کنه، یعنی میخوره به یه جای سخت، میبینه صرف نمی کنه، تغییر میده. از نظر من اونجا هم که برگشت که ما به کورت ها سلاح دادیم، از همین چارچوبه، از این یه فرجهی بهانه گریزگاهی را یافت که انگار که اونجایی که ما گفته ایم که کمک در راه هست، یعنی که همین سلاح ها یا بخشش این بود. من از همون روز اول تو همین میهن تیوی تاکید کردم که آقا جون اتهام زنی نکنیم بحثا به کردی، با اینکه باید با سند مدرک و مستند صحبت کرد، نمیشه با یه حرف به کورت ها دادین، چون کورت ها فراگیره. به چه کسی داده ای؟ باید اسم ببری چی داده ای؟ چه سلاحی؟ چه میزانی که داده ای؟ بریم تو جزئیات، وحشتناکه. اینا رو کورت ها چجوری ببرن داخل ایران؟ سیب زمینی که نیست که الان کامل سیب زمینی هم چک میکنن، اصله هست، بردی اونجا به کی بدی؟ نمیدونی بار بزنی میر فروشی اونجا حراجم کنی، اصله ها رو ببری حراجم کنی، کسی نمیاد اصله بخره. پیش از اینکه برسه کار تمام است. بعد به کی دادی؟ به کورتا که اصلا تو انقلاب ملی نیامدن تو کم خیابون، چون رهبریش با پهلوی بود. کوتا با چه انگیزه ای، منظورم احزاب کردی خودمان، با چه انگیزه ای بروند به انقلابی که درش مشارکت نداشتند، حضور نداشتند، درش جاخالی دادند، پوش کردند تو اون مکتب مردم در ضدیت با پهلوی. سلاح رو بدن، اینا بدن. پس به همین دلیل احزاب کردی که گفتن سلاح به دست ما نرسیده است، هر 5-6 حزب الان جدیدن بارزانی هم از ترامپ خواسته که بگه که به چه کسی اسلحه داده. خبر العربیه بود، این خبر شبکه خبر العربیه بوده که گفته مقامات دولت اقلیم کردستان عراق از جمله مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم اعلام کردند که نمیدانند چه طرفهای سلاح را که از سوی ایالات متحده برای مخالفان حکومت ایران ارسال شده است دریافت کردند.
این هم این کار میکنه. بعد میگه اقلیم کردستان ترجیح میدهد ایالات متحده یا دونالد ترامپ، اسمم میبره، رئیس جمهور آمریکا مشخص کند این سلاحات دقیقا به دست چه کسی رسیده است. احتمالا هم خودش مبرا کرده ولی هم بر علیه جلال طالبانی یکتی که الان اون جلال که فوت کرده، بافل طالبانی پسرش، در تضاد با اون میگه بیاد اسم ببر. خب به نفعشه که بیاد بگی آقا ما هم نیستیم، پس کسی نمیمونه که به کردهای سوریه هم که ندادند، از اونجا لقمه رو بچرخونن کردهای سوریه که بیارن که بدن به ایران. خب پس ببینی ترامپ از این کارا میکنه و پشت پا میزنه. از اون من اولویت کنونی آمریکا و ترامپ با رژیم و منطقه توی این مرحله حفظ ثبات این منطقه است و جلوگیری از بحران انرژی و اقتصادی است، نه حمایت مستقیم از یک گروه خاص یا سرنگونی یا کمک به سرنگونی توی این مرحله. یک واقعیت هم است، این رژیم به غایت ایدولوژیکه، اما آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس نه جنگ با رژیم برای آمریکا بود و نبوده، یعنی هستیشونه، اما اگرچه برای اسرائیل جنگ با رژیم عین بود و نبوده، مطلقا میخواد هر لحظه بگی امروز حمله کنه، همین الان یک ثانیه بعد حمله کنه، اسرائیل میگه من آمادم، چون مسئلهش حیاتیه، بود و نبودشه، میدونه که دشمن اندشه، چند نفرم تارونده، چند تا گروه هم تارونده، مثل حزب الله مثل لبنان و حماس و حوثی هم که ضرباتی خوردن، هشل شعبی هم که الان زیر تیغه، فقط میمونه اون سر مار، و سر مار هم بهترین فرصته توی این شرایط. اما رژیم ایدئولوژیکه، کشورهای حوزه خلیج فارس و آمریکا منافعش این نیست. برای آمریکا بود و نبود نیست که با رژیم تا ته خط برود، یه میزانم نیششو بکشه، دو سه تا دندونشو که بکشه براش کافی است، و به همین دلیله که خورده به این پیچ. خود اسرائیل هم، خود نتانیاهو هم همین روزم صحبت کرده، گفته ما خاورمیانه تغییر دادیم و خواهیم داد. چراش هر کیم بر علیه ما تو اون جنگا شرکت کرده دنبال بکنیم و ترتیبشون رو میدیم، و این کارم کردن، سابقه هم داشته. به هیچ کدوم از رهبران فلسطین، چه اون ملیگراها چه اسلامیاش، اصلا رحم نکرد. از اون قدیم اون صلاح خلف بود، یعنی ابو عیاض و اون نفر سومش ابو جهاد، یا حتی اون کسایی که اون هواپیما رو بایر چیز اون تو المپیک مونیخ هم که بودن، یا مثلا بعد اون، یا رهبران پیشین اون فلسطین، همه رو زده. یعنی تو این کار اصلا ردخور نداره، اما آمریکا چنین چیزی نیست. یک موضوع دیگر هم هست، وقتی میگیم مذاکره، رژیم باید یه سری چیزها رو بده، آمریکا چیزی نبایستی بده، به بحثا که مشکل اینجاست. حتی ترامپ گفته بود که

بعدن اونجوری که ما خواستیم اون وقت دربارش فکر میکنیم و به اصطلاح اون پولها را به نوعی خواهیم داد. به همین دلیل عبدالله شهبازی یکی که قبلا توده‌ای بوده، با رژیم همکاری کرده در زندان، بخشی از وزارت اطلاعات، یک واقعیتی رو گفته. گفته هیچ کس در نظام جرأت توافق با آمریکا رو نداره. هیچ یک از مقام های فعلی حکومت از جمله قالیباف، پزشکیان نه تنها توان سیاسی و نه حمایت لازم در درون نظام را برای رسیدن به یک توافق نهایی با آمریکا را ندارند. وضعیتی که به اعتقاد او احتمال پایان تنش ها از راه مذاکره را بسیار تضعیف کرده است. میگه در کانال های منتسب به مشاوران نزدیک به آقای قالیباف درباره نتایج سفر، یعنی که به قطر بی سر صدا هیئت ایرانی و آمریکایی به دوحه آمده بودن، گفته در سفر محمد باقر قالیباف به قطر هیچ گفتگویی تو رابطه با مواد غنی شده ایران انجام نشده، چیزی که قالیباف گفته، و توی این مرحله هیچ تعهدی هم ندادیم و نخواهیم که پذیرفت. یعنی میگه که سفر من اصلا تو رابطه با هسته‌ای نبوده، اصلا صحبتی هم نکردیم. مشکل اینجاست، اینجور که خود شهبازی میگه، که نه قالیباف نه پزشکیان نه هیچ فرد دیگر از مسئولان بلندپایه نظام جرأت نمیکنن به توافق نهایی با آمریکا برسن و به فرض اینکه چنین جسارتی داشته باشند، فاقد پذیرش در میان سایر مسئولین و بدنه نیروهای مدافع جمهوری اسلامی است. این تیکش رو من حرف دارم، سایر یک بدن آره تنشهایی خواهد بود، اما اینایی که مردم قتل عام کردن تو راحت با خودشونم طبق همون حکم اوجب واجبات میتونن توجیه کنن. از نظر من هیچ چیزی مطلق نیست، با اینکه سخته. و به همین دلیل این میگه که شهبازی تنها فردی که چنین توانایی و مقبولیت برای پایان دادن به تقاسم با آمریکا داشت آیت الله خمینی بود، خامنه ای بود. او میتوانست از جمله با ذکر نمونه‌ای از تاریخ اسلام و غیره اینا تصمیم و توریزه و برای پیروانش قابل پذیرش کنه، ولی چنین نمیکرد، به این دلیل که در آغاز جنگ 40 روزه حذف شد تا شاید در رده های بعدی چنین امکانی پیدا آید. این عدم جسارت و عدم مقبولیت و پذیرش پایان یافتن جنگ از طریق مذاکره را منتفی می کند و تداوم جنگ تا نتیجه نهایی را الزامی و قطعی می نماید. خب این وضعیتی است که الان توش هستیم. اونجایی هم که می بینین رژیم میری مینگذاری می کنه، داره تهدید می کنه. رژیم از همین شیوا استفاده می کنه، هراس انداختن، تهدید داره، به اصلا تهدید کردن، خوش و قوی نشان دادن. خب اگر تو انقدر قوی بودی تو جنگ 40 روزه ما دی اقدام اساسی کرده باشی یا نه، تو همش که خوردی تو اون 40 روزه. اگرم زدی کشورهای بیدفاع حوزه خلیج فارس رو زدی. اونجایی که میاد به کویت هم حمله میکنه، هنوز میگن سه شنبه بحث توافق حل فصل شده، بعدش میاد که میزنه داره پیام میده ببین ما کوتاه نمیاییم، ما نمی ترسیم از شما، ما آماده ایم برای جنگ، آماده ایم برای حمله. داره تو دل خالی میکنه، داره به طرف مقابلش به ترامپ میگه ببین ما از جنگ نمی ترسیم، اینقدر نگو یا تسلیم بشوید یا نابودتان که خواهیم کرد و غیر اینا. از داره من رژیم کار درستی هم میکنه، تو دستگاه خودش کار خطایی نمیکنه، با همین کارا، با همین کارای تروریستی، با همین کارهای ضد انسانی و جنگ طلبانه تا سر کار مونده و کارش پیش برده. پس این جایی که حمله میکنه به کویت و پیش از اون به دوحه و غیره اینا و میبخشید به امارات متحده عربی اینا، نزد آتش بس هم هست، ولی با پررویی بازم آمریکا رو متهم میکنه که اون نقض آتش بس کرده، با هواپیما زده، اصلا کار خودش مثلا که نمیگه، هر دو دارن این کارو میکنن، ولی بازم پایبندن به آتش بس. چرا؟ چون هم آمریکا نیازمند این دوره است که بیاد باید تایید تکلیف کنه، شاید چه بسا در این 60 روزه اگر این بیان پای امضای این توافق نامه
بشود

رژیم باید بیاد تو جزئیات، تو جزئیات هسته ای. از نظر من هر گونه توافق هسته ای با رژیم خطاست، حتی اگه حتی مدت 20 ساله باشه. 20 ساله در سیاست و تاریخ اصلا زمان نیست. چشم به هم بزنی اونجوری که 10 سال تموم شد، این 20 سال هم رد خواهد شد. اصلا نبایستی هیچ گونه بدن. نه اینکه ما بگیم که 20 سال بدن این رژیم 20 سال خواهد بود، نه، غلطه. موضوع بعدی که میخوام به صدا تو رابطه باش بحث کنم این که میگن آقای پهلوی عامل تفرقه، عامل شکاف در میان مردم و این اپوزیسیون هست، اتهامات میزنن. من هفته قبل در رابطه با موضوعی صحبت کردم پنجشنبه قبل که آقای پهلوی ضد انقلاب زن زندگی آزادی است. انقلاب زن زندگی آزادی به حاشیه بود، اونو تخریب کرد، محوش کرد، مخالف اون هست. تشریح کردم چه از زمانی که رضا شاه بود که پدر بزرگ بود، اصلا بنیانگذار ایران بود، اون کشف حجاب کرد، زنها تونستن گامی در اجتماع و جامعه داشته باشن، راهشون باز بشه، و یا محمد رضا شاه بود که اون همه امتیازات و واقعا فضا رو به این زنان میهنمون داد و خیلی فضای بازی بود، فضای احیا شده بود برای زنان. و از قضا یکی از مخالفت های خمینی بر علیه شاه همینا بود، و یا همون قیام نکبتبار 15 خرداد 42 غیره، اینا اصلا با حق رأی به زنان مخالف بود. بعد چه برسه به خود آقای رضا پهلوی که در هر 4 قیامی که بوده، از جنبش سبز تا 96 تا، یعنی دی ماه که 96 تا آبان 98 تا انقلاب زن زندگی آزادی در 401، همیشه همراه مردم بوده، عامل تفرقه که نبوده. به تنها کسی که نمیخوره ضد انقلاب زن زندگی آزادی میشه از جمله آقای پهلوی، به خاطر ویژگیاش، به خاطر پشتوانه به سابقه که داره، تکیگاهی که داره از پدر بزرگش و پدرش، و خودش از اونا بازتر هست، روشنتر هست. پس اینها همش بهانه است. این هفته صحبتم راجع به یک موضوع دیگری است. اتهاماتی که میزنن، برچسب هایی که میزنن همین هست. پهلوی عامل تفرقه است. واقعیت اینه که بایستی پرسید آیا رضا پهلوی عامل تفرقه میان این اپوزیسیون و مردمه؟ خب این ادعا اگر کسایی که واقعا معتقدن به این، که اصلا از نظر من در درونشون چنین چیزی نیست، این ادعا نیازمند تحقیق و بررسی است، نه تنها عطف با آقای رضا پهلوی بلکه ریشه های اون. اگر برگردیم به اون ریشه ها، اونجایی که رضا شاه بود، اون زمانی که سال 1299 اون زمان تفرقه و بی‌ثباتی پس از دوران خود انقلاب که مشروطه، که تقریبا 14 دولت در عرض چند ماهه جا به جا میشه، 14 که بارو غیر اینا، میبخشید در اون 14 سال حدود 50 دولت تغییر کرد، هر دولتی بین 4 ماه، 3 ماه، 2 ماه، حتی چند هفته. خب توی اون زمان بود که واقعا عامل تفرقه رضا پهلوی نه تنها عامل تفرقه نبود، بلکه تفرقه رو، پراکندگی رو، و در این ور اون ور اونا که گردن کشی میکردن، بی ثبات میکردن، دزدی ها و غارت و جدایی، اونا که خواهان جدایی بودن غیر اینا رو، خب مانع اونا شد. پس جلوی تفرقه رو که گرفت، ایران نوین رو برپا کرد. چه بخواهیم چه نخواهیم، اقدامات مثبتی داشت. و اون زمان هم میگفتن که یه دیکتاتور منوره، یعنی یک دیکتاتور مصلحه، یعنی یک دیکتاتور ملی هست، عین کمال آتاتورک در خود ترکیه.
از این وضع و شأن برخوردار بود، چه بخواهیم چه نخواهیم. تقریبا پس از اونم خود آقای پهلوی هم ایزن. از نظر من رضا پهلوی طی این 48 سال یکی از باثبات ترین شخصیت های سیاسی ما تو عرصه این جنبش و این اپوزیسیون بوده، چه در اون به جنبش سبز که اونجا رجبی میگفت دیگه که برای من نجوشد بذار سر سگ توش که بجوشد، ما اونجا بودیم اینو گفته بود، چون فقط فکر خودش بود، میگفت که خب ما که اونجا نقشی نداریم، بذار هر چی میخواد بشه. به همین دلیلم نامه نمیشد به مجلس خبرگان و به آیت الله منتظری آن زمان، و یعنی میخواد تضادها رو تشدید کنه که همون فضای سرکوب خامنه ای اعمال کنه و سرکوب کنه. در سال 96 هم دیدیم که اونجا که رضا شاه روحت شاد شروع شد اولین گام ها بود، همین حرف بود. از قضا من حتی 96 یه خورده بعد 96 بود یه مقاله نوشتم که شاه صدای مردم رو شنید، رضا پهلوی نه. حرفم این بود که 96 مردم دارن میگن رضا شاه روحت شاد. از نظر من از اون موقع باید میومد جلو چون فریاد بود، ولی نیامد. تو 98 هم ایزن پر رنگتر شد در زن زندگی آزادی هم، با اینکه اون ائتلاف که شکننده هم بود شکل گرفت، ولی تو اون زن زندگی آزادی یه چیزی تثبیت شد، این آدم آدم بازیه، فروتنیه و متواضعه، حتی با اون طیف حاضر شد کار کنه، ولی دیگران اهل کار نبودن. از قضا در زن زندگی آزادی بیشترین طیفی که اومد کف خیابون همین طیف طرفدار پهلوی بود. اینایی که میگن که پهلوی ضد زن، ضد آزادی، ضد زندگی است، حداقل کف خیابونا که ماها که بودیم، ماها که شاهد بودیم، بیشترین طیفی که تو خارج کشور تظاهرات میومدن صف حامیان پهلوی بود. ببینید کار به کجا کشیده. منهای گروه های سیاسی که همون بازمانده افکار 57 هستند، اون نکبت و 57 رو تایید که میکنن، حتی فرامرز دادرس که آدم شناخته شده ایه که مواضع رژیم رو بیرون میده، میگه رضا پهلوی عامل اصلی تفرقه در اپوزیسیون ایرانه. حالا دیگه کم مونده که دیگه خود وزارت اطلاعات، خود سپاه مسلم، خود سپاه، خود مجدبان بیاد رسن که بگه که رضا پهلوی عامل تفرقه در این اپوزیسیونه. ببین چقدر افتضاحه. ببینید تا سال 96 هیچ گروهی مشکلی با پهلوی نداشت. خود رجبی نامه می نوشت، پیام میداد با آقای پهلوی که حساب شما از پدرتون جداست، شما حتی تو اشرف کشتاره شد از ما پشتیبانی حمایت کردید، اگر شما حتی پادشاهی خواهی رو کنار بذارین، جمهوری خواهی رو پیشه کنین، نام نیکی از خودتون در تاریخ به یادگار خواهی گذاشت. با اینکه 5 سال پیش 1400 پهلوی چنین چیزی گفت که جمهوری رو ترجیح میدهد به سلطنت یا پادشاهی، مجاهدین اونجا گفتن نخیر، قبول نکردن، زیرش زدن، گفتن این دو جای خوریه، دروغ میگه، این اهل تفرقه است. به این پهلوی هر چی میگه دست تا اینجا اصلم کنه بکنه تو دهن این فرقه یک رجوی، برای رجوی زهره. چرا؟ همون جنسی که خمینی با شاه محمد رضا شاه، همون جور که فضل الله، شیخ فضل الله نوری اون زمان با انقلابی که مشروطه ضدیت داشت، با آزادی زن زندگی داشت، به همون نسبت
رجوی و امثال هم با پهلوی نه تنها زاویه دارن، 180 درجه مقابل هم دیگه هستن. تازه همین پهلوی ببخشید همین رجوی سال 88 میگفت پیام داد که من از رهبری مقاومت میرم کنار، رهبری هم در دست شما، شما رهبر مقاومت باشید. آقا ما اون زمان تو اشرف بودیم تو کشور عراق، ادهی بیشتر برای چاپلوسی گریوزاری که چرا برادر گفت، یعنی برادر یعنی هم رجوی که گفت من رهبری رو میدم به آقای پهلوی، خودم از کنار میشم میرم در اون نمیدونم خاوران اونجا چادر میزنم غیره اینا میزنم، یعنی از این کارهای آشورایی و شیعه‌گری و خیلی تنزه طلبی و مظلوم مثلا که نبایی، انگار که ما دنبال قدرت اینا نیستیم، در حالی که اصلا دروغه. اساس این که رجوی سال 60 با بنی صدر از ایران خارج شدن اومدن پاریس، اساسش برای معرفی اپوزیسیون و آلترناتیو بود که میگو ما میخواییم کاری کنیم که دیگه انقلاب ملاخور نشود، انقلابی که خودمون میکنیم مهرش هم که بزنیم رهبرش هم خودمون باشه. حالا میگستم ما دنبال رهبری نیستیم، این حرفی رو به درجاتی هم این مریم رجبی پلید زده، پلیدترین زن تاریخ ایران. خود به غیر این رجبی که برای آقای پهلوی پیام میداد، خوش رخصی میکرد، چاپلوسی میکرد، چرا اون زمان 88 فکر میکرد که آمریکا رابطهش با پهلوی خیلی خوبه، در واقع پیامش به آمریکایی‌ها بوده 88 که ما در عراق بودیم زیر تیغ آمریکا بودیم، خب داشت چاپلوسی اونجوری میکرد. تقریبا خانم مینا هدی هم با اینکه اصلا 1 میلیاردم رجوی هم نیست، که یعنی اون صد تشکیلاتش خیلی اینا که اصلا درست شده، خوش هم عنوان کرده تا همین 10 سال پیش با آقای پهلوی هم توی جلسه و توی کنفرانسی شرکت داشت که اصلا مشکل هم نداشت. مشکل اینجاست تا 10 سال پیش بله، تا 96 بله، 96 یه چیزی چرخید، ببین نوک کوه اومد بالا، رضا شاه روحت شد. اون زمان همه میگفتن که نه آقا جون همین چپا، نه آقا جون رضا شاه روحت شد اصلا ربطی به پهلوی نداره، منظورش رضا شاه نیست، منظورش همین پهلوی نیست، منظورش ضدیت، فقط ضدیت خشک سلبی با آخونداست. دیدید 98 بیشتر شد، 401 بیشتر شد و تو دیماه دیدید چه شد، نوک کوه اومد بالا، تمام کوه تنه زد در سراسر جهان، تظاهرات 350,000 نفره لس آنجلس و تورنتو و شهرهای دیگر بی سابق است در خارج کشور در تاریخ ایران. پس اینا این مشکل رو دارن. در همین رابطه حتی رجوی در سال 1372 وقتی مریم رجوی رو به ریاست جمهوری نمیدونم دوران گذار شورای ملی مقاومت انتخاب کرد و فرستادش تو فرانسه، اون زمانم تو اجلاس شورا رجوی چون این رو معرفی کرد به عنوان رئیس جمهور برگزیده این مقاومت، خب نیازمند بود رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران که کشوری یه پرچم هم داشته باشه دیگه، نمیشه آرم سازمانه که ببرن، نمیشه آرم ارتش آزاد بخش ببرن، باید نماینده یک کشور باشن اونم ایران، و به همین دلیل لازم بود که پرچم شیر خورشید از آن خودشون کنند. چون مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور دوران گذار برای ایران معرفی شده بود، پس باید پرچم ایران رو وارد ساختار شورای ملی مقاومت میکردن. مخالفت هایی هم شد، رجوی هی توجیهش کرد و اینا، اگر این پرچم وارد ساختار شورای ملی مقاومت نمیشد، پرچمی بود که مال به اصطلاح پهلوی بود، نماد اونها بود، و الا بدون پرچم که سمبل یک کشور هست معنای ملی دیگه نخواهد داشت مریم رجوی. به همین دلیل خود رجوی میگه ما داریم از قصد این پرچم و پرچم ملی خودمون میکنیم، آرم رسمی شورای ملی میکنیم تا اینا رو از دست پهلویچی ها بقاپیم.
این پرچم رو یعنی مصادرش کنیم که دیگه مال اونها نباشه. خب پس این وضعیت خود این رجوی است. این رجوی برای اتحاد و وحدت این کار نکرده بوده، همیشه هم یک نیروی تفرقه افکن بوده در همه طول این سالیان، چون منافعش این بوده و به همین دلیل که یک رفت تو عراق با صدام ساخت و اونجا موند، الان هم آواره همین آلبانی شده. مریم رجوی همین چند وقت پیش گفته، ببین چقدر مسخره است، بقایای سلطنت، بقایای سلطنت، عجب بقایاییه که 350,000 نفری میاد کف خیابون، این مجبور بره توی پناهندگان مال اوکراین و تو همین آلمان جمع کنه بیاره به اونها سیاه لشکر ایرانی جا بزنه که ما اپوزیسیونیم. ببین چه فلکی افتاده. میگه بقای سلطنت نه مسئله فردای ایران و نه رقیبی برای شورای ملی مقاومت است پهلوی، بلکه مسئله امروز است که تأثیر مخرب در کازار سرنگونی ایجاب میکند. پهلوی عنصر مخالفه، حتی قبلا گفته بوده که این اصلا ضد بشره. پهلوی همین مریم رجوی الان میگه ضد کارزار سرنگونیه. اینا اون زمان که در لیست بودن تا سال 92 که من تو لیبرتی بودم، میگفتن اصلا این که ما رو گذاشتن تو لیست تروریستی مانع سرنگونی رژیم توسط ماست. باور کنید همین که تو لیست تروری بودن حمایت ها زیادی هم میشد. آقا جون الان از سال 90 تا الان 13 سال رد شده، خب بفرما سرنگون کن. اصلا تو 2000 نفر، اون 2000 اندی نفر تو آلبانی اگه ترشی هم گذاشته بودی الان کلی منفعت داشت، جز این که فقط اونجا داری پول خرج دوا و بیماری خرد و خوراکشون میدی، هر 15 یک ماه هم یکی از اونا به دلیل بیماری و غیر اینا میگذره. خودشون هم اطلاع دادن که از 2000 خورده اونجا هستن 100 نفر بیماری های حادی دارن که نیاز به رسیدگی های فوری داره. میبخشید 1000 نفر. این اطلاعیه مال 2017 است، 17 یعنی تقریبا 9 سال پیش، الان که بیماری حاد بیشتر شده. پس آقای پهلوی نه تنها باعث تفرقه میان این اپوزیسیون و مردم نشده، بلکه داستان بی‌غایت عکس و معکوسه. آقای پهلوی باعث شده تمامی گروه های سیاسی که طی این 14 همدیگر رو به سازشکاری و خیانت و داعشی بودن و مشابه رژیم و یا همکار رژیم و مماشد کرده رو یا از این جنس متهم میکردن، از قضا به یمن وجود آقای پهلوی در این چند سال اخیر، به یمن وجود آقای پهلوی به ویژه از سال 1400 به بعد که پهلوی گفت جمهوری رو ترجیح میدهد به اصطلاح پادشاهی خواهی، انگار که آب به لونه مورچه ریختن، انگار که چوب کردن تو لونه زنبور، همه اومدن بیرون به هر شکلی ممکنه نیش میزنن و کنایه. پس از قضا از نظر من تمام گروه های سیاسی، چه گروه های دهه 60، چه احزاب و افراد و جریان ها که پیش از این دشمن همدیگر بودین، الان شماها مدیون همین آقای پهلوی هستید که باعث اتحاد شماها بر علیه آقای پهلوی شده، تا جایی که اکنون بیشترین فعالیت های سیاسی که همین مخالفین پهلوی دارن بیش از این که ضد رژیم باشد ضد آقای پهلوی است. نگاه کنید تو فضای به اصطلاح که مجازی به پست‌هایی که میگذارن، نگاه کنید به سخنرانی ها و مقالاتی که هست. چرا؟ چون انگار که دخل اینا رو زدن. مال باختگان دیدین؟ ببین مال باختگان به صورت فردی اصلا هیچن، چون مالشون رو باختن رژیم خورده بالا کشیده
یا کسی دیگه خورده، همه جمع میشن متحد میشن. اینا هم گروه های سیاسی نسبتی که آقای پهلوی داره این مال باختگان هستن. این مثال جهت به اصطلاح تصویر سازی از یک داستان هست. پس نقطه مشترک اینا ضدیت با پهلوی است و اینا ولشون کنیم مثل اون چهارده بیشین اینا میافتن به جون هم دیگه، تشنه حتی خون هم دیگه هستن، حتی در درون گروه های خودشون هم دیگه زدن و کشتن، شکنجه کردن. از قضا تمام این گروه های سیاسی مدیون آقای پهلوی هستن. اما یک پرسش باید در صحنه عمل و میان مردم و اپوزیسیون نگاه کنیم ببینیم این چه تفرقه است. میراثداران نکبت 57 که مدعی هستند آقای پهلوی تفرقه راه انداخته، شکاف ایجاد کرده میان مردم و اپوزیسیون، آیا صرف اتهام، برچسب، فرافکنی، پروپاگاندای کثیف سیاسی واقعیت دیگری روی زمین و این جهان در داخل ایران و خارج کشور وجود دارد یا نه؟ میبخشید سینم گرفت. از غذا پس از 47 سال در دیماه همین سال پیش مردم به فراخوان آقای پهلوی پاسخ مثبت دادن، میلیونی اومدن کف خیابون در داخل ایران و بعدش در خارج. از غذا همین آقای پهلوی بود که تفرقه مردم در نبود رهبری، فقدان رهبری که مشکل اساسی این جنبش بود در این 47 ساله، با اتحاد حول یک رهبر محقق کرده، تفرقه را از بین برده. از قضا 5 ماه تظاهرات خارج کشور که به طور غیر قابل مقایسه در کمیت در سراسر جهان 5 ماه برگزار میشه، همین حامیان پهلوی تا امروز خیابان ها رو حفظ کردن. کجای دنیا کجای دنیا و سیاست دیده اید که اکثریت مردم که به خیابان ها میان اکثریت رو به تفرق افکنی متهم کنن؟ آخه وزن خودتون رو نگاه کنین، حتی فیل فنجون هم نیست. به آمارهاتون نگاه کنید، به تظاهرات خودتون نگاه کنید. یه بسیج 1 ماهه میدین 100 نفر 150 نفر که میایین، اینا حتی توی شهر 2-3 گروه از طرفدار پهلوی هستن، جداگونه هم تظاهرات میزنن، هر هفته هم که میزنن اصلا قابل مقایسه با شما نیست. پس تفرق افکنی و تفرق افکن نامیدن اکثریت مردم ایران، میلیونی میان کف خیابون، خب پروپاگاندا دیگه نیست، داریم به ریش خودتون میخندیم، ریش ناداشته. خب تفرق افکنی و تفرق افکن کسانی هستند که صحنه سیاسی و تاریخی ایران رو باختن. اونا 47 سال وقت داشتن برای جذب مردم، کار روی مردم، اما اکثر مردم پاسخ رد دادن به اینها، چون در بسیاری نقاط همان دستگاه ارزشی که همین رژیم جمهوری اسلامی، همین حماسیا، همین حزب الله لبنان، همون حوثی ها دارند، چون آنها حتی پسا 47 سال جنایت خمینی و خامنه‌ای و حتی پسا کشتار دیماه 40-50 هزار نفر هنوز هم خودشون رو میراثداران اون نکبت 57 میدونن. به همین دلیله که مردم و به ویژه نسل های جدیدتر و نسل زد هر چه 57 هست ازشون بیزارن، بدشون میاد، عامل بدبختی خودشون میدونن همین 57 ها رو که با خمینی همراهی کردن. تازه الانم بازم اونو تایید میکنن. حالا همون خمینی وقتی اومد همشون درو کرد کشتا که ما هم جز اونا بودیم. اما چه میشه کرد؟ نیرویی که نتونه خودشو تحلیل کنه، از خودش انتقاد کنه، شفاف باشه جلوی مردم، زبان و دلش یکسان باشه میان مردم، همین بلا سرش میاد که تو خارج کشور تظاهرات میذاره 50 نفر 30 نفر 40 نفر 10 نفر 15 نفر
پهلوی تظاهرات میذاره، انبوه انبوه میان، حتی کسانی میان نه تنها طرفداران پادشاهی خواهی نیستن، بلکه اعتماد دارن، احساس امنیت میکنن، احساس رفاه میکنن برای آینده که نزدیک به پهلوی بشن. این حامل ارزش ها خاصای این جماعت پس ها تجربه این 47 ساله. بی خود نیست 20 سال پیش هم گفتن مردم، کارگرا، ما و کارمندا، ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. در همین رابطه هفته پیش هم صحبت کردم با اون در نفی شعار مرگ بر فاسد ملا چفی مجاهد و یا اون رژه ساواک که هفت اون دو هفته پیش ترس به اصلا که تر کردم که کار اشتباهی به زیان پهلوی سو استفاده اصلا بی سابقه است، اصلا چنین کاری که با هر انگیزه ای که بوده. ویدئویی که جدیدن آقای پهلوی تو صحبت کرده تو جمع خودشون خون علنی شده تو رابطه با چنین اقدامات حاشیه سازی که از جمله رژه با پیراهن و آرم ساواک بوده و و یا بعضی از شعارها و رفتارها رو خب خیلی خوب توضیح داده و که برای چند این بار خب اینم هست. اونایی که میگن باید بنویسه و بگه، من حداقل چندی ویدیو دادم و اینم آخریش هم هست، چون فرصت نیست من این ویدیو رو پخش نمی کنم. پس ما در مجموع می‌بینیم که نه رضا شاه، نه محمد رضا شاه و نه خود آقای پهلوی هیچ کدوم اهل تفرقه نیستن، یک حاکمیت نمایندگی میکنن. در این بین از نظر من آقای پهلوی بازتره، خودشه میگم، موازشو میگم، کارکردهاشو میگم. من تالا بد اخلاقی، بد زبانی، خشونت زبانی یا توهین یا حتی پاسخگویی های متقابلی که این هم مثلا فحاشی و بیچاک دهنی با عرض معذرت علیه پره مثلا حد و مرزی توش نیست. من امروزم داشتم همین تو اینترنت کار میکردم، خب ویدیوهای زیادی میاد تو فضایی که به اصطلاح مجازی، من تشخیص میدم این مال فرقه رجویه چون کارم اینه. بعد یه ویدیو اومد علی پهلوی، بعد تازم چک کردم دیدم آره، باز اصلا هر روز ارتش سایبری فرقه رجوی کارش تولید پمپاژ این محتواست برای ارسال توی این رسانه ها و فضای مجازی، پمپاژ برای این گروه ها و افراد مخالف مثل پهلوی، تولید محتوا با ایناست. خب در همین رابطه بسیاری از این گروه های سیاسی که خودشون نکبتی هم تو تاریخ مثل حزب توده، چه اون زمان و چه زمان شاه و چه زمان کنونی، اینا هم ادعا دارن یا چپ های که دیگر. واقعیت اینه که تمام گروه های سیاسی که اون زمان قیام ارتجایی و عقب مونده آخوندی 15 خرداد سال 42 رو که به رهبری خمینی بود و مبدأ مبارزه مسلحانه قرار دادن، تمام گروه های سازمان چپ ایران که الهای در بهترین شرایط چیزی بهتر و بیشتر از اون بیش کشور کمونیستی یا سوسیالیستی در سطح جهان و اروپا، آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و افریقا نبودن، اگر خیلی هم کار میکردن به قدرت هم میرسیدن در 20 کشور سوسیالیستی پیشین، بالاترین جنایت ها، بالاترین فقر ها بود. اگر هم میبینیم الان چین وضعش بهتر است، نه به دلیل سوسیالی بودنش، نه به دلیل کمونیستی بودنش، از دوره هواکوفانگ 77 و تنشی و پینک بسیار که بعدا جایگزینش شد. آقای جون اصلا اون دستگاه سوسیالیستی رو حذف کردن، گذاشتن، اومدن تو دستگاه سرمایه‌داری. به همین دلیل تونستن خودشون رو نجات بدن. همین کاری که
بعدها ویتنامی ها این کار کردن. هر کسی تو اون دستگاه ماند ضربهشو خورد، ضربهشو به میهنشون و مردمشون زدن و وارد ساختن. اگر حزب توده این هم فرضاً به قدرت نمیاد، چیزی نبود جز ما ایران و چیزی نبودیم جز تحت الحمایه شوروی سابق. خب اینا رو برای اینکه به اصطلاح خوب بشه شناخت، یه پیامی بود آقای سیاوش کسرایی داده بود که به هوشنگ ابتهاج، یعنی آقای سایه شاعر، درباره شوروی. این پیام رو از طریق آقای شجریان که داده بود، شجریان این رو دیدن، فیلماش هم هست اگر سرچ کنید، پیام سیاوش کسرایی به هوشنگ ابتهاج، که در این پیام با لحنی گلایامیز و هشدار دهنده از شجریان خواست که به سایه، یعنی همون هوشنگ ابتهاج، و سایر دوستان بگن که آن نظام ایدئالی که به فکر که به آن فکر میکردند، یعنی همون سوسیالیسم غیر کمونیست، سرابی بیش نبوده است. کسرایی در این پیام عنوان کرد که شما دنبال ما نیایید، این فلان فلان شده ها، یعنی کمونیست‌های شوروی، همه ما رو فریب دادن، دروغ گفتند. وقتی من اینو میشنیدم در آلمانی که جدا شده بودم، اینقدر دردناک بود. این فلان فلان شده ها ما رو فریب دادن، دروغ گفتند، همین بلا رو بر سر ما از آوردند. ما که جونمون کف دستمون بود، رویای آزادی، سرنگونی رژیم. عشق میکردیم باهاش، افتادیم تو سیاه چاله ای که اصلا هولناکترین سیاه چاله توتالیتاریسم تاریخ بود. کاش کاش کاش تو اردوگاه کار اجباری روسیه بودیم. اینا مغز و روح و روان آدم رو 24 ساعته میخورن. یک چیز حقیقت بگم الان با خنده میگم، باور میکنید؟ حداقل میگم توی این 10 روز، شاید 15 روز، شاید 1 ماه اخیر، یک روز نبوده من صبح از خواب بیدار بشم و خواب بد نبینم از مجاهدین. همین امروز یکی از دوستان، رضا گوران، آقای رضا گوران، پرسید سیاما چمت ازت خبری نیست، چه خبر، حالت خوبه قبلا که مریض بودی قرنا؟ بهش گفتم بابا من پنجونیم اخواب به اصلا پا شدم، خواب بد دیدم، یه خورده موندم ولی ذهنم کار نمیکرد برای کار، مجبور شدم از روی سرات کنم، 11:30 دوباره بیدار شدم. یعنی فکر نکنید من سیام وکی هم که اینجا میام پیش شما حرف میزنم، این مسئله سیاسی رو تا جایی که در توانم هست تحلیل که میکنم، منم از صبح تا شب آدم رو به راه و سرحال و قبرا هستم، نه، ما نه تنها هر بلای سرمون آوردم، الانش هم که هست، این ذهنمونو از بس فشار آوردن، مخصوصا تو رابطه با خودم رو میگم، اون 17 سال آخر دیگه اصلا کشنده بود، صبح تا شبش. انفرادی که 3 سال انفرادی بودم، روزهای خوشم بود، چقدر شاد بودم، همیشه میخندم، خیلی کتاگم باید خنده بودم، اما رجبی تو اون 17 سال نخندیدم، خیلی دردناکه. اینا میگن رضا تفرقه. کاش که این مجاهدین و گروه های سیاسی فقط تفرقه افکن بودن و یه محتوایی هم داشتن. آقا نگاه کنی به خودتون، ببینید که گذشتتون چی بوده، پیشینیاتون چی بوده، الان دارین چی کار میکنید. شما که صبح تا شبتون فقط ایجاد تفرقه میان این مردم است. مگر نمیگین اکثریت؟ مگر نمیگین صندوق رأی؟ مگر نمیگین نمیدونم پلورالیسم و دموکراسی و حق حاکمیت مردم، آحاد مردم؟ چطور شما تظاهرات 10-15-30-40 نفر، 150 نفر، 200 نفر خودتون رو میبینین، تظاهرات 350,000 نفر، 100,000 نفر، 150,000 نفر یا 40-50,000 نفر تو هم شهر آلمانو نمیبینین، به اینا میگین تفرقه؟ چقدر رو دارین شما؟
اصلا این پروپاگاندا هم نیست. آخه مثلا منطقی نیستین. من که میگم چقدر رو دارین، منظورم بی احترامی نیست. آخه آدم باید ببین شرمم حالش که بشه، چون وقتی میایین پای تلویزیون حرف میزنین، چون وقتی مقاله مینویسین، وقتی تو فضای به اصطلاح مجازی که هست، از فیسبوک، توییتر، اینستا و غیره اینا مطلب چاپ میکنی، آخه عصر آگاهیه. دانش مردم مثل اون سال 57 نیست که هیچی ندونن. واقعا میگم اون زمان هیچی نمیدونن، خودم دارم میگم 18 سالم بود. کاش کاش کاش اون زمان یک هزارم دانشی که الان دارم، یک هزارم دانشی که الان دارم، اون زمان یه خوردشی داشتم. اصلا شرط این نبود، اصلا وزم این نبود. اما خود فرقه رجوی و این مجاهدین، رجوی میگه نه شاه و نه شیخ، ظاهرا خیلی انقلابی هست، آدم بازی هم هست، نه شاه رو میپذیرد نه شیخ را، یعنی نه خامنه ای را و نه پهلوی را، چون شاهی که نیست، پهلویه. اما خودش همین رجوی رو میگم، خودش نه اینکه هدفش بلکه عمل کردش، اون که صبح تا شب باش نفس میکشه، اینه که برخلاف این که میگه نه شاه نه شیخ، از قضا اینجور گفتنهاش محتوای زندگیش، روح و نفس، نفسگاهش، عمل کردش اینه که خودش هم شاه هست هم شیخ. باور میکنید یا نه؟ این رجبی یه آرایشگری داشت به نام احمد توشی، ترکه، گاهنم میاد به اصطلاح که پیام میده، لهجه ترکی هم داره. رجبی این آرایشگر رو برای اینکه بیاد موهاش اصلاح کنه فرستاد بره پاریس، دوره آموزش آرایشگری خوب رو اونجا بگذرونه، پس از اون بیاد سر این اصلاح کنه. رجبی توی محافظا شمین بود، رجبی توی اسکول شمین بود، همیشه سه نفر راننده داشت که بالاترین خرج ها رو، بالاترین آموزش میداد که اینا اسکورتش باشن. تو همون فرانسه رجبی تو اون قرارگاه پارسیان که بود داخل مقل این به اصطلاح لشکر عراقی بود، اینا تو قرارگاه پارسیان استخ داشت خودش، اون زمان که هیچ کدوم از ما نداشتیم، زنای مجاهد که به شوهرشون حرامه با طلاق میادن، چون اگه طلاق ندن اهل مبارزه نیستن، زنان اینا حتی تو خواب اجازه نداشتن شوهرشون بیاد تو ذهنشون، باید فردا میان اعتراف میکردن، زنانشون میادن تو استخری که رجبی بود اونجا قدم میزد با بیکینی شنا میکردن. هی هی هی هی هی از این چیزا مثلا وحشتناک. اینو دو ماه پیش اونها کردم، منهای فساد که اون رقص رهایی اون حرم سرایی که داره، حتی با دختران، جوان دختران اعضایشون که کودکانشون بودن، با اونا حرم سرا داشت. ری ترابی، محمد رضا ترابی اومد 6 ماه پیش این روشنگری کرد، 7 ماه پیش این روشنگری کرد. همه لباس های این رجبی اون زمان از خارج می اومد، همه چیزش، از سیگار و غیرش اینا، همه چیزش با همه فرق می کرد. رجبی تو قصر پارسیان اقامت داشت، جایی که وقتی صدام هم سرنگون شد، ستاد فرماندهی آمریکا سنتکام بین تمامی اون عراق جاهایی که بود، از قضا اومد تو پارسیان مستقر شد، همون جایی که 24 آذر 1387، یعنی همون بذار تاریخش اینجا نوشتم، 14 دسامبر 2008، اون مصاحبه که بوش کرد، بوش پسر، جورج بوش با نوریان مالکی اونجا کرد،
اون مسابقه از قضا تو قرارگاه پارسیان همون مقر رجعی برگزار شد که یه خبرنگاری که یه لنگی کفش هم حواله اید که جورج بوش هست که این به اصطلاح کلش آورد پایین و این چیز نشد. حالا این آقا ضد شاهه. آخه تو هم شیخ هستی، رهبری اقتدار هستی، هم زندگیت شاهانه است، اصلا زندگیت به شیخ نمیخوره. اگر تو ضد شیخی، اگر تو ضد شاهی، پس احتمالا ماها این حقایقی که دیدیم انگار بایدی بیان به مردم دروغ بگیم، خیانت کنیم، بگیم که آقا جون هرچی رجوی میگوید درست است. خب پس از این حرفا زیاده، مثل که آیا رضا پهلوی جامعه مدنی ایران رو از کار انداخت؟ کی میگه؟ اکبر کرمی، کاظم کردم. این اکبر کرمی همین که همین 3 ماه پیش تو میهن تیوی عرض کردم رژیم رو تبلیغ میکنه، رژیم رو تبلیغ میکنه دیگه، خیلی اصلا اوریان. خب ما با اینجور چپ ها، با اینجور گروه هایی که الان مواجهیم در سراسر مثل جهان که به بهانه فلسطین و غزه قبلا و الان به بهانه ضد جنگ پادو و پارکابی اسلام سیاسی و همین جنایتکاران دیماه 1404 شدن. خب ما با اینا که مواجهیم، اینها هن. پس تفرقه چیست؟ تفرقه اون کسایی که میکنن که مردم شعار میدن که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، شما تفرقه گری نیستین، هنوزم دارین فلسطین فلسطین غزه غزه میکنین و این حرفاری میزنین. موضوع دیگر، شکایت فرقه رجبی بوده تو لندن از پادشاهی خواهند. یکی از افراد خانومی بوده به نام لیلا جزایری که من از اون پیشینه که تو اونجا بودم خب به اصطلاح که میشناختمش، که تو لندن ساکنه، از این به اصطلاح فرقه حمایت بکنه، از لندن به پلیس اونجا شکایت کرده از این پادشاهی خواهان که اونجا شعار مرگ بر سفاسد میدن. این مرگ یه کاری که نابودیه و اصطلاح که فاشیستی و غیره. اینا جالبه اینجا که بود که اصلا از 10 سال پیش شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، رو همین رجبی تولید کرد. از 96 به بعد انواع این شعار رو اصلا اومد. این مرگ بر سفاسد تقریبا چند وقت بعد از انقلاب زن زندگی آزادی که شروع شد اونجا اومد سر زبون ها. واکنش این بود به اون مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، که منظورش پهلوی بود. شکایت کردن این شعار فاشیستیه. رو میبینید این اون تفرقه هست که میگه تفرقه، اینجا میگه آقا این مرگ بر سفاسد، بابا خودت که 10 سال پیش گفتی، خودت که همش زبون مرگ از دهنت نمیفته که. من ندیدم رضا پهلوی خودش بگوید مرگ بر به سفاسد، هم دیروز هم بگوید. اما مریم رجوی هفت پیام صوتیش هست، با تصویریش هست، میگه مرگ بر ستمگر، چه چاپ باشه چه رهبر. خب بعد این خانم لیلا جزایری همسر حسن جزایریه که توی سال 66 توی اون منطقه و تو عراق سر امینم به اصطلاح کجا میرفتن تو گرما زده شد و به اصطلاح اونجا کشته شد. پس هنوزم اینها هستن که اینا از 2 نفر حامی پادشاهی خواهان به نام خانم میبخشید آقای قربانی و خانم الهی جمالی شکایت کردند که اینها هم سال نو رفته بودن تو اجلاس فرقه رجوی به اصطلاح که اعتراض میکردن که آقا جون شما چرا جشن گرفتین سال نو رو، شما که اسلامی هست فلان، همین امروز هم نماز عید قربانشون رو فرقه رجوی پخش کرده، تماما زن و مرد ایستادن دارن نماز میکنن، نو جان تمام اینجور چیزا رو اینا رد میکنن. البته رفتن اونجا که بگی آقا جون چرا عید برگزار، نه از من کار درستی نیست، کار اشتباهیه. چه ربطی داره به ما؟ اگه میخوای سوال کنی اونجا جای سوال کردن نیست، چون دارن مراسم برگزار میکنن. ولی رفتن اینا رو که به عنوان شعار مرگ بر سفاسد که به پلیس که شکایت کردن،
روزنامه ای که گاردین که خودش هم که چپ است اومده تقریبا توی رابطه یه مقاله نوشته، مخصوصا که تامی رابینسون که یک راستگراست تو تظاهرات پهلوی شرکت کرده، خیلی هم سر صدا کرده تو اونجا. تو همین رابطه یکی از لابی های فرقه رجوی در لندن فردی هست به نام باب بلکمن که مستمر تو رابطه با این فرقه کار میکنه، تو اشرف هم رفته بوده چند سال پیش و اونجا به اصطلاح با مریم هم دیدار داشته و با اون اعضای سازمان غیرنا. من عکساشو میذارم تو فیسبوک الان که ندارم، یعنی توی این کامپیوتر دارم که نمیتونم به اصطلاح کامپیوتر که نشون بدم توی این کامپیوتر نیست. بعد این با بلک من که نماینده به اصطلاح که مجلسه از برنامه های مریم رجبی حمایت میکنه، برای پهلوی فعالیت میکنه، این مارتین پادسلت که تو آلمان که آقای پهلوی اومده بودن تو برلین، اینا جز ایرانیان نمیدونم ایران آزاد و دموکراتیک که کمیته های تشکیل دادن، لابیگری سازمان هستن تو هر کشور تو هر شهری هست در سراسر که جهان. این فرد هم از همین که بابته که از لابی ها و یکی از همین هاست که اصطلاح که شکایت کرده و اصطلاح اسپانسر این جریان است. خب ما شاهد این گونه اقدامات خود رجوی اصطلاح که هستیم. باب بلکمن نماینده که مجلس تو انگلیس با اون دیوید جونز خیلی فعال هستند و تو همه زمین ها از مریم رجوی به عنوان رهبر این اپوزیسیون پشتیبانی میکنن و برای پهلوی فعالیت میکنن. ببینید واقعیت اینه که اگر شما صادق هستید که مرگ بر سه فاسد، مرگ گفتن تهدید کردن است، ممکنه به اقدام بیاجاده، این شعار جرمه، پس چرا خودتون میگویید؟ ببینید این یک واقعیتی است که نمیشه پنهان کرد. تو همین رابطه یه بار احسان رحمانی که یه الف بچه ای بود اون زمان که ما بودیم اومد تو قرارگاه اشرف، الان برنامه تولید میکنه توی این سیمای آزادی و تو فضای مجازی که هست، یک به اصطلاح که جوانی سیبیل های باروکی هم داره چپ و راست فیلم تولید میکنه. یه بار من دیدم این فیلم پر کرده بود توی اینستا دیدم، بعد با پرویی میگفت سازمان مجاهدین هرگز شعار مرگ بر آقای رضا پهلوی نداده، هیچ وقت نداده، اما اینا میگن مرگ بر سه مفسد ملا چبی مجاهد. میدونی این کلا تو... یعنی کلا شرعیه توجیه این کاراشونه. چرا؟ چون میگه که ببین مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، میگه ما رهبر میگیم، شاه رو میگیم، نمیگیم رضا پهلوی. که میبینی پیچیدگیشون کجاست؟ اینا کلاه بردارن، اینا شارلاتانن، اینا راه و روش های حقوقی فرار از مسائل حقوقی رو بلدن. مجاهدین رو شما ممکنه عقب مونده بدونید به لحاظ افکار غیر اینا، اما بقایت پیچیدن در سیاست، در تشکیلات بقایت پیچیدن، بقایت آگاهن، چون محتوا ندارن نمیتونن خودشون عرضه کنن، اما تمامی راه رو رفتن، تو جزئیات وارد میشن، همچنان که شرعیات خمینی تو جزئیات فیها خالدون میره، اینا هم تو جزئیات رفتن کار کردن توی این 48 ساله که از سال 57 بوده تا الان که 405 است، چون من توشون بودم میدونم. گروه های دیگه یک هزارم اصلا که نمیتونم بگم، جز گروهی نیست. الان تنها گروهی هست این حزب کمونیست که چند، یعنی چند شقه، چند تکه هستن. پس ببینید اینا هر کاری بگی از دستشون برمی آید. به همین دلیل من هفته پیش بحث کردم شعار مرگ بر سه فاسد ملا چپی مجاهد، آقا وقتی نیروی پهلوی تو اکثریت رهبری شناخته شده از هر در داخل خارج، چه نیازی داره که
مرگ بده بر سه فاصل. چه نیاز داره پمپاژ کنه اینو؟ اگر اینو بدین جایگاه پهلوی رو تو انظار جهانی و رسانه ها پایین میارین ها. اون بایستی بیاد پاسخ بده، اون باید بیاد قیمت بده، اون باید از جیبش پرداخت کنه ها. بگذارین اینها بگم مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رب، حتی فراتر از این بگم نباید افتاد به واکنش. حداقل در سیاست محض میگم ها، در اصلا اخلاقی نه ها، صحبتم در محتوا اخلاقی ها، در سیاست محض، در سیاست محض حتی نیرو که در اکثریته، در پیشروی رو به بالاست، نباید بیفته که بینا بگه مرگ بر سپاس ملا چرخه. چی هستن که بهشون اینا رو بگی؟ به اندازه کافی 47 ساله اینا شکست خوردن. بذارین معکوس این باشه. و به همین دلیل من همین روز دیدم که فرقه ای که رجوی اون 3 ماه پیش مریم با این جووناشون که دیدار داشت یه بیانیه زده، بیانیه جوانان نسل زد ضد دیکتاتوری و وابستگی. نسل زد و با زالداد نوشته، یعنی زد انگلیسی نه. چون اینا با اینکه چون ببین اگر این بیانیه و جوانان نسل زد نوشته بودن که تو خارج کشورن، بعد گفته 1000 نفرم نوشتن، 1000 نفر. آخه اینجا هست، ببینم این رو دارم ببخشید. آره یه لحظه. بیانیه 1000 جوان نسل زد. من نمیخوام توهین کنم ها، نمیخوام ها، اما خاک بستر اون کسی که این بیانیه رو که نوشته، چون اینو از قول 1000 جوان نسل زد بده 20 و 25 ساله و 30 ساله و یا فرزن احتیاط 40 ساله میشه که تو خارج کشورن، اما نمیدونسته که نسل زد زد نیست، علیه نیست، زالداد نیست، نسل زده به انگلیسیه. هنوز که نفهمیده. معلومه که این بیانیه نه دست بخته این جوانان و این بچه هایی که حتی به مریم رجوی 3 ماه پیش که با هم کنفرانس گذاشته بودن تو همین برنامه گفته بودم، بعضی هاشون میگفتن که خواهر مریم رجوی تو اون اجلاس به عنوان رئیس جمهور، بعضی هاشون بودن خاله مریم رجوی. خب اینا خاله میدونن، اینجور صحبت میکنن. بعد یعنی اگر این بیانیه رو اینا نوشته بودن خب زد نمی نوشتن، زال داد. بس معلومه که دست نویس خود همون آلبانیه، مال همون به اصلا نسل عقب مونده ای که خیلی هاشون هم دسترسی به اینترنت ندارن. اینجا خیلی جالبه در محور چهارمش مثلا که اینطور می‌نویسه: به روشنی می‌بینیم که موجودیت و فعالیت بچه شاه و باندهای وابسته عملا در خدمت رژیم آخوندی است. یعنی عملا در خدمت رژیم آخوندی است، یعنی همین 350 هزار نفری در خدمت رژیم آخوندی هم تو تورنتو اجلاس اینا، همین جان باختگان دهمات در خدمت رژیم آخوندی هم. ببین این حرفا معناش این هست. اگر در ادامه نوشته اگر تفرق اندازی و مزاحمت آنها در قیام یک دهه گذشته و به ویژه قیام های 401 و 404 نبود، نتیجه سراپا متفاوت بود. یعنی اگر بعدوی دخالت نمی کرد تو 404 نتیجه خیلی فرق میکرد، به کلی با تو حامد بود. میبینی آدم با اینا چی کار کنه؟ بخنده، گریه کنه. میفهمید تفرقه یعنی چی؟ آدم های بازنده، چون هیچ چیزی براشون نمونده، به هر کسافتکاری تن میدن، در توجیه، در ماسمالی کردن، در فرافکنی، در دروغ، در حق بازی، در شارلاتانیسم. پس این کلیه اون بحثی بود که من تا الان میخواستم داشته باشم. خودم فکر میکنم
اگر همین مسیری که این گروه های سیاسی دارن میرن با همین دوز با همین جهت و شتابی که دارن، مردم بسا بیشتر از قبل علیه اینا بیزار خواهند شد. اینو خواهیم دید در جریان مشهد، اونجایی که بر علیه

علاءالدین به فرداشوار پهلوی آمد تا امروز. چطور سراسر جهان با اکثریت شعار آقای پهلوی رو سر میدن؟ این نسل ارزش داره که میاد کف خیابون. شما با پهلوی سرکار ندارید، با بخش اعظم مردم اینا سرکار دارید. خراب کردن پهلوی خراب کردن امید و انگیزش مردمه که میان کف خیابون، آمدن کف خیابون، بازم میان و کشتن دادن. شما میتونید مسیر خودتون رو بریم. با تخریب پهلوی نه تنها چیزی بر شما اضافه نخواهد شد، بلکه به عکس. صحبتم 1 در میلیارد غیر ممکن راجب این فرقه نجوی و این چپ های نمیدونم فلان اینا اصلا نیست. اون کسایی که اصولیه، یعنی این چپ هایی که اصلا از هر چیزی ساقطن، همشون که من نمیگم. هر کسی میتونه مسیر خوش انتخاب کنه بره، اما این مسیری که تاکنون اومدین اگر برین یقینا میگونین همین شعارها در داخل ایرانم علیه شما سر داده خواهد شد، منفورتر خواهی شد، چون مردم میبینن اون همه کشته دادن. مردم داخل ایران نمیگن اون همه کشته دادن، شعارها رو شنیدن یا مستقیم نقل قولها رو شنیدن و شما دارین این گونه تخریب میکنین، تفرقه میاندازین. کسی که تفرقه میاندازه نه پهلوی، نیروهای مخالف آقای پهلوی هستن، چه بخوایم چه نخواهیم. من که میگم به عنوان یه آدم بیطرف دارم تحلیل میکنم، من از آقای پهلوی حمایت میکنم، مشروطم حمایت میکنم، اما آدم مستقلی هستم، همیشه نقدم هم که داشتم. اما الان تو شرایط کنونی چه بخواهیم چه نخواهیم، بالاترین کسی که میتواند این جنبش و این اپوزیسیون رهبری کند به غیر آقای پهلوی اصلا یافت نمیشود، نیست. اگر هست عرضه کنین، اگر هست خب بود، اگر بود یک نام، یک نفر از داخل ایران صدا میزد، نیست. خب یک رو مونده به برنامه، من اینجا رو اختصاص میدم به پرسش و پاسخ. اگر سوالاتی بود من پاسخ میدم. کاشی از قبل اعلام کرده بودم، اعلام که نکردم. متاسفانه اینم من زدم میهن تیوی.

من هفته پیش صحبت کرده بودم که سامانه پهلوی نیاز به گسترش تشکیلات خودش داره. نمیشه با همون تشکیلات، با همون سازماندهی که در پیشا دیماه بود، پسا دیماه هم با اون نفرات، با اون حجم سازمان کار و تشکیلات، این تنه وسیع و میلیونی رو هدایت کرد در جهت درست اصولی مسیر سرنگونی. چون فقط هدف آمدن به کف خیابون شعار دادن که نیست، کارهای بسیاری هست در پهنهای این جنگمون در خارج کشور، ایزند یکیش هم همین کارهای لابیگری هست، همین کارهایی که خود فرقه رجوی با بالاترین برد ممکن در میان پارلمانترها و نمایندگان این کار کرده، در میان انجمنها، انجیوها این کار کرده. چرا پهلوی که نتواند؟ من وقتی میگفتم، یکی از دوستانم به اصطلاح که پیامم که داده بود، حتی گفته بود که خب اصلا هواداران پهلوی رو ما نمیتونیم مقایسه کنیم با اون زمانی که سال 58 بود، 57 بود، که این اعضای مجاهدین خلق 200 بودن، کلا از زندان آمدن بیرون یا قبل از زندان آمدن بیرون کلا 200 بودن. این 200 یهو مواجه شدن با گسترش اجتماعی، مخصوصا بین جوانان، از دانش آموزان گرفته تا

به اصطلاح دانشجویان، کارمندان، به اصطلاح کارگران، معلمان، کل کارگران. خب اینجا اونا سریع چون آدمای تشکیلاتی بودن، سازماندهی بودن، سریع تشکیلات رو راه انداختن با انجمنهایی که کردن، انجمن جوانان به اصطلاح مسلمان رو هر دانشگاهی، تو هر مدارسی، تو هر کارخونه، تو هر محلاتی، یا حتی معلمان نیروها رو جذب کردن. دقیقا همین مشکلی که امروز آقای پهلوی ویدوش آمد و پیام داد که من با این کارهایی که رژه می روم با لباس ساواک یا اون کارهای حاشیه‌ای یا اون شعارهای نامربوط غیرینه که می دهن با اینا که مخالفم. ببین راه حلش مخالفت کردن که نیست، خود آقای پهلوی که نمیتونی کار کنه، ولی راه حلش ایجاد سازمان کاره، راه حلش ایجاد این کمیته هاست، راه حلش یک خونه تکونی اساسی و گسترده در اون سامانه پهلویه. خونه تکونی نه اینکه افراد حذف کنن، نه، این نیاز به باز شدن داره. یک مثال عرض میکنم. فرض میکنیم آقای پهلوی آمدند برای آینده ایران یک کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی رو تشکیل دادن و معرفی کردن، 4 نفر. وقتی برای آینده ایران از مکنون این کمیته رو تأسیس میکنین، چرا الان که حی حاضر کف دست این مردم تظاهرات کننده باید این سازماندهی باشه، این چرا نیست؟ آخه نمیشه نقد و ول کرد چسبید به نسیه. نه اینکه میگم اون کار اشتباه، نه، خیلی هم خوبه، خیلی هم عالی هست، خیلی هم عالی هست، همه چی مشخص بشه، فرصت هست. ما که نمیخواییم پس از سرنگون رژیم خونریزی و کشتار راه بیندازیم، قوانین باشه که تدوین شده همینم هم جاری ساری بشه تو همون که دوره، همه تعیین تکلیف باشن، آقا تو این چارچوب عمل خواهیم کرد. اما برای همین امروز چرا باید در یک شهر مثلا همین آلمان 2 یا 3 گروه باشه از هواداران جدا جدا تظاهرات که بذارن؟ چرا بعضن شعارهایی بدن که نه تنها این فرقه نجیبی، بلکه حتی شادی امین هم 3 ماه قبل گفت رفتیم به پلیس شکایت کردیم آقا این شعار، این پادشاهی شعار مرگ بر سفاسد ملا چپی بودن، پلیس اینا رو جلو کرد، ما رو که البته جبسازی هم میکردن که میگذن که در دادگاه فلا اینا ادهی که دیگر، نه این نبوده، پلیس گفته اگر بود به ما اطلاع بدهید، چون شعار مرگ دادن بر علیه کسی در آلمان جرم هست، حتما جای دیگه هم هست. پس ببین اینا میفهمن این کاری میکنن. جالب اینجا که یه ویدیو دیدم از خود همین شادی امین، چون وقتی سرچ کردم همینم که بیاد، که باز از دقت که گفته باشم خیلی جالب بود، رو همین ویدیویی که بود یه عکس اومد راجب همین، این عکس رو تو فیسبوک خواهم گذاشت، اینجا ندارمش. بعد گفته بود که 2 فاسد، عکس پهلوی رو انداخته بود با یاسمین پهلوی، حالا خودش صحبتش بر علیه همین مرگ بر فاسدها صحبت میکنه که بر علیه اینا که رفته پیش پلیس شکایت کرده، پلیس هم گفته به اصطلاح که اینا محکومن و اگر شد هر موقع شد که به ما اطلاع بدیم ما مانع میشیم که اینا تظاهرات که بذارن ها. اما خودش تو همونجا نوشته 2 فاسد، یعنی مرگ بر 2 فاسد. ببینید اینها زبان و قلبشون 2 چیز مختلفه. ما با اینجور افراد طرف هستیم، طوری حرف میزنن انگار که من سیامک نادری که 47 سال توی کارم نمیشناسم، نمیفهمم این افرادو. شما فکر نوبرش آوردی دیگه، کار به جایی شده که امید دانا میاد به عنوان ضد رژیم فعالیت میکنه جدیدن، جدیدن هم به اصطلاح خوش حامیه
بس آقای پهلوی قلمداد میکنه. ببین چه فضاحتی صحنه سیاسی. خب وقتی اینجور افراد تو صحنه سیاسی هستن، من سیامک نادری باور میکنی شرمم میاد اینجا میام حرف که میزنم، میگم نکنه کسی فکر کنه منم یه کسی مثل امید دانام. اصلا نبودم بهتر از اصلا زنده نبودنم بهتر از اینه. آخه ننگ مان اینا. نیرویی که با مردم صادق نباشه، نجابت و اصول و پرنسیب نداشته باشه، حرف میزنه جلو تلویزیون یک چیزیه، پشت صحنه یک چیز دیگه، حتی جلو تلویزیونم در برنامه دیگهش اینقدر فضاحت داره. خب اینا اصلا نهی حالشون نیست، شرم حالشون نیست. برای اینا پروپاگاندا، دیس اینفورمیشن، هر گونه کار کثیفی مشروع اصولی هست برای اونها، و این در دستگاه سیاسی برای مردم تجربه شده. اگر این 47 ساله تونستید با این روش ها پیش برید که نتیجه شو دیدید، از سال 96 از رضا شاه روحتشاد شروع شد تا رسید به خود دیما، پس از این 40 سال کشید، 44 سال کشید، اما مرحله بعد 44 سال نخواهد بود، شتابان خواهد بود، مثل سنگی که از آسمان به زمین میفته، هر چی به زمین نزدیکتر میشه سرعتش بسا بسا تصاعدی میره بالا. خشم مردم رو نه تنها پسا سرنگونی علیه این رژیم، بلکه حتی علیه خود شما هم باید شاهد باشین. اگر این مسیر رو بگیرین، این مسیر تفرقه رو برید، شما میتونین مخالف آقای پهلوی باشین، حق هم دارین، همه میتونن، هیچ کس نمیتونه مانع این باشه. مگه پهلوی بلا اشکاله؟ نه، کی هست که اشکال نداشته باشه؟ کسی هست؟ آیا همه حرفایی که من سیامک نادری میام اینجا میزنم 100% صحیح است؟ من خودم به هیچ چیز مطلقی پایبند نیستم، به هیچ چیز مطلقی. در سیاست اینه، سیالت سیالت سیالت این سیاست هست. به همین دلیل توی این مرحله من آقای پهلوی رو بهترین جایگزین، قوی ترین جایگزین میدونم. حتی منهای دیما ما قبل اون، خب تو همین تلویزیون هم گفتم، 8 ماه پیشم گفتم، ویژگیاش هم گفتم. پس به حرفم پایبندم و امیدوارم توی این چارچوب هر کسی که صداقت داره یه بار با خودش چند چند کنه. اونا که صداقت دارن نه، اونا که ندارن نه، اصلا حرفم با اونا نیست. یعنی من که میدونم اصلا با اونا حرف زدن انگار با دیوار حرف میزنیه، تازه با دیوار بهتره، دیوار پاسخ منفی و که واکنش خیلی پرت و پلا که مثلا توش نیست. یک خانومی از همین دوستان بود به اصطلاح سوال کرده بود، 58 که ما تازه اومده بودیم تو مسئله سیاسی، سازمان ما رو جذب کرد، این افراد مثل ما نیستن، افراد حامیان پهلوی. و اون سازمان هم دیگه مثلا هم که نیست که اونجا چیز کنه. من نظرم معکوس اینه، سال 57 و 58 ما که جوان بودیم، من 18 سالم بود، واقعا به لحاظ سیاسی میتونم بگم صفر بودم به نسبت الان نمیگم، ما صفر، با اینکه من روزنامه میخوندم، تلویزیون نمیکردم، بعد اخبار که دنبال میکردم، فیلم های تاریخی رو، مثلا دنیا در جنگ، عاشق این فیلم های دنیا در جنگ بودم، اینا این به اصطلاح یعنی چریکا اینا که دنبال میکردم، ولی صفر بودم به لحاظ سیاسی. در حالی که به نسبت سال 57 و 58 من الان سطح آگاهی جامعه رو وقتی میرم باشو برخورد میکنم تو تظاهرات ها بین دوستانمون حضوری، حتی همین یک ماه پیش اینا رو تست میکنم، سطح آگاهی این نسل حتی تو طیف پادشاهان اصلا قابل مقایسه نیست، 1% هم نه، 1 در 1000 با اون سال 58. مشکل یک جا هست، اینا حتی ما سال 58 آگاهی جهانی نداشتیم، تو سطح داخلی
اصلا فهمی از معادلات بین المللی نداشتیم. الان میرید تو سطح مثلا که مردم تحلیلاشون حتی جهانی هست، یعنی فرای ایران هست، خیلی خوب حرف میزنن. چرا؟ چون اصل اینترنت هست. 40 سال تو سیاست بودم، جووناش هم پدرشون یاد گرفتن تو خونه، فضای باز بوده. پس این نسل نه تنها دست کمی از اون 58 ندارد، بلکه اصلا به لحاظ سیاسی اصلا سطح آگاهیش بسیار بالا، اصلا قابل مقایسه نیست. پس میمونه اون رهبری بالا، اون تشکیلات. اگر آقای پهلوی اونجوری که کمیته تدوین مقررات رو تشکیل داد، هزار برابر، میلیاردها برابر مهمتر از اون کمیته است. چرا؟ چون ما الان به مشکل خواهیم خورد. این جنگ هم تمام خواهد شد فرزن، یا اگر جنگ بشود، به هر حال این سرنگونی در پیشه. با تجربه دیماه که رژیم باز هم این کشتارها خواهد کرد، ما مواجهیم با این کشتارها. چه راه حلی داریم برای سازماندهی مردم، برای هدایت پذیری مردم، نه اینکه هر کی سرخورد عمل کنه، برای اینکه دوایر متحد المرکز بشویم، نه جزایر پراکنده. هر کی خر و اسب و گاو و شتر خودش رو براند، اون یکی بیاید رژه ساواک را هم برگزار کند، توف سر بالا بشود، سوژه بدهد دست رسانه ها و این مخالفین. آقا این نیازمند تشکیلاته. بعد آخرین حرفم، چون یک دو دقیقه بیشتر که وقت نیست، بعضا گفته می شود که من هدفم نقد نیست، هدفم برخورد درست با یک پدیده است. بعضا که گفته می شود آقای پهلوی اصلا فرصت نداره، تیم شاهزاده، تیمی که دفتر شاهزاده، اصلا فرصت نداره، اینقدر بهشون پیام و پسخام و طرح و راه حل و فلان فلانی میاد. آقا جون بذارین کار خوش جان، شما هر کسی میتونه بره خودش یه کاری انجام بده، یه چیزی رو تولید کنه، یه چیزی رو اجرا کنه. از نظر من همین که این حرف رو میزنیم که آقای پهلوی یا اون به اصطلاح تیمش و ارگانش اصلا وقت ندارن، پر، اصلا به هیچ چی نمیرسن، اینقدر سرشون ریخته، خود همین یه صورت مسئله است دیگه. ببین خونه من آشپزیم افتضاحه، آشپزی میکنم، میرم اونجا توی اتاق کامپیوتر کار میکنم، این آژیره رو سقف شروع میکنه آژیر کشیدن، همینجا هم اون راه رو من تازه میفهمم آقا غذاه نصفش رفت. اگر این آژیر نبود قابلمم نصفش که سوخته بود. ما نمیتونیم تو جنبش آژیر اینجوری داشته باشه. این آژیره همون جایی که وقت دیگه آقای پهلوی وقت نداره، همین که تیم شاهزاده و اون ارگانش دیگه اصلا کشش ندارن، هزار تا کار ریخته سرشون، هزار تا کار ریخته، خب باید هزار نفر جدیدتر باید بیارن، باید پهن بدن. قبل از دیماه نیستیم، بعد دیماه هستیم. هر کی قانونمندی رو نتونه، ندونه و نتونه حل کنه، راه حلی براش نداشته باشه، نمیتونه از پس انقلاب بر بیاد. این توده ها رو، این کف خیابون ها رو تا کی میخواییم حفظ کنیم؟ باید اینا رو ارتقا بدیم. فقط کف خیابون تظاهرات ما نمیخواییم. اگر نتونیم تو خارج کشور با دست باز به لحاظ سیاسی امنیتی این کار رو بکنیم، چطور میخواهیم در داخل ایران زیر اون فشار سیاسی امنیتی نظامی مردم سازماندهی کنیم؟ میفهمید حرف من چیست یا نه؟ آژیرها به صدا در آمد، اونجایی که گفته می شود پهلوی دیگر گنجایش ندارد، طرح ندهید، نظر ندهید، پیشنهاد ندهید، خودتون برید کار کنید، این راه حل نیست. این آژیر، این علائمه که میگه، یعنی ببین اون ساختار جوابگوی این پهنه اجتماعی بعد دیماه که اومده کف خیابونا نداره. نه اینکه پهلوی ضعیفه، نه اینکه تیمش ضعیفه، نه، اون ساختار کوچیک بوده برای ما قبل دیماه، نه بعد دیماه. این راه حلش اینکه بری خودتو کار کنی نیست، از بالا باید سازماندهی بشه، و الا هر کسی فردا انتظار نداشته باشین یه رژه دیگه، یه جای دیگه، یه چیز دیگه بیرون نزنه، سازماندهی باید بشه. بدون سازماندهی هیچ راه حلی نیست. با سپاس از شما که تا این لحظه حرفای منو شنیدین. شب همگی خوش.

0: باشه، ولی شما نگاه کنید امروز رپرای ایرانی واستادن همه رپرای اونور رو خلاصه در دفاع از ایران از میدون خارج کردن. شما چطوری میتونستی اینا رو بیاری تو میدون؟
1: اینه خانواده رپ فارسی.

0: حرف باشه. ولی شما نگاه کنید امروز رپرهای ایرانی واستادن، همه رپرهای اونور رو خلاصه در دفاع از ایران از میدون خارج کردن. شما چطوری میتونستی اینا رو بیاری تو میدون؟
1: شنیدی؟ به این دنیا اعتباری نیست، هیچ انتظاری نیست، میبخشمون نظامی که جانی نبود، لذتی که توی بخشش توی هیچ انتقامی نیست. ولی

یکی دیگه بریده در عشق بریز ما رو نگرفته سیخ با تو کبابه حال من خرابه این چیه دستمه

برو که شرابه، برو که شرابه.

0: بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان خدمتتون سلام عرض میکنیم. انشاءالله که حال همگی خوب باشه. برنامه‌ای که میخوایم خدمتتون عرضه بداریم یادی از بزرگ خواننده ایران سرکار خانم دلکش هست که من و عقیلی به اتفاق آهنگی از این خواننده عزیز به حضورتون تقدیم میکنیم. آهنگیست به نام
1: به کنارم بنشین
0: از ساخته های مهدی خالدی و شعری قشنگ و زیبا از شادروان رهی معیری. دوستانی که ما رو همراهی میکنن در این برنامه آقایان ذبیح مشتاق نوازنده ویولون، ایرج طاهری نوازنده سنتور و سیامک پویان نوازنده ضرب. اجازه بدید که من بقیه صحبت رو در باره بزرگ هنرمند ایران خانم دلکش به عقیلی بسپارم، چون عقیلی خیلی بیشتر و بهتر با این خواننده پرقدرت کار کرده، برنامه هایی داشته و توضیحاتی به شماها عرضه خواهد داشت. مرسی.
1: خیلی ممنون. ولی توضیحی نیست جز این که به بینندگان عزیز عرض بکنم که انگیزه اجرای این برنامه رو هایده عزیز پیشنهاد کرد. البته من سالها با دلکش کار کردم، با هم شاید بگم که اولین کسی که من رو تشویق و ترغیب کرد که روی صحنه بیام منهای برنامه های به اصطلاح رادیو یا تلویزیون که از نزدیک با مردم آشناتر بشم و صدام رو به اصطلاح روی صحنه به گوش دوستان عزیز برسونم دلکش بود. ولی هایده هرچند که دورادور با دلکش آشنایی داشت، کما اینکه خب چند تا برنامه شرکت کرده بود، این پیشنهاد رو کرد که به یاد دلکش و برای بزرگداشت اون در حدی که واقعا در اصطلاح وسعت ما هست اینجا برنامه اجرا کنیم. و من تشکر میکنم از هایده عزیز که واقعا این حس، شاید بگم هنر دوستی، حس انسان دوستی و واقعا پیشکسوتی رو قبول داره. و همونطوری که دلکش در یکی از برنامه‌هاش که من شاهد بودم و هایدم بود و البته این برنامه اجرا کرد و رفت و گفت من بعد از خودم، چون هر خواننده‌ای به هر حال خودش رو خیلی تاپ میدونه، مخصوصا که دلکش که واقعا هم بود، گفتش که بعد از من کسی رو که من قبول دارم در آواز و در صدا هایده است و الحق هم درست میگفت. به هر حال دلکش خواننده بود که هم آواز خوب میخوند، هم ردیف میدونست و هم از همزمانهای خودش به عقیده من اگر تعصبی نباشه خیلی بالاتر بود. هرچند که یکی از دوستان میگفت چرا ایشون در برنامه گلها نخوند، دلکش واقعا چون آوازی رو که داشت میتونست در برنامه گلها بخونه، ولی فعل و انفعالاتی که در زمان قدیم در رادیو، در تلویزیون، در ادارات یا هر جایی بود به شخصیتش اجازه نمیداد که کارهایی رو انجام بده که خواننده های دیگری همزمان خودش میکردن و خیلی هم در گلها برنامه اجرا کردن، ولی هیچ وقت دلکش نبودن. به خاطر دلکش و به خاطر آزادگی که داشت و با پیشنهاد هایده عزیز که این برنامه رو پیشنهاد کرد و به من گفت که به جاست که در دیار غربت یادی بکنیم از اون، ما اینجا دور هم نشستیم با هنرمندان عزیز و به خاطر شما یکی از خاطرهای شما رو ما اینجا مرور میکنیم به نام به کنارم بنشین از ساخته های مهدی خالدی.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: خب دوستان گرامی من، درود به همگی شما. من جلال ایجادی هستم، جامعه شناس از پاریس. خدمتتون در واقع درود میگویم و امیدوارم که خوب باشید. هوای گرمی هستش به خاطر اینکه در این هفته‌ای که گذشت در فرانسه در واقع ما میزان درجه‌ای که هوایی که داشتیم روی 33 درجه تا 40 درجه به هر حال میگشت و به خصوص روزهای گرمی هستش و البته فردا و پس فردا نیز ادامه داره و از یک شنبه 10 درجه میاد پایین تر. ولی به هر حال این بر اساس گزارش کارشناسان به اصطلاح جوی، این درجه از گرما در ماه چی؟ در ماه مه در واقع بی سابقه هستش. ما در واقع بعد از ماه مه میرسیم به ماه جوان، بعدش میرسیم به ژوئیه، بعدش میرسیم به اوت و بنابراین در ماه ژوئیه و اوت هست که میتوانیم در انتظار این باشیم که هوای بسیار گرمی داشته باشیم. ولیکن حدوداً یک ماه و نیم پیش قبل از فصلش این هوا داغ شد و برابر این بس بر سر به هم خوردن سیستم در واقع اقلیمی هست و اینکه هرچه که میگذرد میزان گرمایش زمین افزایش پیدا میکنه و بر پایه این هم گرمای زمین و درجه در واقع هوا افزایش پیدا میکنه و بنابراین ما در شرایطی هستیم که این گونه حالت ها اگر در گذشته هر یک قرنی اتفاق می افتاد، حالا هر در واقع چند سالی به این ترتیب به شدت از مدار عادی خودش خارج میشه و گرمایش بی سابقه برحال به روی کشورها، البته بستگی به کشورها و موقعیت جغرافیاییشون داره، ولی برحال در اروپا بی سابقه بوده است. خب نکته دیگری که باید مطرح بکنم، این روزها در زم در فرانسه روزهای بسیار بسیار گردشگرانه هستش و میزان توریست ها در واقع افزایش شدید پیدا کردن و بر اساس آماری که به اصطلاح مراکز گردشگری فرانسه اعلام میکنن و با مقایسه با کشورهای دیگر، فرانسه کشوری هستش که بیشترین گردشگران خارجی رو در واقع داره و کسانی هم که میان فرانسه از جمله جاهایی رو که میرن نگاه میکنن، بازدید میکنن، شاید اولیش البته شاید نه به طور حد برج ایفل هست که برج ایفل رو میرن نگاه میکنن از پایینش و اینکه آسانسور داره میرن به طبقه اولش و بنابراین خیلی افراد اینجا میرن. بخشای دیگه‌ای که به هر حال میرن و نگاه میکنن از جمله موزه لوور هستش، اگلیز نوترودام دو پاری هستش، ارزم حضور شما که مونمارتر، اون کلیسای کاتدرال مونمارتر که در نزدیکیش نیز میدانی هست برای نقاشان که اونجا نشستن اونجا هستش و بسیاری جاهای دیگر. البته یکی از مراکز مهم هم مرکز فرهنگی جورج پومپیدو است که البته بخشای مهمش این مرکز

مونمارت که در نزدیکیش نیز میدانی است برای نقاشان که اونجا نشستن اونجا هستش و بسیاری جاهای دیگر. البته یکی از مراکز مهم هم مرکز فرهنگی جورج پومپیدو است که البته بخشای مهمش این مرکز پومپیدو رو برید نگاه کنید. مونتا الان اگر بیایید در داخلش نمیتوانید برید، فقط میشه که برای نقاشی یعنی نمایشگاه نقاشی باز هستش، برای بقیهش بسته شده. برای همین بیرون و اطرافش رو که برید نگاه بکنید گردشگران بسیار زیادی هستند و این مرکز بنابراین زمانی که ساخته شد در این نقطه در قلب پاریس و این در این نقطه در واقع بازار روز بود، بازار روز برای تنبار، برای میوه، برای گوشت و غیر و غیره که قرار شد که این وضعیت نابسامان خیلی زشتی که وجود داشت به هر حال بهش پایان داده بشه و یک مرکز جدید فرهنگی ساخته بشه که البته مقاومت‌های زیادی بود و کسانی بودند که از همون ترکیب قدیمی میخواستن دفاع بکنند، ولی به هر حال این امر به ابتکار اقدامهایی که در زمان جورج پومپیدو صورت گرفت به هر حال پیروز شد و طرح آغاز به ساختن کردند و این ساختمان عظیم در مرکز شهر به پا شد که اگر نگاه بکنید و از نزدیک بیایید نگاه بکنید نسبت به تمام ساختمان‌هایی که در اطراف این مرکز هست کاملا متفاوت هست. مجموعی از لوله‌های بزرگ هستش که سراسر این ساختمان را در بر گرفته، اطرافش، بالاش، پایینش، در داخلش و غیره غیره. و ایده مرکزی و اولیه که در واقع بود این بود که چگونه ساختمانی به پا بشه که شگفت زده مردم بشوند. شگفت زده به مردم بشوند به معنای اینکه یک سفینه فضایی اومده در داخل پاریس جای گرفته، به خصوص که معماری پاریس معماری عثمانی هستش، یعنی در زمان در واقع وزیری که تحت عنوان عثمان بود، البته با عثمان عربی فرق داره، عثمان بود که اون دستور داد که به اصطلاح راه‌های بزرگ و به اصطلاح خیابان‌های کاملا پهن بزرگ و نوع ساختمان‌ها مدل آرشیتکتور و غیر و غیره بر پایه یک استاندارد عمومی ساخته بشه و بسیاری از بخش‌های پاریس بر پایه همون معماری عثمانی هستش. و بنابراین وقتی که این مرکز فرهنگی رو که میبینید کاملا متضاد با تمام مدل‌های ساختمانی که در پاریس هستش و شگفت‌زده میشه شد. و البته این رو در نظر بگیریم که دوگل به این ترتیب بعد از اینکه نقش اول خودش رو ایفا کرد در زمان مقاومت فرانسه در زمان جنگ جهانی دوم و بعد از یک دوری در واقع دیگه کنار رفت، ولی بعد از یک مدت دوباره بر سر کار آمد، رئیس جمهور شد که تا سال 71 این رئیس جمهوری بود که یه 10 سال، یعنی به 10 سال عقبتر برید و از سال 61 به این طرف در واقع چی شد؟ به اصطلاح رئیس دولت و پرزیدان فرانسه شد. منتهای مراتب اگر خاطرتون باشه و شنیده باشید در سال 1968 ما مواجه هستیم با جنبش دانشجویی و جنبش کارگری در فرانسه که اون هم بهش میگن ماه می 68، که ماه می 68 علیه در واقع جنبشی بود علیه مدل‌های مدیریتی کهنه، علیه خود دوگل، علیه مردسالاری و غیر و غیره که یک شرایط شدیداً انقلابی رو به وجود آورد که به دنبال این دوره عملاً دیگه دوگل کم کم خاموش شد و کنار رفت و جورج پومپیدو به سر کار آمد و جورج پومپیدو هم

البته نتوانست تا آخر کار خودش رو تعقیب بکنه به خاطر اینکه دستخوش بیماری به صلاح مهلکی شده بود و به این ترتیب متها فردی بود تمایل به نوسازی جامعه رو داشت، نوسازی هم فرهنگی هم اقتصادی و هم صنعتی جامعه رو داشت و این ماجرای مربوط به در واقع مرکز فرهنگی جورج پومپیدو نتیجه این روحیه، نتیجه این تصمیمات در زمان جورج پومپیدو هستش. خب حالا این رو هم در نظر داشته باشید که بعد از اینکه جورج پومپیدو مرد، در واقع بعدش چه کسی به سر قدرت رسید؟ آقای ژیسکار دستان به سر قدرت رسید که اون هم در واقع به مدت 7 سال رئیس جمهور بود و بعد از آقای ژیسکار دستان که جناح راست بود، شخصیتی که آمد و در واقع یک انتظارهای شدیدی در جامعه به وجود آمده بود و خواستار تغییرات زیادی شده بودند و آنچه که مورد رأی مثبت مردم در اون لحظه تاریخی قرار گرفت، البته نه همه مردم، بخشی از مردم، بخش اکثریت، که عملا میتران، فرانسوا میتران به ریاست جمهوری انتخاب شد که در اون زمان ریاست جمهوری هر دوره ریاست جمهوری 7 سال بود، پس بنابراین 2 تا 7 سال یعنی 14 سال میتران رئیس جمهور فرانسه بودش و به این ترتیب یه نگاهی بود به تاریخ فرانسه. خیلی جالبه که هر جا که هستید تاریخ اون کشورها رو ببینید و بیاموزید. ولی بیاییم به کشور خودمون برگردیم و از جمله مطلبی که در لحظه کنونی بسیار مورد بحث قرار گرفته و اون هم مسئله به اصطلاح باز شدن انترنت هستش. باز شدن انترنت 88 روز، عزیزان من 88 روز زندان سیاه جمهوری اسلامی مردم ما رو از اینترنت محروم کرد. 88 روز این جنایتکاران کل ایران رو تبدیل به زندان کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انترنت در دوران کنونی یک نهاد ساختاری عظیمی هست که با خودش تمام سیستم های ارتباطی رو پیوند میزنه، تمام رابط های مربوط به اقتصاد رو با همدیگه و بخش های کارخانجات رو غیر و غیر پیوند میزنه و تمام سیستم های مدیریتی در درون شرکت ها یا در درون اداره ها رو پیوند میزنه و به علاوه همونگونه که میدانیم بسیاری از شغل ها به طور بسیار بسیار پیچیده و تنگاتنگ با اینترنت رابطه محکمی دارن، که البته میدانیم که حتی این کسانی هستن که فقط و فقط به شکرانه اینترنت توانستن برای خودشون شغلی بپا کنند. به عنوان نمونه کسانی که مشاورت از طریق انترنت میدادن، خب اینها وقتی که انترنت بسته بشه اینها از بین میرن. کسانی که در واقع دارای فعالیت های مربوط به هتلداری بودن، خب زمانی که عملا امکان رزرواسیون برای هتل ها به اون ترتیب گذشته نیست، اینها بخش مهمی از مشتری های خودشون از دست میدن. زمانی که مسئله تاکسی ها که به امر اینترنت وابستگی داره به همین ترتیب، در ارتباط با بسیاری فعالیت های دیگه مانند فعالیت های مربوط به ارزم

صحبتی، این شغل هایی که در این دوره اخیر به خاطر بسته شدن اینترنت از بین رفتن، 1 میلیون بود. 1 میلیون انسان شغل خودش رو از دست داد. 1 میلیون. و بنابراین زمانی که 1 میلیون از مردم ایران، از کسانی که کار میکنن، شغلشون رو برای 88 روز از دست میدن، شما فکر میکنید که برای اینها دیگر این کار آسان خواهد بود که به کار ابتدایی خودشون برگردن، که مشتریای خودشون رو داشته باشن؟ نه، این دیگه بسیاری از اینها برای همیشه از میدان فعالیت اقتصادی عملا خارج شدن و ورشکسته شدن. و به علاوه شرکت های بزرگی بودند که اونها هم به دنبال بمباردمان هایی که صورت گرفته بود در زمینه مثلا پتروشیمی و غیر و غیره، اونها هم به دلایل دیگر، البته در این شرکت های بزرگ هم اینترنت هست، ولی که ضربه اصلی رو به خاطر بمباردمان هایی که روی فعالیت های صنعتی صورت گرفت، و اونها هم بخش مهمی از کارکنان و کارگران خود رو عملا اونها رو به مجبور کردن که باید استعفا بدن و بنابراین عملا اخراج کردن. خب حالا با توجه به این، الان بحث بر سر این استش که در این 2 روز اخیر وضعیت اینترنت چجوری هستش؟ من دقت کردم نکات زیر به نظرم میرسه. یکی، ببینید، میگویند که هنوز اون قدرت و آهنگ پیشین خودش رو نیافته است، در واقع بهش نرسیده، کل سیستم یکمی کنده. یک. دو، این که بسیاری از به اصطلاح اقدام هایی که روی گوگل میخوان بکنن به راحتی این باز نمیشه، و یا روی واتساپ که میخوان برن به راحتی باز نمیشه. این نکته رو باید در نظر گرفت. به علاوه پیام هایی میاد، ولی کن میزان ویدیوهایی که از این طریق در واقع به دست میرسه نسبتا کمه. یعنی چه بسا به اعتبار، به خاطر همین به سرا عدم قدرت لازم باشه که این ویدیوها عملا نمیتونن از کانال های اینترنتی ایران خارج بشن و به طرف از جمله خارج حرکت بکنن. خب به این ترتیب دوستان عزیز من، اینترنت، شما توجه بفرمایید که به فرض مثلا الان در فرانسه، خب میزان قیمت بنزین رفته بالا 15 سانتیم، 20 سانتیم، 30 سانتیم، 35 سانتیم رفته بالا. خب حالا مثلا روی به فرض روی 1.90 بود، الان شده 2.2 یا 2.3 و غیره. جامعه فرانسه جامعه مدنی داره، جامعه سندیکایی داره، جامعه داره که نهادهای گوناگون مانند اونجه ها و یا انجمنهای گوناگون درش دارن کار میکنن. پس بنابراین به دنبال این واقعی که اتفاق افتاد، بلافاصله اینا گفتن که این هزینه ای که الان مردم دارن میدن، این رو باید دولت بپردازه. و بنابراین دولت شروع کرد برای دادن این میزان پولی که افراد از دست میدن به اینها یک چک میده، که به این ترتیب اون پولی رو که بابت این افزایش دادن بتونن به دستشون برسه. بنابراین یک، دولت توجه میکنه به جامعه و جامعه حساس هستش و بلافاصله تمام امکانات رسانه‌ای و احزاب سیاسی و غیر و ذلک اینها هم هستن و دولت عقب نشینی میکنه. حال شما در نظر بگیرید در ایران ما 88 روز تمام در واقع شبکه اینترنت بسته شد، شغل ها نابود شدن، فقر افزایش پیدا کرد،
آیا جمهوری اسلامی اون

دولتی هستش که میاد دست تمام این ورشکستگان رو میگیره و اونها رو به فرض کمک میکنه و نجات میده. هرگز. این حکومت مافیاییه، حکومت چپاولگر هستش. دولتی مانند دولت فرانسه، دولت ارزم حدودتون که آلمان، اینها دولت‌های مسئول هستند. هدفشون خدمت به جامعه هستش، هدفشون فراهم کردن رفاه عمومی جامعه هستش، یعنی مردم. حال اینکه برای جمهوری اسلامی هرگز چه چیزی چنین چیزی نیست. همیشه و همیشه اولین و مهمترین اولویت برای جمهوری اسلامی چپاول بیشتر مردم هستش. به این ترتیب ما میبینیم که این فاجعه‌ای که جمهوری اسلامی به وجود آورد، یعنی چی؟ خود جنگ رو من بارها توضیح دادم که به اصطلاح جمهوری اسلامی مانع، به اصطلاح پدیدار آورنده همین جنگ هستش. و به علاوه این انترنت رو چه کسی بست؟ جمهوری اسلامی بست. تحت عنوان این که این جنبه امنیتی دارد. جنبه امنیتی یعنی چی؟ جاسوسان که در درون خود نظام جمهوری اسلامی جای گزیدند. دانشجویانی که نمیتوانستند تا امروز در واقع در کنکور شرکت بکنند یا حتی اسنویسی بکنند. اونا چه ربطی داره به جاسوسان موساد؟ این همه شغل‌های کوچک و بزرگی که نابود شدن چه ربطی داره به مسئله امنیتی و مسئله موساد؟ این واقعا دروغ بیشرمانی از جانب جمهوری اسلامی بیش نیست. و پشت این پرده یکی این که خواستن کنترل بکنن و مردم فشار بیارن، و سوی دیگر چه بسا طرح‌های اهریمنی برای چی؟ محدود کردن و بستن اینترنت و باز کردن یک محصول جدید اینترنتی به قیمت‌های کلان برای یک بازار موازی. و ظاهراً این هدف جمهوری اسلامی بوده. بنابراین جمهوری اسلامی از هر شرایطی برای نابودی جامعه استفاده کرده و می‌کنه. و به همین خاطر هم هستش که امروز، البته داشتم نگاه میکردم، اگر خاطرتون باشه پزشکیان حدود دو روز پیش گفتش که بله ما باز میکنیم به مرور فلان بیسار این حرفا، و ظاهرن به مرور باز کردم منتها با تمام محدودیت هایی که در لحظه کنونی وجود داره. و میخوندم امروز که بله این جناح پاسداران به پزشکیان ایراد گرفته که این کار، یعنی بسته شدن به اصطلاح این انترنت، یک امر ملی و امنیتی هستش. بنابراین دولت پزشکیان نمیتواند تصمیم بگیره. این کار رو اون شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره. و بنابراین چه بسا دوباره انترنت رو محدود بکنن، انترنت رو ببندن، هیچ گونه تصمیمی یا شرایط روشن و شفافی در این زمینه وجود نداره. و برابری اونهایی که مستبد جنایتکار هستن میبندن، باز میکنن، هر کاری که دلشون بخواد انجام میدن. اونها رابطه با جامعه مدنی ندارن، رابطه با خواستای مردم ندارن. و بنابراین این تبهکاران برای منافع خاص خودشون آنچه که حس میکنن که به نفعشون هست انجام میدن. خب این بنابراین مسئله اینترنت هستش. و اینکه امیدوارم که مردمان عزیزمون بتوانن به هر حال از این فرصت استفاده بکنن، نفس بکشن، خبرها رو رد و بدل بکنن. ولی که ما یادمون باشه که خاص مردم ایران مسئله فقط باز کردن انترنت نیست. انترنت حق اونها هست که به این ترتیب ضایع می شود. مردم می خواهن جمهوری اسلامی رو نابود بکنند. و جمهوری اسلامی الان
این رو باز کرده و به نحوی داره مطرح میکنه که بله ببینید که ما کار مثبتی میکنیم. نه، این دزدان در واقع چرا بستند؟ چرا بستند؟ بنابراین حق ملت رو خوردند. و سوی دیگه هم جمهوری اسلامی چه بسا نگران این هست که بیش از پیش این بسته شدن ها فشار و فشار و فشار و ناخشنودی مردم رو افزایش بده و به عنوان یک عامل تحریک کننده برای مردم، مردم رو به خیابان ها بکشاند. بنابراین کوتاه می آید تا اینکه مردم، غضب مردم، خشم مردم علیه در واقع جمهوری اسلامی سرریز نکنه و بالا نیاید. ولیکن به قول معروف جمهوری اسلامی کور خونده و هر کاری که بکنه، علارغمی که جنبش یه دوره‌هایی ممکنه یه کمی توقف بکنه، دوباره و دوباره حرکت میکنه، زیرا فقر اقتصادی، ستم سیاسی، کثافتخانه ای رو که جمهوری اسلامی در واقع به وجود آورده و در رأس این کثافتخانه در واقع سپاهیان هستند و باندهای گوناگون مانند رحیمی ها و جلیلی ها و ارزم که پزشکیان و غیر و غیر و غیره، اینها باندهای مختلف هستند، اختلاف دارن عزیزان من، روشنه که اختلاف دارن، ولی به هیچ بخششون اعتماد نکنید. نکته بعدی که میخواستم با شما در میان بگذارم، بله، در ارتباط با این روزهای اخیر دیدید درگیری ها باز دوباره افزایش پیدا کرد. یعنی از این طرف آقای ترامپ اعلام کرد که یه طرحی در جریان مذاکره داره صورت میگیره و معلوم نیست در پاکستان، ظاهرا در پاکستان نیست، در عمان معلوم نیست، در به اصطلاح قطر هست شاید، و بنابراین هیچ گونه اطلاعی در این زمینه داده نمیشد و به علاوه چه کسانی به عنوان هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی هستند؟ ظاهرا عراقچی هست، ظاهرا به اصطلاح قالیباف هم هست، ولی واقعا این دو نفر فقط هستن؟ من بعید میدونم. بنابراین با توجه به این شرایط به هر حال میگویند که مذاکره ادامه داده. آمریکایی‌ها میگویند مذاکره ادامه داره، جمهوری اسلامی هم میگوید مذاکره ادامه داره، و در همین زمانی که میگویند مذاکره ادامه داره و حتی جمهوری اسلامی به آمریکایی‌ها گفته که به اصطلاح طرح به اصطلاح نهایی رو تنظیم کردن و به آمریکایی‌ها دادن. منتها آمریکایی‌ها یعنی چی؟ یعنی که عملا ترامپ باید موافق باشد و ترامپ هنوز یا این رو ندیده بود یا اگرم دیده برها نظر خودشو اعلام نکرده. ولی دوستان عزیز من، اینها همه فضای آشفته و پر از تبلیغات و پر از دروغ و به قول فرانسویات انفو انتوکس با هم هستند. خب اینو در نظر داشته باشید، هم جمهوری اسلامی در واقع تبلیغات و پروپاگاندا میکنه، هم به اصطلاح آمریکا داره این پروپاگاندا خاص خودش رو میکنه. آقای ترامپ عجله داره به خاطر اینکه مسائل گوناگونی هستش، کوپتو به اصطلاح بازه‌های جهانی در اونجا آغاز میشه، مسائل مربوط به انتخابات میان دوره‌ای هستش، مسائل مربوط به مخالفت‌هایی که در جناح خود جمهوری خواهان وجود داره این هستش، و برابر این خود آقای ترامپ میخواد به نفعی پیروز بشه. منتها پیروزی با جمهوری اسلامی میسر نیست، مگه اینکه آقای ترامپ در واقع چی؟ عملا نسبت به اهداف اولیه خودش عدول کرده باشد. اهداف اولیه ترامپ چیه؟ مانع شدن از اینکه جمهوری اسلامی بمب اتم داشته باشه، گرفتن 450 کیلوگرم اورانیوم در واقع غنی شده
که معلوم نیست کجا وجود دارد. مسئله سیستم موشکی کنونی که کاملا باید تجه نظر قرار بگیره و سیستم های مربوط به چی؟ تمام این جریان های تروریستی اسلامیستی در خاورمیانه مانند حزب الله و حشد الشعبی و حماس و غیر ذلک. خب به این ترتیب هست که وقتی که ما میبینیم که صحبت از صلح، در درون صلح جمهوری اسلامی گفته که مسئله غنی‌سازی اصلا نمیتواند مطرح بشه. پس بنابراین مسئله مرکزی که برای آمریکا هست که مسئله جلوگیری از غنی‌سازی و جلوگیری از بمب اتم جمهوری اسلامی است، آمریکا این را میخواد که شدیداً دلویشو بگیره، ولی که جمهوری اسلامی میگوید فعلا در دستور کار نیست و مورد بحث و مذاکره هم نیست. یعنی همون کلک های همیشگی، همون بیشرفی های همیشگی جمهوری اسلامی که دروغ بگوید، که اختشاش تولید بکنه، که همیشه وقت کشی بکنه، همه و همه جزء سیاست آقای به اصطلاح سیاست های مربوطه به جمهوری اسلامی است. به این ترتیب این طرح به نظر من طرح، اگرم به عنوان به اصطلاح طرح، اول اون طرح نیست، یعنی به اصطلاح پیمان نامه نیست، قرار شده که اینها یه به اصطلاح پروتکلی رو تنظیم بکنن که در اون پروتکل بگوین که راجب چه مطالبی ما میخواهیم صحبت بکنیم و بعد از اون وارد صحبت شدن بشن. بنابراین فکر نکنید که وقتی میگن طرح در یا پروتکل، این به معنایی هستش که چی؟ به اصطلاح قطعنامه مربوط به پایان اختلافات و نظر مثبت برای طرح جدید رو اعلام کرده بشه. نه، همچی چیزی نیست. خب پس بنابراین به دنبال این شرایط که میگوین ما داریم صلح میکنیم، بسیار خوب، بعد بلافاصله ما میبینیم که جمهوری اسلامی در خلیج فارس با این قایق‌های تندروی خودش شروع میکنه به اصطلاح قرار دادن مین در داخل خلیج فارس. آمریکایی‌ها اینو میبینند و چند تا از این قایق‌های تندرو رو میزنند. به محض اینکه این قایق‌های تندرو رو میزنند، از اون شبکه‌های زیرزمینی توی خود سواحل خلیج فارس موشک‌ها حرکت می‌کنند که هواپیماهای آمریکا رو بزنند. و وقتی که اینها حرکت می‌کنند که بیان هواپیماهای آمریکا رو بزنند، آمریکایی‌ها این به سران حفره ها یا موشک های زیرزمینی رو به سلا محلای پرتاب موشک ها رو بلافاصله شناسایی میکنن و بمباردمان میکنن. این ماجرا اتفاق میفته و بعد از اون ما شنیدیم که جمهوری اسلامی همچنین حمله کرده به کی؟ به کویت حمله کرده. خب همه این ماجراها یا به اصطلاح اقدام های پراکنده نظامی هستش، یا بیان این هستش که باز این دو نیرو و متحدین اونها دارن خودشون رو آماده میکنن برای یک دوره جدیدی از جنگ. که خیلی ما مفسران معتقد هستن که نه، ما به سوی داریم صلح حرکت میکنیم و اینکه زد و خورد های این ور اونور کل قضیه رو زیر سوال میبرد. من تحلیل دیگه ای دارم و اون هم این استش که ما به هر حال امکان نزدیکی بین آمریکا، اگر چنانکه اهداف خودش نگه داره، امکان نزدیکی بین آمریکا و جمهوری اسلامی میسر نخواهد شد. کش میاد ولی حل نخواهد شد. بنابراین یک در یه لحظه که چه موقعی خواهد بود،
عملا آمریکا در برابر جمهوری اسلامی دوباره وارد جنگ میشه، به خصوص که اسرائیلی ها هم با وضع کنونی که به صلاح صلح مورد نظر خود رو اعلام کرده، اسرائیلی ها در شرایط شکننده قرار خواهند داشت، زیرا جمهوری اسلامی با تمام نیروهای تروریستی منطقه هر آن میتواند به اسرائیل حمله خودشو بکنه. بنابراین اسرائیلی ها پیوسته خواهان این بودند و هستند که چی؟ که در واقع این جنگ به پیش بره و علیه جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی باید ساقط بشود. این خاص اسرائیلی هستش، که این خاص اسرائیلی ها با خاص ملت ما همسویی دارد. ملت ما چی میخواهد؟ سقوط جمهوری اسلامی، واژگونی جمهوری اسلامی و رسیدن به امر دموکراسی و غیر و غیره. خب آنچه که خدمتون عرض کردم اینه که ببخشید، این هستش که این روند صلح، این درگیری های نظامی از نظر من حتی اگر دارای یک دوره تنفسی هم باشه، که تنفسی به این معنا که دوره حج در عربستان سعودی، از اون طرف آمریکا در واقع در کشور خودش آغاز مسابقات جهانی فوتبال آغاز میشه و از سوی دیگر مسائل انتخاباتی میان دوره‌ای رو داره و مخالفت های داخلش، اینه که یک دوره تنفسی در نظر بگیرن، که این دوره تنفسی بگن که ببینید ما داریم مذاکره میکنیم مذاکره میکنیم، ولی که در نهایت هیچ گونه پیشرفتی در عرصه مذاکره حاصل نشود و این دوره هم سپری بشود و پس از اون دوباره ما وارد دوره جنگی بشویم. این احتمالش هست و من بیشتر این رو میبینم عزیزان، این رو میبینم و به همین خاطرم در واقع نسبت به جمهوری اسلامی، ما شناختی که داریم جمهوری اسلامی کوتاه نمیآید و اگر هم آمریکا بپذیره، یعنی شرایط مربوط به جمهوری اسلامی رو بپذیره، خب این یعنی شکست آمریکا هستش. آیا آمریکا میتواند بپذیرد؟ قوقا خواهد شد. ممکنه آقای ترامپ امروز حوصله‌اش سر رفته باشه، نتواند، نخواهد، به هر دلیلی، ولیکن به آنچه که برسه اگر حتی پایین تر از برجام سال 2015 هستش، اگر حتی پایین تر از اون هم باشه که احتمالش هست، بنابراین مفتزهانه ترین شکست برای آمریکا خواهد بود. پس بنابراین ما با این احتمال داریم زندگی میکنیم که دوباره به سوی جنگ حرکت بکنیم. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی که حالا میگویند چه بسا کوتاه باشه، بسیار خوب کوتاه یا بلند، ولی آیا راه دیگری جمهوری اسلامی داره که عقب نشینی بکنه از اهداف بمب‌سازیش؟ نه، جز ماهیتشه و خودش هم گفته که ماجرای مربوط به حزب الله جز به قرارداد او هستش و بنابراین کوتاه نمی آید و پولی هم که از طریق دارایی ها میخواد گیر بیاره، گفته می شود 12 یا 24 میلیارد دلار، اینو بر چی میخواد؟ برای فعالیت های زیرزمینی مربوط به غنی سازی و برای موشک سازی و برای مراکز هسته‌ای و برای کمک به دار و دسته های در خاورمیانه، برای اینا میخوادش. پول مردم ایران در بانک‌های جهانی وجود دارد و جمهوری اسلامی میخواد این پول رو گیر بیاره
و آمریکا هم گفته که در حرفای شفاهی حداقل که اوکی، مشروط به این که خلیج به اصطلاح تنگه هرمز باز بشود و به این ترتیب دارایی ها هم یه بخشی از دارایی ها به جمهوری اسلامی داده شود و این یک جنایت خواهد بود. این پول ها پول های متعلق به ملت ایران هستش و اینها اگر دوباره مانند دوران احمدی نژاد که این همه پول آمد در دست احمدی نژاد جنایتکار و تمام پول ها ما نفهمیدیم کجا رفتند، به مردم نرسیدند و امروز هم به همین ترتیب این پول ها باید بمانند در بانک های بین المللی برای اینکه پس از سرنگونی جمهوری اسلامی حکومت بعدی بتواند از آن استفاده بکند. حق مردمان ایران هست که این پول به اونها برگرده. حال آنکه اگر در زمان جمهوری اسلامی به طرف جمهوری اسلامی در واقع انتقال پیدا بکنه و این یک واقعا واقعا شکست بزرگ برای آمریکا خواهد بود و یک خیانت علیه ملت ایران هست به خاطر اینکه این پول ها نابود خواهد شد. خب دیگه برایتون چه بگویم، این نکاتی هستش که به هر حال در فرانسه راجبش خیلی صحبت میکنن و تمام شبکه‌های تلویزیونی راجب همین صحبت میکنن. طرح نیست، مسئله تنگه هرمز، مسئله مربوط به خلیج فارس، قیمت بنزین که در کشورهای غربی داره میره بالا، نقش چین در این زمینه، نقش روسیه در این زمینه و اینکه چجوری با جمهوری اسلامی باید مذاکره کرد. و من همیشه میگویم در تمام این به اصطلاح قرارهای تلویزیونی در فرانسه که تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود دارد شما روی سر رو نخواهید دید. خب برخی از اینا فکر میکنن که مثلا ما ایرانی ها چون ایرانی هستیم و چون در درون اپوزیسیون هستیم چه بسا در واقع منطبق بر واقعیت نباشه حرفمون، ولی که تمام این مسیر چندی ماهه اخیر نشون داده که حرف من نوعی بهترین حرف و علمی ترین حرف بوده، زیرا ما ماهیت جمهوری اسلامی رو میشناسیم. ماهیت جمهوری اسلامی رو میشناسیم. ولی که خب ذهنیت های برخی از روشن به اصطلاح روشن فکران و همچنین روزنامه‌نگاران اینا در مدار بیبو خاصیت خودشون داره دور میزنه و فکر میکنن که به اصطلاح دارای شناخت خدش ناپذیری هستن، حال آنکه اونها باید فکر بکنن که آنچه که من نوعی میگفتم در 6 ماه پیش امروز هم دارم میگم، ولی که اونها ده ها موضع عوض کردند. خب این هم از این. نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با خدای شما کیست؟ خدای شما کیست؟ اگه خاطرتون باشه یک زمانی بود که جمهوری اسلامی میگفتش که من به هر حال قدرت جمهوری اسلامی دین هستم، محافظ دین هستم، بعد یه بخشی از ایرانی ها میگفتن نه، این دین ما مردم با دین جمهوری اسلامی متفاوته، حالا که یکی بود، قرآن همون قرآن بود، داستان های مربوط به شیعگری و خرافه های شیعگری هم در درون حکومت و خارج از حکومت عین هم بودند و بنابراین مردم برای این که توجیه بکنن که ما چرا دور میشیم میگفتن که بله ما مسلمان هستیم و داریم به خاطر مسلمانی واقعی خودمون از جمهوری اسلامی دور میشیم. نه، این دور شدن به خاطر تبهکاری، به خاطر ستمگری جمهوری اسلامی بود که مردم در واقع از او
گریختند. ولی که از نظر دینی نمیشود این رو توضیح داد. یعنی همین مردم، مردم اون زمانی که شروع کردن به فاصله گرفتن و جمهوری اسلامی، اینها یک دین رو داشتن، یک مذهب رو داشتن، پس خداشون یکی بود. ولی مردم بیش از پیش آگاهی اجتماعی که پیدا کردن، آگاهی سیاسی که پیدا کردن، متوجه شدن که مسئله مرکزیشون با این حکومت در واقع یکی این هستش که خب این حکومتی به اصطلاح چپاولگر و سرکوبگر هستش، و از سوی دیگه هم بخشی از مردم متوجه شدن که چی؟ که به هر حال این حکومت در زمین ایدولوژیش همین مذهب شیعه هستش، اسلام شیعه هستش، و بنابراین خود این بخش از جامعه از شیعه‌گری دور شد، از شیعه‌گری دور شد. در ضمن دوستان عزیز من، اگر فرصت کردید این کتاب بسیار بسیار آموزنده رو که حدود 400 صفحه داره، که آخرین کتاب من به فارسی هستش، این رو و همون گونه که میبینید شیعه‌گری و از خود بیگانگی ایرانیان، شیعه‌گری و از خود بیگانگی ایرانیان، این رو از کتاب فروشی و یا انتشارات فروغ در آلمان دریافت کنید، و یا هر جا که هستید از طریق کتاب فروشی های ایرانی میتوانید این رو دریافت کنید. منتها باید رجوع کرد به چی؟ به انتشارات فروغ در آلمان در کلن. و این کتاب در واقع ماجرای از خود بیگانگی ما ایرانیان است. بله، ما ذهنیتمون در واقع ذهنیتی بود که مسخ شد و بنابراین در شکل تاریخی البته مسخ شد با سرکوب، با دروغ، با آخونده، همه در خدمت این برام بدن که چگونه این مذهبیشیه تبدیل بشه به ایدولوژی دینی در ذهن بخشی از جامعه ایران. بنابراین امروز که میگوییم خب خدای تو کیست، یادمون باشه خدا، اگر شما شیعه هستید، خدای شما با خدای خامنه‌ای یکیه، مگه اینکه مذهبتون عوض بکنید، مگه اینکه بدون مذهب بشوید، بدون دین و خدا بشوید. در این حالت خب فاصلتون عمیق‌تر میشه. شما میتوانید علیه جمهوری اسلامی باشید ولی خداتون مانند همه. این یک واقعیتی هستش. دوست ندارید در جبهه جمهوری اسلامی باشید، اگر چنانچه این رو دوست ندارید، از جمله باید از الله او فاصله بگیرید. الله او در درون مذهب شیعه همون هستش که برای شما هست. بنابراین خدای شما همون خدای جمهوری اسلامیه. خب حالا اگر بیایید به طرف زرتشت، بیایید به طرف دین مسیحی، خب در این حالت خداتون هم فرق میکنه، به خاطر که خداها مختلف هستن. خدایی که در درون انجیل هست، نمیگم کلیسا، در درون انجیل هست، خدایی هستش که آرامه. عیسی مسیح فردی آرامه در اونجا. ولی خدای اللهی که در درون قرآن هست بسیار خشونتبار و بسیار جنگ طلب هستش، انسانها رو مرتبا خفه میکنه. الله، جنایتکاری الله بی سابقه هستش. خب حالا با توجه به این، شما وقتی میگویند خدای شما کیست، اگر خدایی ندارید که خب ما خدایی نداریم، اگر دارید خودتون نگید اللهه. این خدای الله اگر بگید مال همون خدای در خمینی و خامنه‌ای هم هست. ممکن بگید خدای اهورامزدا هستش، یعنی اهورامزدا خدای در به اصطلاح دین زرتشت و پیامبر زرتشت، که اون هم باز یک خدای دیگری است بر اساس آنچه که در به اصطلاح نوشته های زرتشتی آمده. اهورامزدا شخصیتی هستش آرامه، نوعی
فیلسوفه در واقع. من راجبه سیستم در واقع مذهب ساختگی توسط زرتشتیان نمیگویم، بلکه در ارتباط با خود شخصیت زرتشت و آنچه که در درون به اصطلاح نوشته مخصوص زرتشت هست. در اونجا اگه نگاه بکنیم، خدای زرتشت خدای آرامی هستش. خب اگر من از من هم سوال بکنم، من میگم خدای تو کیست؟ من میگویم من خدا ندارم و احتیاجی هم ندارم، بدون خدا هستم از زمان چه میدونم 17-18 سالگی و خیلی هم آزاد هستم و خیلی هم تعادل شخصیتی دارم، به هیچ وجه من به خدا احتیاجی ندارم، نه به الله، نه به خدا، نه به عیسی مسیح، نه به نمیدونم خدایان هندویزم، به هیچ وجه. من بر پایه عقل، بر پایه خرد، بر پایه علم، بر پایه تجربه، بر پایه در واقع خردمندی و هوشمندی فکری زندگی خودم رو تنظیم میکنم و به اجرا در میبرم. بنابراین خدای تو کیست؟ من خدایی ندارم و خیلی راحتم، به خاطر اینکه از نظر علمی، البته اینکه کسانی به خدا اعتقاد داشته باشند یا نداشته باشند، این خیلی امر در ذهن ویژه شخصی و درون شخصیتی هستش. همین با جدال هایی که بیا خدا تو ثابت بکن داری نداری، نه، من دارم فقط در اینجا یک بحثی رو میکنم. افراد آزاد هستن خدایی داشته باشن یا نداشته باشن، و بنابراین این برمیگرده به اون اعتقادات عمیقا شخصی آدم ها. ولی در این حال منی که اتئیست هستم، خب در ذهن معتقد هستم که چی؟ خب این خدا وجود ندارد، زیرا تئوری بیگ بانگ خیلی عاقلانه تر و نزدیکتر به حقیقت هستش که تا اون خدایی که در درون کتاب های مقدس آمده است، مانند تورات و انجیل و قرآن و غیره. پس بنابراین بر پایه تئوری بیگ بانگ، و اگر شما اثبات بکنید که خب به فرض اینکه در تحول طبیعت ما برسیم به نقطه ای که از تیره حیوانات انسان ها به وجود بیایند و این نتیجه تحولات تاریخی و مکانیزم طبیعت هستش، خب اگر تو شما این توضیح بدید، دیگه به چه چیزی احتیاج داری که بری در درون قرآن یا انجیل و اون افسانه مربوط به این که خدا خواست و اینها رو به وجود آورد؟ لازم ندارید که در درون این افسانه سازی ها خودتون رو قرار بدهید، نه، لازم نیست. بنابراین آزاد باشید. شما ببینید که این خدای شما در واقع به شما به طرز مؤثر دقیق چه خدمتی میکنه. نگید که بله احساس منی هستش، دیدم، در خواب دیدم، نه، اینا رو همه رو بذارید کنار. اون چه که به شما نیرو میده دانش شما هستش، پول شما هستش، دیپلم های شما هستش، مناسبات اجتماعی شما هستش، پارتی هایی که در دنیا دارید هستش، یک خانواده پرقدرت که دارید هستش، اینها به شما نیرو میدهند. اونایی که فکر میکنند و عملا خود رو گول میزنند، میگویند بله نیروی هست اینا، این حرف ها به این ترتیب همه و همه داستان سراییست، واقعیت ندارد. توهم آدم ها هستش که به این ترتیب داره عمل میکنه، توهم، درسته؟ پس بنابراین توهم جای علم رو نمیتونه بگیره و نباید هم بگیره، توهمه.
کسانی که فکر میکنن که بله خواب دیدن و بنابراین اینطوری یا اونطور شد. خب خواب دیدید مانند خیلی آدم های دیگه خواب میبینن و این رو دلیل نشانه از خدا میبینن. عجب، نشانه خدایی نیست که نشانه داشته باشد. بلابه کدوم خدا؟ خدای عربستان که در قرآن آمده، یا خدای زرتوش، یا خدای عیسی مسیح، یا خدای یهوه در نزد یهودیان؟ بله، خدای شما کیست؟ خدا ندارید، لازم نیستش که بتراشید بگید ندارم و به این افتخار بکنید که قدرت فکری دارید، که پروژه دارید، که نیرومند هستید برای اینکه سازماندهی جدیدی رو در زندگی خودتون به وجود بیاورید. و بنابراین هیچ گونه به خودتون سخت نگیرید، بلکه آنچه که واقعا مهم هست اینه که شما بتوانید پیوسته و پیوسته آگاهی پیدا بکنید، پیوسته و پیوسته با علم، با پیشرفت‌های اقتصادی، با پیشرفت‌های تکنولوژیکی آشنا باشید، سفر بکنید، صحبت بکنید. اینها راه زندگی هستش. از دین به خصوص اسلام خارج شوید. اسلام یعنی سقوط، اسلام یعنی ماندگاری در منجلاب، یعنی بیخردی، یعنی انهدام مغز انسان. از درون اسلام هیچ چیز خوبی نصیب شما، مملکت شما، جامعه شما نخواهد شد. هیچ چیزی. بنابراین به خودتون افتخار بکنید، نه به این دین گمراه کننده. به خودتون اتکا بکنید و ابتکار بزنید که برای چی؟ برای اینکه آشنایی علمی بیشتری پیدا بکنید. بروید با مراکز تکنولوژیکی ارتباط داشته باشید، با مهندسین ارتباط داشته باشید، روزنامه های خوب و معتبر رو بخوانید و غیر و غیره. بله بله بله بله. و بنابراین گفتم روزنامه های معتبر و خوب رو بخوانید و از جمله امروز آخرین شماره این روزنامه رو، یا به هر حال روزنامه نیست، ببخشید، این نشریه هفتگی هم حتی نیست، ماهانه است، ماهانه، به نام فیلوسوفی یعنی فلسفه، که به اصطلاح نشریه فلسفه هستش و عنوان اصلیش این هستش که زمان من، وقت من به چه کسی تعلق دارد؟ یک مفهوم اجتماعی بزرگ هستش و در این زمینه از فیلسوفان بزرگ صحبت میشه، فیلسوفان مانند ارزم حضورتون که زرتوش، فیلسوفان مانند میشل سر، فیلسوفان مانند ارزم حضور شما که بله بله بله بله همچنین هگل، گیدوبور و فیلسوفانی مانند کیرکگورد و نیچه، مارکوس، سنک و غیر و غیره. و یکی از این فیلسوفان خوشنام میشل سر هستش، که میشل سر در واقع فیلسوفی هست که من هم به نوبه خودم مناسبات دوستانی با او داشتم که چند سال پیش یعنی 2019 درگذشت و به فرهنگ ایرانی هم نیز آشنا بود و خیلی علاقه مند بود به چی؟ به در واقع فرهنگ، عرضم حضور شما که بله، فرهنگ ایرانی و به اصطلاح پیام زرتشت، پیام زرتشت. و خاطرم هست که یک بار به من برگشت و گفت، و این چیز رو دارم پیدا میکنم که برای شما
بگویم ارزم و با این بحث خاتمه بدیم و برویم به سراغ کارهای دیگر. بله بله بله بله گیرش آوردم و بنابراین در سال 2019 یعنی الان نزدیک پایان ماه جوان هستیم و اون اول ماه جوان در واقع درگذشت میشل سر و در ضمن 70 تا کتاب کوچک و بزرگ نوشته و یک بار به من این چنین گفت، گفتش که پروفت ایرانیان یعنی پیامبر ایرانی زراتوستره، اینجا فرانسه بهش میگن زراتوستره، زراتوستره یا بهش میگن زوراستر، زراتوستره گفته بود شادمانی بسیار بسیار عمیق‌تر از اندوه میباشد، شادمانی بسیار بسیار عمیق‌تر از اندوه است. به این فکر بکنید، شادمانی بسیار بسیار عمیق‌تر از اندوه است. فکر بکنید. تا هفته دیگر، یعنی نه در همین هفته، ببخشید در همین هفته رو نه هفته دیگر میشه، بله میشه روز دوشنبه، دوشنبه دیگر با این فکر دوباره به طرف همدیگر بیاییم که شادمانی بسیار عمیق‌تر از اندوه است. چرا؟ میشل سر به چه خاطر این حرف رو میزند؟ این به عنوان یک موضوع، موضوع فلسفی، موضوعی برای نگارش، موضوعی برای فکر کردن هست. پس بنابراین فکر بکنیم تا نوبتی دیگر. سپاس از شما.

0: بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان، خدمتتون سلام عرض میکنیم. انشاءالله که حال همگی خوب باشه. برنامه‌ای که میخوایم خدمتتون عرضه بداریم، یادی از بزرگ خواننده ایران سرکار خانم دلکش هست که من و عقیلی به اتفاق آهنگی از این خواننده عزیز به حضورتون تقدیم میکنیم. آهنگیست به نام
1: به کنارم بنشین
0: از ساخته های مهدی خالدی و شعری قشنگ و زیبا از شادروان رهی معیری. دوستانی که ما را همراهی میکنن در این برنامه، آقایان ذبیح مشتاق نوازنده ویولون، ایرج طاهری نوازنده سنتور و سیامک پویان نوازنده ضرب، اجازه بدید که من بقیه صحبت رو در باره بزرگ هنرمند ایران خانم دلکش به عقیلی بسپارم، چون عقیلی خیلی بیشتر و بهتر با این خواننده پرقدرت کار کرده، برنامه هایی داشته و توضیحاتی به شماها عرضه خواهد داشت. مرسی.
1: خیلی ممنون. ولی توضیحی نیست جز این که به بینندگان عزیز عرض بکنم که انگیزه اجرای این برنامه رو هایده عزیز پیشنهاد کرد. البته من سالها با دلکش کار کردم، با هم شاید بگم که اولین کسی که من رو تشویق و ترغیب کرد که روی صحنه بیام، منهای برنامه های به اصطلاح رادیو یا تلویزیون که از نزدیک با مردم آشناتر بشم و صدام رو به اصطلاح روی صحنه به گوش دوستان عزیز برسونم، دلکش بود. ولی هایده هرچند که دورا دور با دلکش آشنایی داشت، کما اینکه خب چند تا برنامه شرکت کرده بود، این پیشنهاد رو کرد که به یاد دلکش و برای بزرگداشت اون در حدی که واقعا در اصطلاح وسعت ما هست اینجا برنامه رو اجرا کنیم. و من تشکر میکنم از هایده عزیز که واقعا این حس، شاید بگم هنر دوستی، حس انسان دوستی و واقعا پیشکسوتی رو قبول داره. و همونطوری که دلکش در یکی از برنامه‌هاش که من شاهد بودم و هایدم بود و البته این برنامه اجرا کرد و رفت و گفت من بعد از خودم، چون هر خواننده‌ای به هر حال خودش رو خیلی تاپ میدونه، مخصوصا که دلکش که واقعا هم بود، گفتش که بعد از من کسی رو که من قبول دارم در آواز و در صدا هایده است و الحق هم درست میگفت. به هر حال دلکش خواننده بود که هم آواز خوب میخوند، هم ردیف میدونست و هم از همزمانهای خودش به عقیده من اگر تعصبی نباشه خیلی بالاتر بود. هرچند که یکی از دوستان میگفت چرا ایشون در برنامه گلها نخوند، دلکش واقعا چون آوازی رو که داشت میتونست در برنامه گلها بخونه، ولی فعل و انفعالاتی که در زمان قدیم در رادیو، در تلویزیون، در ادارات یا هر جایی بود، به شخصیتش اجازه نمیداد که کارهایی رو انجام بده که خواننده های دیگری همزمان خودش میکردن و خیلی هم در گلها برنامه اجرا کردن ولی هیچ وقت دلکش نبودن. به خاطر دلکش و به خاطر آزادگی که داشت و با پیشنهاد هایده عزیز که این برنامه رو پیشنهاد کرد و به من گفت که به جاست که در دیار غربت یادی بکنیم از اون، ما اینجا دور هم نشستیم با هنرمندان عزیز و به خاطر شما یکی از خاطرهای شما رو ما اینجا مرور میکنیم به نام به کنارم بنشین از ساخته های مهدی خالدی.

0: شب چلتون مبارک.
1: بوی یلدان بوی دود از دلای مردم، بوی دانده نرخ آجیل و گرونیه

میاره یه فهمی بیچاره تو جیباش نیستش هیچ پولی باید بیخیال شه علی وای وای وای.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: رادیو تلویزیون میهن، فرکانس جدید ماهواره یا سات AM6 Express، ترانسپاندر A04، فریکونسی 12594 مگاهرتز، پولاریتی ورتیکال، سیمبل ریت 27500. رادیو تلویزیون میهن.
1: با خوشحالی باشید به همه بینندگان بسیار ارزشمند میهن. میهن ما امروز یه چند کلمه من میخواستم فقط صحبت کنم در ارتباط با میهن. نقطه اساسی مردم مهربان من، نقطه اساسی

خجسته باشید به همه بینندگان بسیار ارزشمند میهن ما. امروز یک چند کلمه من میخواستم فقط صحبت کنم در ارتباط با میهن. نکته اساسی مردم مهربان من، نکته اساسی اینه که ما اگر رسانه های حقیقت اون داشته باشیم، این رسانه ها یعنی رسانه هایی که در راستای خواست های مردم عمل بکنن، اینها واقعا دارن فداکاری میکنن. رسانه یعنی روزنامه، یعنی مجله، یعنی تلویزیون، رادیو، سینما، یعنی کتاب، یعنی جزبه، مقاله، یعنی حتی پوسترها هم اینها هم بهش میگن رسانه. نوشه اساسی اینه که ما در ایران ما حدود 180 سال از زمان که تنها یک روزنامه حکومتی در دوره قاجاریه حدود 178 سال پیش که فکر کرده بودن بر اساس این که رفته بودن دیده بودن خارجی ها اسمش خواهد اخبار اول منتشر شد، فکر میکردن که ترجمه همون چیزهایی که در خارج هست این همیشه کاغذ اخبار آمدن را انداختن. البته دربازی بود مال دوره ناصرالدین‌شاه قاجار که فقط هم راجع به دربار می نوشت و در اختیار ادهی، چون در اون زمان اصلا در هر هزار نفر یه دونه با سواد هم در ایران نبود. و این که اصلا مشروطیت اتفاق میفته، مشروطه اتفاق میفته یکی از معجزه های ایرانی هاست و بستگی پیدا میکنه به همه اون کسانی که و برخی از شاهزاده هایی که می رفتن به فرنگستان آمدن به ناصر شاه فشار می آوردن که ما باید روزنامه داشته باشیم. در هر صورت مسئله من همین آن مسئله تاریخی نیست، اما این نکته که بزرگترین شخصیت های ایرانی رفتن به طرف رسانه اون موقعی که تلویزیون رادیو نبود. ولی یادمون باشه آدم هایی مثلا در زمان رضا شاه مجله دنیا در می آمد که دکتر علانی اداره می کرد با همین بزرگ عربی و صادق هدایت. و مثلا مرد امروز بازه آدمی که تمام کوشش میکرد تمام حقایق مربوط به اون دوره رو باید رو بنویسه. چی بود؟ چیا بودن؟ همین آقای صادق هدایت یکی از متفکران بزرگ ایران.

0: در موسیقی یک مسئله مقاله های کتاب بشن و یکی از فردانگان مسئله بود و بعد میای میبینیم آدم های بسیار با شخصیت اینها همون روزنامه کیهان اطلاعات مسئله سخن که آدمی مثل دکتر ناطق خانزدی این مسئله رو اداره میشهد یک دانشمند و متفکر که کمتر نظیرش بوده و بسیار آدم متعادل آدمی که با رواداری زندگی کرد و سخن رو در نبود یکی از همین ها همین تورج پراسمن بود روز مسئله داشت مدت سردبیر همین مسئله سخن بود و بسیار کسان که قصدم نیست راجع به تاریخ مطبوعات صحبت بخونم بهزادی ها بودن آدم هایی که آرش رو در می آوردن و حتی مثلا یک متفکری مثل احمد شاملو شاعر قرن بیستم ما احمد شاملو بود که بارها و بارها بهترین رسانه رو بهترین مجله رو داره بود یا کسان دیگری مثل تاخباز که آیش رو داره بود یا دکتر نوسوقی جهان نو رو داره بود و بسیاری کسانه بودن اما در امریکا یعنی اگر صحبت از افرادی کردم حتی کسروی ما یک متفکر بزرگ که به دست اسلامیون خشته شد فشد اینها بودن وقتی که ما آمدیم به یعنی در واقع ما تبعید شدیم آمدیم به خارجشون حکومت متفکر رو میخوشه از آغاز اسلام هر متفکری در ایران خوشه شده هر متفکر بزرگی یا خاموش شدن یا منزوی شدن در هر صورت نصر اساسی در خارج اگر کسی بیاد به خود رسانه درست کنه بسیار بسیار بسیار مشکله چون مخصوصا اونهایی که پول ندارن آنهایی که پول ندارن و میخوان به کمک مردم هر رسانه اگر کمک مردم داشته باشه این رسانه بسیار موفقه اما موفقه از نظر حق اطلاعات آگاهی دادن ایجاد اندیشه کردن این وجایت به یک رسانه میتونه داشته باشه نصفه اساسی اینه که من به علت همین آن در یه وضعیت مریضی هستم چندان نمیتونم صحبت بکنم و حدود 9 ساله آقای بهبهانی با دست خالی این مهمه اگر رسانه اونم در جای خودش قابل گفته که رسانه های اگر چون در ایران در خارج از ایران ایرانی ها ثروتمندان ایرانی هنوز بلد نیستن، آگاه نیستن کمک کنن به رسانه ها، کتاب چاپ کنن. این کار خیلی مهمه. البته یکی دو آدم اهل ثروت هم آمدن همکنون دارن رسانه های رو پول میدن و این رسانه ها روی پای خودشون هستن، اما نصفه اساسی با دست خالی واقعیت رو براتون بگم که خود من اول باشه آمدم و یک مجله صدای شهر، مجله خویا، مجله نوع درخندم و بعد اسمش رو رسلم سیما که مادر فرهنگ ایرانه سیما، و به مدت 25 سال ادامه داشت، اما به علت بیپولی تأسیس شد. نکته اساسی آقای آنچه که من خیلی بهش اهمیت میدم حقیقت رویه، حق رویه. برای همینم هست که برای سلام یا درود میگم یا حق، یعنی یا حقیقت. نکته اساسی نیست، یکی از دلایل نیست آقای بهبهانی، آقای سعید بهبهانی، یکی از دلایل اینکه مردم اهمیت میدن به آقای بهبهانی، فکر میکنن به میهن، فکر میکنن اینکه آقای بهبهانی تا اونجایی که من دیدم، تا اونجایی که من آقای بهبهانی و خانواده و پدر بزرگ همه اینا، مادر بزرگ، همه اینا رو من میشناسم. به علت فامیلی ما من اینا رو میشناسم. پدر آقای بهبهانی در دانشگاه روی کتاب های خطی تمام فعالیت مرد که من هم بارها تونسته بودم ایشون رو ببینم، ایشون به کتاب های خطی حال میکرد، یعنی همون کاری که استاد ایرج افشار دانشمند بزرگ ما، مرزی دانشمندی متفکری با 200 کتاب، اینها مهمه. چرا اینها میرفتن به دنبال کتاب در روزن؟ یعنی همون خواهی که آقای بهبهانی، چرا آقای بهبهانی، چرا اسم میهن میشه؟ به علت علاقه هم خانوادهش، فامیلش، هم علاقهی که به میهنش داره، به فرهنگ میهنش داره، به جغرافیای ایران، ادبیات ایران، به متفکران ایران، نهایت مهرش به اینهاست و اینها بسیار بسیار مهمه. اما آقای سعید بهبهانی با دست خالی، باز اشاره میکنم، حقیقت روی آقای بهبهانی بی نظیره. یعنی آدم وقتی که میهن رو قوش میده و ایشون از خودش حرف بزنه، نهایت با حقیقت روی میخونه، نهایت حق رو به قوش مردم میرسونه. شما ببینید، خواهش میکنم مقایسه کنید با هزار، با رادیوها، با تلویزیونها، ببینید این همه اندیشمنده که همه اینها اولین ویژگیشون فقط در همین میهن ما میهن توزی ما چند نفر جامعه شناس داشتیم این مهمه. آقای بهبانی در به در به دنبال متفصلان به دنبال اندیشمندان ایرانی اینهایی که حقیقت رو میگن، اینهایی که مردم رو آگاه میکنن، مردم رو وادار به اندیشیدن میکنن. اینها بسیار برای میهن ما، برای مردم ما آقای بهبانی از فرهنگ ایران دفاع میکنه، از ادبیات، از جغرافیا ایران، از مردم ایران دفاع میکنه. من حرفا در همین چند دقیقه زیادم حرف دارم، میبخشید، خواهش میکنم. یه نقطه اینو میگم، همیشه در زیر شحمل این تلویزیون میهن من همیشه به این اسامی که به میهن کمک میکنن من نگاه میکنم و همیشه اینها رو در دلم بسیار سفارش بکنم، تمجید بکنم. و از این که آقای شهید بهبانی با حقیقت روی های خودش این همه اندیشمند رو رفته جلب کرده و روزه در این تلویزیون که اتفاقا بینندگانش هم بسیار عالیان، من همیشه ایشون رو تحسین میکنم، آفرین ها میزن به آقای بهبانی و به اونهایی که به میهن کمک میکنن. خواهش بکنم به میهن کمک کنید، مقایسه کنید، ببینید که میهن رو با خیلی اون تلویزیون هایی که خیانت میکنن نمیدن، با تلویزیون هایی که اینها اونها هم دارن به مردم ایران، به فرهنگ ایران، به همه وضعیت موجود در خودم تلویزیون میبینید که این همه مسائل ایران رو زیرش لده دیم ببرم. من به آقای بهبانی تبریک میگم نهمین سال تلویزیونش رو و به همه اون اندیشمندان و اونهایی که کمک میکنن بسیار تبریک میگم. آرزوی من وسیع‌تر شدن با وسعت بی‌نهایت تلویزیون میهن. حاضر باشید.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درودها به یاران و همراهان گرامی در ایران و در سراسر جهان که حدود بیش از 12 سال است که با هم هستیم به همت یاران میهن تیوی، به خصوص جناب سعید بهبهانی و سایر همکاران که این رسانه رو که من تأکید میکنم 4 راهی است برای عبور افکار مختلف و حتی گاه مخالف هم، ولی برای ایران و مردم ایران رسانه‌ای برای کسانی که درد مشترک، میهن مشترک و ملت مشترک دارند. امیدوارم بپاییم و در خدمت این آب و خاک باشیم تا این طاعون سیاه و قنقاریای تاریخی اسلام شیعه سیاسی آخوندهای پست و پلید شرش را از سر ملت ایران و این آب و خاک از دریای خزر تا خلیج فارس و دریای عمان و سراسر ایران پاک کند. دوستان عزیز، من در 5 برنامه گذشته پرداختم به این که زیر تیتر مام ملت ایران، مام ایران زمین، آیا یوتاب و مخساها هستند و نیکاها،

و اضافه می کنم فرخرو پارساها و نیز به نظر خودم که روی آن تاکید مؤکد دارم شهبانوی ارجمند ما، فرح پهلوی یا سکینه و رقیه و زینب در گذشته و امروز، کسانی که مدعی ادامه راه سکینه و زینب و رقیه هستند. این بحث رو من باز هم تأکید می کنم دوستان، نه از سر ضدیت و توهین هست و نه از سر بیکاری که ساعت آدم روی تاریخ تحقیق بکنه تا بداند که رقیه در کربلا فوت کرد یا به قولی اصلا وجود خارجی نداشت، یا سکینه 6 بار پس از ماجرای کربلا ازدواج کرد، آن هم اکثرا با فامیل بنی امیه و اموی، و آخوندها خب به شیوه خودشون که سراپا دروغ است و تأکید می کنم آخوند از فرق سر تا نوک پا جز یاوه و خرافه و دروغ چیزی نیست، از این مطمئنم، توجیه می کنم. به من و شما هم ربطی نداره که سکینه چند بار ازدواج کرد، با چه کسی ازدواج کرد. موقعی رب پیدا میکنه که میبینیم سرنوشت ایران، ملت ایران در چنگال انبوهی خرافات و مقدساتی هستند که تبدیل شدن به مقدساتی آهنین که نمیشه از اونها عبور کرد و نقطه اتکای همه کسانی هستند که میخواهند با این مقدسات از آخوند عمامدار گرفته تا آخوند کراواتی یا بدون کراوات و تراشید ریش و سبیل تابیده در حول خودشون میخواهند دیواری آهنین ایجاد کنند از مقدسات سکینه و رقیه و زینب و علی و حسن و حسین و غیره تا ابوذر و سلمان تا کسی نتونه وارد این حیطه بشه، و در این حیطه زندگی کنند. اگر پیروز شدند مثل خامنه ای و خمینی بچاپند و بدزدند و بخورند و مملکتی رو به کثافت بکشند، و اگر پیروز نشدند بر 15,000 امامزاده این مملکت که کم کمک از رونق داره میافته باز هم امامزاده اضافه بشه. سخن اگر هست به این خاطر هست و تلاش اگر هست به همین خاطر، و باید در این زمینه گفت. و من چون معتقدم مقوله تاریخ مقوله نقالی نیست که آدم بیاد یه چیزی رو بگیره، البته نقالی چیز بدی نیست، من نمیخوام بگم که نقالان آدم های مثلا نادانی هستند یا کلک هستند، نه اینطوری نیست، ولی تاریخ حکایت دیگریست. تاریخ رو باید شناخت و به این طرف اون طرف رفت، به کوچه پس کوچه های تاریکش سر زد و نخست فهمید که 14 قرن تمام ما ملت هویت باخته بودیم، هویتمون مسموم بود، هویتمون آخوندی بود، و هنوز هم متاسفانه میبینیم که حتی برخی نیروهای سیاسی که ادعای براندازی دارند تا خرخره در این هویت غرقند. اینجاست مشکل. من آخرین قصیده‌ای که سرودم به خاطر همین که روی اینها کار میکردم نوشتم که وقتی که شیخ هست نماد خدای ما، این از روزگار که بینیم وای ما، بگذشته از 840 سال زان زمان هیران شده است یک سر چون کربلای ما، با این شیوخ بی شرف و جانی و پلید، رحمت به شمر و ابن یزید دهای ما، با این شیوخ رحمت حق باد بر یزید بادا که مستجاب شود این دعای ما، ناامنی است و غارت و تاریکی و فساد
قتل است و فقر و دار به صبح و مسای ما فحشا گشوده است و هر گوش بال و پر ملاست غرق کشف لوات و زنای ما با این خدا به سایه او شیخونای توست جان خدا به من بنما تا خدای ما جان خدا به من بنما ناخدای ما دردا که منطبق به شیوخ است و دینشان آن کس که بود رهبر و هم رهنمای ما. قصیده بلند به همین اندازه من اکتفا میکنم و میرم بر سر بحث. ببینید گفتم که تاریخ حکایت نقالی نیست، باید ویراج داد، باید زیگزاگ زد، باید رفت به کوچه های تاریک. ماه خرداد ماه عجیبی است، ماهی است که یکی بلا نسبت خرداد و بانوی ایزد بانوی زیبای خردادمان خردادگان که نگاهبان محیط زیسته، ایزد بانوی که محیط زیست رو حفاظت میکنه، آبها رو، رودها رو، کشتزارها رو. در حقیقت میشه گفت که ما هم در تاریخ واقعیمون زنان دلاوری داریم که مام ایرانن، مثل یوتاب، مثل آرتمیس در تاریخ باستانی. در دوره مشروطیت نیز بی بی خانم بختیاری رو داریم و فرخ‌رای پارسا رو داریم و بسیاری کسان دیگر رو، و نیز در اسطوره‌های خودمون اسطوره رگ پرخون واقعیت به قول استاد شاهرخ مسکوب خودش ممکنه که در افسانه‌ها نفس بکشه ولی واقعی است. بنابراین در آغاز من میخوام اندکی از خردادگان بگویم تا بدانیم که از کجا به کجا رسیدیم. از ایزد بانوی خرداد رسیدیم به رقیه و سکینه آخوند که نه ربطی به ما داره، نه جنبه مبارزاتی دارند و نه جنبه اسطوره‌ای زیبایی که ما بتونیم استفاده بکنیم، اگرچه خودشون آدم های رنج کشیده بودن. سمبول ماه خرداد و جشن خردادگان که ششم خرداد هست سوسن، گل سوسن. درباره این گل بسیاری شاعران سرودن، من جمله شاعری به نام ابوالحسن فراهانی که زیاد شناخته شده نیست ولی شاعری بزرگ بود. اگر سوسن صفت بودی زبانی در دهان گل، کسی نشینی الا وصف رویش از زبان گل. ندیدم در زمان او را کسی با دل خرم، ندیدم در زمان او کسی را با دل خرم، اگرچه از برای خرمی باشد زمان گل. نه از شوخی روت هر دم به گلزار دیگر یارم، حدیث بینوایی می کند خاطر نشان گل. برای شعر زیبایی است، یکی از شعرهایی که از بسیاری شعرهایی که در وصف گل سوسن ماه خردادگان سرودن و این ابوالحسن فراهانی رو که در سال 1040 قمری و از شاعران صده 11 خورشیدی هم هست، آدم توانایی بود، بسیار تلاش ادبی کرد و سرانجام رفت به شیراز و در سلک ملازمان امام قلی خان از سرداران صفوی درآمد، کارش بالا گرفت، حسادت کردند بدگویان و سرانجام سرش رو به فرمان امام قلی خان بریدند. و شاعری که سوره او تار زلفتگر چو بخت تار با ما یار نیست، یه گره کمتر به دور افکن دلم دشوار نیست. فرصت نیست، اگر نه من یه مقداری از زندگی اون میگفتم و سرگذشتی که پیدا کرد و
و نیز امام قلی خانی که از زمان شاه عباس روش کرد و جانشین خونخوار شاه عباس شاه صفی، بکنم ششمین پادشاه صفوی بود، پادشاه شیعه و مؤمن در این حال شرابخوار که اونقدر مشروب میخورد و تریاک هم فراوان میکشید، چون شاه عباس چون وحشت داشت از فرزندان و نوای خودش، میفرستاد اینا رو به حرمسرا تا در اونجا به تن پروری مشغول باشند و مزاحمش نباشند، هر که مزاحم بود سرشو میبرید. کارنامه شاه عباس کبیر ما، اگرچه ایران در زمان او وسعت پیدا کرد و خیلی مسائل حل شد، ولی پر از سربریدنها، کور کردنها، به خصوص کور کردنها و سربریدنهای فرزندان خودش است. برای شاه صفی در این فضا بزرگ شد و بعد از شاه عباس، چون شاه عباس پدر شاه صفی رو کشته بود، میترسید پسر خودش رو، این نوه اون بود، اون اومد و شاه شد و خلاصه خود این امام قلی خانی که سر این شاعر رو برید، سرگذشت بسیار غم انگیزی داره. سرانجام به دستور شاه صفی اموالش ضبط کردند و تمام 52 نفر بچه های امام قلی رو یا سر بریدند یا کور کردند و تنها دوتا بچه شیرخواره نجات پیدا کردند که از اونها نشانی به دست نیامد. یعنی سرگذشت اونید این چنین بود. جالب اینه که اگر ما بریم و بخوانیم سرگذشت این کسان رو، خیلی جالبه که مثلا شاه صفی در زمان خودش یکی از مقدسین بود، مقدسین اون روزگار، کسی نمیتونه نفس بکشه، کاملا سلمان دو آتشه از سلطان ابن سلطان ابن سلطان ابن خاقان ابن خاقان ابن خاقان ابن ابوالمظفر شاه صفی، بهادر خان صفی، میرزای شاه عباس، حسینی، فردوس مکان، الا میره تا کجا؟ تا شیخ حیدر و سلطان جنید و شیخ صدرالدین و جناب شیخ صفی اردبیلی و سرانجام رگوریشه این شاه میرسد به ابو محمد ابن سید قاسم ابن سید ابو القاسم ابن حمزت ابن امام الامام امام موسی الکاظم، فرزند امام جعفر صادق، فرزند امام محمد باقر، فرزند امام زین العابدین و فرزند ابی عبدالله حسین ابن ابو الائمه و سرانجام علی ابن ابی طالب. حالا زندگیش اگه بخونید ببینید، رقیه و سکینه رو وقتی میخوایم بررسی بکنیم و مشکل رو، باید بریم این ور اون ور ببینیم چه کردن این کسانی که از زمان شاه طهماسب مملکت رو در چنگال امامت داشتن، امامت و سلطه سلطنت خودشون که هیچ مشابهتی با شهریاری و پادشاهی پهلوی نداشت، که امروز میگن آقا فاشیستن. بسیار از مرزهای شرافت باید آدم دور بشه که کسانی که حتی قاتلان خودشون رو نکشتن پهلوی ها مقایسه بکنه با فاشیسم و نرود سراغ کسانی که واقعا اینطوری بودن. از نمیدونم آزاد کردن تنباکو، کشیدن تریاک، تا سرانجام نوشیدن شراب، که دیدن شاه نماز نمیخونه، گفتن چرا نمیخونه؟ ای فرزند موسی بن جعفر و تخم پاک علی بن ابی طالب و محمد بن عبدالله. گفت که آجون آدم لباسش آلوده است، بنابراین نمیشه نماز. یکی از علمای بزرگ استرابادی گفت که یک رساله ای نوشت که خلاصه آزاد است،